0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean igandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitarren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gara.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: as hard.
1: Count 3, 5.
0: Maybe if I had something to say.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Uketitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Eta orain bai, eguno modu guztiari ongi etorri zazpiak dira puntu-puntuan. Dida asteko momentua heldua. Oh, zeunea, eh? Ala, ze momentua. Gaur 2026ko maiatzaren 20a da eta asteazkenarekin gatoz. Eta horra kanpora begiratu balima duzu ez, orain arte zaudete, bueno, orain arte. Ta batez ere hemendik aurrera oso konzentratuta behar zaituztegu hemen barruan gertatzen dena oso adientzuteko, baina horra kanpora begiratu balima duzu jabetuko zeineten edo igual etzerete konturatu, baina badakizu zer den FOMOa, ez da? FOMOa. Aleia, zerbait galtzearen edo zerbait galtzen ari zarenaren beldur hori, ez da?
3: Tiene harta.
2: Zerbait gertatzen da? Zerbait gertatuko da? Zerbait ari da gertatzen eta diozu, ua, ezin dut galdu!
4: Bakizu zeren siglak diren, ez da?
2: Bai.
3: Fear of missing out.
2: Out? Yes. Zuzena da?
3: Eklipsarekin izango da, terriblea. Bai.
2: Bueno.
3: Terriblea, mundu eta guztia ikusi nahiko du, nik sartuko naiz etxe zuloan.
2: Bueno, baina kasurik onenean zuk eklipsa ikusi nahi baduzu, besterik gabe, norabait, kanpora ateratzen zara eta ikusi.

0: egiten duzu, baina ze pasatzen da kontzertuekin? Makro ekitaldiekin, ez da? Haimeste FOMO sortzen ari gara denon artean, azken boladan ze diozu, ostra, ez dakit ze pasako denor, baina erosi, erosi! Eta azkenean sold out, eta beste sold out bat, eta, bueno, edo kirol ekitaldiekin, ez da? Diozu, ostra, joan behar daukagu denok, eta dorsalak erosi, eta, ah, eta lako atean ez dago dorsalik ja, eta zauzketa egin behar da, eta...
1: Entzundu Julen pasatzen ari ote den. Shakiraren txat zarrera gaude, Karol Giren txat zarrera gaude, karo, ez de donde...
0: Zapiskat, aparrau ere ari ote den edo hasi ote den jeisten, ez da?
1: Claro.
0: Ez bani bakarrik esan nahi nizuen, gaur egunari, ja, ordu hontan begiratzen maldima diozu, eta orain arte demagu, noean, etzanda ego maldima zara, alako batean gaur, sentitzen dut, eh? Ez da gure kulpa, eh? Ez da nila izan, baina sartuko zaizula, alako FOMO bat eta esango duzula, ostra, eskenik hau ezin dut galdu, yeah. Ezin dut momentu honetan hor daukagun giroarekin denbora oean etzanda xautu. Beraz, tentetu zaitezela emaiozula gora zure irratiaren volumenari eta entzuntzazula eta kostazazula zergatik ez asteazken goizontako didarekin. Eta denboran pixka bat atzera egindako horatu nahi dut nola lengo ostiralean ze era ausartean abestu genuen herriko festak betizaten dira. Eta herriko festak bukatu aurretik, bukatu gabe orenik ere bueltan da Andrea Aramburu!
2: Egunon, zer deu!
0: Herriko festetatik zuzenean aterrizaturik. Andrea, zer moduztea sainen?
2: Boa, kriston pilago zaude, tosundo pasadet, guen dikan ez tie bukau, bera, ze gombidauta zarete berriz, herriko festa betizaten dira.
0: Bola, ongi etorri, Andrea.
3: Mari jetxida.
2: Kasko, bai, mari jetxizan, errezan, berzizkizan.
1: Estabe legal, ilegalidade gabe,
2: bai, dana ondo, bai. Udaletxe, kantolauta, udalak, udaletxen, dana ondo.
0: Bueno, eta antolatu gabere, ja, oza, faroletan normal dantzatzea libre da, ja, zilegi, da, duan. Bueno, ba, hori, dantzan ezagun gaur ere Andrearekin. Antxon Telleria, zuri ere, unon, eh?
3: Bai, azte azken, bai.
0: FOMO hori gabe, normal, ondo gatoz.
3: FOMOa eragiteko prez.
0: Hor. Eta jongotzen aldaparena, zergatik, ez?
1: Egunon, ene bizitzak.
0: Aita, zuri ere, jo.
1: Txak.
0: Hauzia esanik, orain jarrakaitezen pixka batean behintzat egunari zuztenean begira, eta jazte kontu dakarren, maiatzaren ogei honek, aste azkenak. Titularretan berriz ere didan Andrea Aramburu eta jongotzon aldaparena, pakaixo egunon.
2: Egunon, gaur biharretan eramango dute epaiaren aurrera, Argedasen 44 emaztea uste zilzuen gizona 43. Baltierrako Guardia Zibilaren komisaldegian aitortu zuen emaztea hil izana, eta ordutik atxilotuta dago. Barti juntzean protesta bilkura jendetsua egin dute herrian, hilketa matxistak gaitzesteko. Eta zelantzari gabe Jose Luis Rodríguez Zapatero presidentoiaren imputazioa dugu albiste. Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak legez kanpoko talde antolatu baten buru izatea, influentzia trafikoa eta agiriak faltsutzea leporatu dizkio. Plus Ultra Aire konpainiaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu eta Zapaterok bitartekaritza egin zuela ondoren barreskataren truke 100% eskupekoa jasotzeko. Zapaterok guztia ukatu du. PP-ko eta Vox-eko oposizioak ez du aukera galdu Sánchezen gobernuari berari zilegitasunak entzeko. Vox-ek zentsura mozioa askatu du, baina horretarako babesik ez dagoela gogora ekarri dio Partido Popularrak, eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura. Ba, alderdi horiek bien bitartean zurtzia askatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, eta EAJ-ak beraldetik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidenta izango da Zapatero, eta ekainaren 2 deitu du epaileak deklaratzera. Eta azken jakin, Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia elkartuko dela gaur eguerdian akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko. Azken saioan, azken ondorioen irakurketa entzun ostean, fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskariei eutsi diete. Frogatutzat eman dute 2021 urrian akusatuak lapurreta egiteko 63 urteko gizonezko helzuela Bilboko Txurdinaga auzoko bere etxean, eta defentsak absoluzioa eskatu du. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, gazteleraz, desirak, hitz bat alabearrez lotua izaten du. Oxala!
0: Oxala! Hitz bat eta besti bat ere, bai, kasu honetan. Oxala!

0: Esa guitarra.
1: Bye.
0: Está flojita la...
1: Bueno, me ha tenido su fuerte y ahora sí,
0: la una vueltita al... No lo ha dicho, sí. Guitarra en Gilcha o Rey.
1: Vale, está aquí. Gilcha. Torre en Gilcha dirá.
0: Gilcha que dirá. Bueno, ba, oxala ez, Bilbon. Bilbon joko du Silvio Rodríguez musikariak, Euskalduna jauregian izango da, que ya ez da jauregia, ez?
2: Euskalduna
0: Bilbao.
2: Euskalduna, bai.
0: Ba, orainen irakurtzen ari naiz.
1: Zer hartzen bali mauztu Bilbon dela, eta Euskaldun handela.
3: Irailaren amabi eta amairuan.
1: Amabi egunetan.
0: Joko du.
1: Basilio, fomo.
0: Bai, ez dakit entzun duzuen bere azken lana eta horrela. Bere azken tendentzia ez da oso afortunatua.
1: Ez da oso oxala, ez, eh?
0: Ez da oso Silvio, ez?
1: Bueno, izango da. Bera...
0: No, ez.
1: Bera bada. Izango da Silvio. Ez da izango garai bateko Silvio, akaso.
0: Bada jende aldatzen dena.
1: Ja. Hori ondo dago,
0: eh? Aldatzea?
1: Bai.
0: Zama diru behar da aldatzeko. 15.000?
1: Horrela ziko nahi.

0: Bueno, ba...
1: Guaziondo pasa genuen bifa guatera zenean, eh? Ez? Chill Mafia gau, kainakairik, ero kainakaik bueltan erantzuna, eta...
2: Ja, bai.
1: Oso aro divertigarria izan.
2: Bueno, badakizue, 2019an zelazko mio kainakaik 15.000 euro haiek, beka bat, bere lanagatik. Kasu honetan berriro martxan jarri da, Durangoko azokako beka hori. Eta... Bueno, gauza hau izango da pizka bat artista musikal berriak.
3: Sustapen beka bat edo, ezta?
2: Bai, baina ez da beti berrien txat izan, eh?
4: Bai, nik esango nuke
2: bai. Kainakai era nue, bajaso zen.
4: Ai, no, bai, bere proposamena berrietan berritzaia.
1: Oh, duela, pentsa, Arizan esaten duela zazpi urteko kainakai, eh, Jongi? Eta hor dutik asko entzun dugu, asko ezagutu dugu, baina 2019ko kainakai bazen artista berri bat.
2: Se, vale, vale.
1: No, alegia.
2: Vale, compro.
1: Zagit, inigo eteseri. Soneri, peño reparazi ez diote emango amabos en euroko beka.
4: Beko jaso dure.
3: Beste beka batzuk jaso
1: dituzte. Bueno, bueno, horregatik ba. Gere diagaren hau da, pixkat artista berria eda maten zaien, da?
2: Vale, vale, compro. Bueno, pues hori se da.
3: Marko ira proiektuak aurkeztu, orain.
2: Berria bazara, hori da, ja epeak irekita daude, ba, zure... Zure kreazio hori.
1: Zure pues, proiektua aurkezteko ez da.
2: Proiektua aurkeztu eta venga. Zortea bediz zurean. Eta esan ozenki Euskalduna eta arro dago.

0: Adibidez, Fermin Muguruzari, ba, ez dizkiote emango 15.000 euro hoiek behintzat.
1: Ja, Pantxo eta Perri
0: bat ira gozionak.
1: Pantxo eta Peio,
0: ez da ere.
1: Tampoko raskan.
0: Ez dira, jentzat.
1: Pantxo Balberde.
2: Gertu hau daude pensionista izatez dik. Beko bie jasotzen dik baino.
0: Pensio duinen aldeko manifa batean lehenago ikusiko dituzu, Durango Zokako 15.000 euro hoiek jasotzen baino.
1: Nahiago nuke, pensioan bat kan.
2: Ai, ondo.
1: Euro, bai. Bueno, Euskalduna Bilbao musika areto onenaren aitortza jaso du, hori bai, Eventex Awards 2026 sarietan. Ahí también hay que presentarse. Eventex. Bai, atxo talía, Eventex, hay que estar en el lío, se den Eventex Awards saria.
0: Bueno, baina da, ipatu duzunez, aretoei, ez? Areto onenei ematen zaien sari bat, ezta?
1: Onenaren aitortza eta erreparazio aitortza bat.
0: Aitortu dute Euskalduna Bilbao.
1: Hori da. Pentsatzen dute, bueno, batzuk soletes de Repsole jartzen duten bezala ziringituan.
2: Segulago aretoa Euskalduna, eh?
1: Bai, Euskaldunan
0: Eventex.
1: Kampoa jarriko du Eventex 2006.
2: Nosotros de gainera teknikoki ere ikusgarria dela estenatoki baten gainean beste bat nola jarri daiteke eta lurperatzen dute beste bat.
1: Bai, de hecho, uste dute zaugarrien artean hori dela duen anistasun evento desberdinen gatik. Lo nuestro gurea ez du kontatxe.
2: Urban Hall aretoa?
1: Baita ere. Baita ere. Koka.
0: Hori ere Euskalduna barruan dago.
2: Izenan Euskalduna ere badara, ma.
0: Ez daki ondo, ze tokitara datorren kantatzera Silvio Rodríguezek, Jongi.
1: Ja,
0: ez daki. Onduko aretorik.
1: Ez daki.
0: Guapoenetako batera.
1: Ja.
0: Hombre.
1: Bueno, horrek igual egingo duke zua de precio, jatetxeak bezala. Al chiringuito se le dan solete la gilda.
3: Bai,
1: es.
4: Gainera, Juan Kiroletan, Andrea.
0: Bai, Andriu!
3: Ba, txirrindularitzan erakustaldia eman da, Paula Blas irabazi du Durango emakumeen saria. UAEko txirrindulari kataluniarra, 2026ko Espainiako bueltako txapelduna bera bakarrik elmugaratu da, Evita Music bigarrena izan da, eta Alista Wersek eskuratu du hirugarren postua. Italiako Giro Ameriz, Filippo Ganak irabazi du erlojupekoa, Eulaliok lider jarraitzen du Vinegar bigarren izan da, eta Markel Beloki amargarrena da zailkapenean, zorionak.
0: Atzo etapa dukatu zuen, ama ez dakit amagarren. Naiko aurrean, eta zailkapen nagusian amargarren kokatuko Markel Belo.
3: Arraunean, Eusko Label eta Eusko Tren Ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen. Buitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an, Rio Sequilla urtegian.
0: Eze, barkatu, Buitrago del Lozoian. Arraun, abai, eh? Gure ligak, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak.
3: Aurkeztu dituzte bai Madrilen. Futbolean, Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin.
0: Venga, hau etxek izan dira gaur goizteko lehen da biziko albisteak didan. Zerrik asko, Fermin.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Info praktiko pixka bat orain zazpiak eta mairu minutu errepietan arazorik bai, Andrea?
3: Babai, bi puntu ditugu aipatzeko. Apezortzian Elgoibarren arreta eskatu digute Bilborantza kamei batek matxura izan duelako eta eskuineko erreia oztopatzen duelako. Eta Bizkaia 630 errepidan Karrantzan Kantabriarantz Kadaguako igarobidean errepida garbitzen ari dira goizan izan dako istripu baten ondorioz.
0: Eskerrak gaur udaberriko eguraldi sanoa datorkigun Euskalmeten, aiara barredo egunon.
6: Egunon, gaur berriz ere udaberriko giro argia izango dugu. Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goiodeiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak nortuko dira gaur. Leku askotan, 25 grado ingurura iritsiko gara edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguardi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Beraz, giro argia izango dugu gaur, eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa izango da, momentuz bero handirik gabe.
0: Venga, eskerrik asko nahiara. Anjon, hau nola, nola joten da, hau? Claro, entzutea gauza bat da.
2: Bosta nova bat jozen den bezala.
0: Eskobatxoekin ematen diozu edo nola?
2: Bai.
0: Goxo, suabe. Asteazken goiz bat, asteko modu berberean.
2: Egoki.
0: Rita Olaia entziarterekin egunon da ongi etorri mundu guztiari.

0: Eta horrela, Jon, eskobatxoekin eta bar goxo-goxo jotzen ari zaren laik.
1: Bai.
0: Zagit kolperen batean edo hankan sartuko bazenu. Ez dut esan nahi gertatu denik, eh? Baina gertatuko balitz, olaiak botatzen du bronka edo...
2: Ez, nola ba.
0: Zu esaten lan, Jon!
2: Ez.
0: Ondo, goxo. Hori ere goxo egiten du.
2: Bai, bai.
0: Asko bortzen gara. Esko muñak emendik olaia. Esko muñak emendik Rita. Bale. Hau, zeniek sartu du, hau?
2: Hostia.
3: Adok dator hau.
0: Bai?
3: Bai.
0: Loko saioa definitzeko?
3: Bai, gure saioan gaur...
0: Berriz ere jodo zure telefono gorriak, Jongi?
3: Ez, nireak ez.
0: Beste norbaitenak?
3: Bueno, gorriak ez. Hemen mezu bat jaso nuen, bai? Atxo.
0: Bai.
3: Aitzerrazkinen bizita jasoko dugula.
0: Abono, ta?
3: Zergatik hau. Oso zalea omen, bera.
0: Aitz!
3: De este tipo de cine.
2: Abai, eh?
0: Abai,
2: eh? Westernak, ja. Garai batean ETV dozen, eta...
3: Ba, Espainian, Cartagenan...
0: Bai?
3: Topatu dute, el bueno, el feo y el malo pelikulan...
0: Bai?
3: Erabilitako... Kañona!
0: Kañona!
3: Bai?
0: Ez armitzen, Cartagena.
2: Espagueti western eta hori, eh?
3: Bai, bai, baina bertan erabilizuten kañona. Eta...
0: Aurkitu dute, osea, etzekiten antzegoenik ere, eta orain topatu egin dute.
3: Hori da, eta hori dela, eta...
0: Aitz etorriko da, bai.
3: Bizita, jasoko...
0: Cartagena, ara, bale, bale.
3: Hori da.
0: Oso du, oso du.
3: Alda beri musika.
0: Ez, jarretu dugu westernarekin, bai, bai, bai, bai, ja sartu gara rolloan.
3: Bueno, ba, bere fusko aterako digu hemen Bitxor Kasek, con un doble cañonete hor, zukalde... Zukalde kontuaz itxekiteko hemen.
0: Beti ere.
3: Luma Otaño, bere lumatxoa aterako digu.
0: Ez, lumatxorik ez. Bu egongo ara salon barruan.
3: Salon barruan.
0: Eta lako batean horre izaten dira. Bi ate izaten dira horrez. Ez dira birakariak, baino lumak egingo du. Pam, pam, eta hor jarriko da tente ate parean, eta esango digu guri. Zepasten da.
2: Horrezko txampon bat botako du, ez?
0: Lurrera botako du, eta gero kuk. Badazpada keinu egingo dugu gure aldakan dagoen revolverari heltzeko, eta jazte pasatzen
3: den. Hori da.
0: Tiro kasiko garen edo zer.
3: Eta aste honetan, Andrea, que te lo perdiste, joku onaren eguna, joku garbiaren ona ospatu dugu.
0: Atzo izan zen hori ez da?
3: Bai, hori oso importantea da.
0: Oso importantea.
3: Zer, joku zikina beti oso gaizki ikusia dago. Baina, sobretodo, zinorberak bere buruari egiten dio joku zikina. Hori horrela den edo ez ikusiko dugu, gaur, bueno... Nola baiteko aitortza batekin, bai?
4: Baleados.
3: Batekin. Bueno, pues hori guztia, eta gehiagoren izo.
0: Ez dela pelikula hau ez da ziko.
3: Ez gara, ziko, klaro, txika.
0: Bakeroen oesteko pelikula hau bestela ez da abiatuko.
3: Ez da abiatuko.
0: Eta pelikula hau ere, abiatia tokatzen zain.
3: Aio, Silve!
0: Venga, all right. Antxon, gaurko galderak badaukazer ikusirik westernarekin edo bestela aparte dator.
2: Ez. Erleekin dauka zer ikusia, gaur
3: nazioartean
2: erleen eguna, baita?
3: Bai, gaizoa hil egiten da.
2: Bueno.
3: Esan nahi dute albiztea da, que está muriendo la abeja.
0: Oroar.
3: Oroar, bai, bai.
2: Klima aldaketa tarteko eta.
3: Bai, gaur gorta da.
0: Ez que hace bajoia.
2: Bueno, askotan aipatu izan da, erleak desagertuko balira,
0: bai,
2: mundua
0: apokalipsia litzatekela.
2: Mundua pikutara joango litzatekela, ezta? Aipatzen da bereziki horre polinizazioan eta duen rola tarteko, ba, elikagaien sorreran eta ezinbesteko elementua dela, ez da, ekosistemari eusteko, eta nik nioke inori autoestima arazorik eragin nahi, baina errealitate horri tiraka, galdetu nahi duena da, zu desagertuko bazina?
3: Mundua ze galduko
0: lukete. Ze faltako lukete mundua. Zer galduko genuke ez du faltako bazina?
3: Gaur ego dantza edukiko dugu.
0: Bai, bai, hori ari gara eskatzen, bai, joder.
2: Imaginatu esate duzula. Buskua, ez errez. Ez da, ella hori kasua izan zerbait egongo da.
0: Zu mundutik desagertuko bazina? Aleia, pixat ez. Finatuko bazina, hilko bazina. Munduak zer galduko luke. Hortxe galdera, mai gainean. Erantzunak zuen esku, gure WhatsApp-era bidean limezutxo bat, izan idatziz edo audio gixan eta ostiralean, alegia biharrezetzi, 100 euro irabazteko zozketan sartuko zaitugu entzule Maite eta estimatu hori, abian da, azte azken goizeko tida, Sally, when the wine, rouse out.

0: 7:28 la zukeri abiatu zu zure asteazken goiza. Ardo trago txiki batekin. Beti ere konduz irrati ardo trago txiki batekin. Sali, when the public runs out.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat. Ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
4: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 100 km 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8-tik 20-ra, Ebro Kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro Kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza.
0: Venga, hau ya oso serio jartzen ari da. Oso serio ere. Aste hontan... Nobeda de batzuen berri emango dizu.
5: Bai,
0: vale. Aste hontan ja gauzak jakingo dituzue. Jakin beharreko gauzak, gauza oso importanteak ezagutuko dituzue tiran, aste honetan bertan, vale? Boa,
5: hogei, gaur da, hogei.
0: Hor da, hogei.
5: Ja, ba, gaude, buztan arrozean.
0: Horregatipa.
5: Bai, bai.
0: Lasai. Gaur orainik ere hartu arnaza eta bota, baina jakin, gauza potoloak deskurritu behar dituzuela, vale? Beraz, aste hontan ere beti bezala, zuek oso adi didari. Gora leharti bai, beti. Hori edozen testu ingurutan esango eta defendatuko dugu. Eta gero bestetik ja jakin hasi direla prestaketak egiten zuek bertan jasotzeko zuei arrera ongi etorria egiteko prestaketak egiten Istanbulen, Salu artean, alegia Afrikan, Bienan eta Budapesten eta baita Errioxako udalerri guztietan ere, hasi Logroñotik eta gainerako guztietan ere. Ongi etorriak prestatzen hasi dira.
6: Hola, kartel batekin dida hartzen du.
0: Bai. Ongi etorri Mr. Marshall, tiportara, baina zuzenean didako irabazleari eskinetako ongi etorria prestatzen ari dira, bale? Beraz, ez egin dudarik, ez izan zalantzarik eta hartu parte. Izan gaur lehiakide, bota WhatsAppa, bidali audio mezu bat eta san ASRG eta zein den zure izen. Atxoene, Andrea, barkatu, guazen. Beno batera honekin, guazen!
7: Mi tierra es la Rioja.
0: Ese deseo, boa, Rioja zapalteko.
8: Venga, va, usa lenengua.
9: Asereje, Unai.
0: Unai.
8: Unai.
9: Asereje, Gorka.
8: Gorka.
10: Gorka. Asereje, Joseba.
8: Joseba.
0: ¿Ser? Joseba.
6: Joseba. Ah,
0: hombre, son de hoy. Vale. Isha.
11: La la la la la la. Se siente raro.
0: Inor, ez da kanpotarra atzerritar sentitzen Logroño.
5: Ez dut besterik esango. Baina
10: oso apropiatua gaurko lehiaketarako pitoaroa izatea.
6: Ah, hiru gizon alegia.
10: Bai.
0: Bale, hiru gizon elkartu zentzigu hausaz, Unai, Gorka eta Joseba. Urrengo fasera bik bakarrik egin gute aurrera, baina badakigu biak ere, bai, pitoaroko parte izango direla. Lehen da bizi bota bat kalera bezez, Unai, Gorka eta Joseba.
8: Unai, kaudio.
9: Joseba.
0: Joseba di
8: Bakak.
9: Unai.
0: Unai. Unai. Boto bat.
8: Eta Joseba.
10: De jebere. Unai.
5: Unai.
0: Beraz, boto kontak eta eskrutinio amaituta. Unai.
8: De jebere.
5: Gorka eta Joseba.
0: Gorka eta Joseba.
5: Urrengo fasean.
0: Pito aloa.
10: Ahi.
0: Horro jarraitzen dugu. Atzo izan da familia medikoaren eguna nazioartean.
5: Bai, eta astea egitea erabaki.
0: Ta esan genuen, frazeze ederra.
5: Gure osasuna
0: zaintzen dute. Medikuntzari loturiko galderak egitea. Ez da, bixat, Rollo hortan, ondo hortan jarraituko dugu.
5: Hala ere gaur volante hartu eta beste bateren egingo dugu.
0: Especialistaren gana, bai, zuzenean, bai, venga, vamos.
5: Bai.
0: Bera, igual sekula izan dira Gorka eta Jose, ez dakit.
6: Bera, bai, izango ziren.
5: Bai, bai, bai.
0: Bueno, horrez.
6: Tokatzen da, ez da?
0: Ni nahi zizan.
6: Zuri horreinik ez izu tokatzen.
0: Ah.
6: Bueno.
0: Diz, hauek zer dira ya zarrak edo?
6: Zarrak ez, baina. Hortxe. Gorputzeko zein atalekin, esploratuko dizu prostata urologoak. Hori da galdera.
8: Eski. Jose bake antzundo.
10: Atzamarrarekin.
0: Atzamarrarekin?
6: Atzamarrarekin.
0: Puxta arri bat Jose barentzat. Bale, hau izan da galdera normalen.
5: Atzamarra.
0: Bai.
5: Behatxada,
0: atzada. Atzamarra.
5: Ah, eso no es toda la mano, porque no te metes todo el puño,
0: eh? Atzaparra.
5: Es fakina ez dizu egiten,
0: eh? Atzamarra, ondo, ondo, zehaz. Jose, vamos, tarri.
5: Bueno, jarriko gara, kendu musika, eskatuko dizut isiltasuna.
0: Hala, musika digabe.
5: Jarriko gara, badakizue, pelikuletan efektuak eta grabatzen dituzten hoien moduan.
0: Hau da,
5: kasu honetan...
0: Soinu efektu ez ari zara?
5: Kasu honetan, eraldaketa txiki bat egitea otu zait, bururatu zait. Eraldaketa da abiadura ez dugula premiatuko, bai ziketa ongi egitea.
6: Hori vale. Imitazioekin ere berdin egin genuen.
5: Hori da, Gorka eta Joseba.
0: Ez daukazu ezertan azkar edo azkarren erantzun beharrik.
6: Garrantzitsuagoa da ondo egitea.
0: Ondo erantzute.
5: Hori da, venga, irabaziko du ondoen egin duena.
0: Horain bai? Erantzun gaur ere, osa bai, irabazte zai ezkara izan.
5: Lehenengoak onela dio, bueno, bigarren puntuak. Zein soinu egiten du atxorrek hor sartzean. Gogoan izan, que estamos en el urologo, será un gelete.
0: Bai.
5: Y allá que te
0: va. Latesezko guante batean, horrematen duz. Puntxa angel.
5: Va con la banderilla.
0: Abixatu egiten du bandera, oso grezpen
5: berreiz. Hor sartzean.
0: Banoa, eh?
8: Nola nabaritzean, atzuko bilera, niene hola, eh? Galdera hauek proposatzeako.
5: Bai. A veces es divertido.
0: Herriko festa. Ja,
8: batzutan bai, bai. Ez Gorka faltada, baino Joseban antzungo dugu bitarte.
5: A ver.
0: Hostia,
5: hay oído aspiración, no hay aspiración.
6: Me dije el pote Adela, ¿eh? Zakit. Ariela gela ematen eskuan, ¿eh? La gela botatzen bezala.
0: Zakit, baina soinu hain jarraia, ¿eh?
8: Bai. Zara sartu irtena.
5: Ez da masturbazio.
0: Beste praktika bat.
8: Bueno, Gorka bialdugu bai.
5: A ver. Perfecto. Gorka.
6: Tortilla bat, edo zer.
0: Ados, jaun Andreok, ados. Jarri berriz ere. Beaz hori hortik sartzen, a ber. Gorka, eman.
6: Vale, vale.
5: Eta oso ondo, porque horrela empate bat daukagu. Eta hirugarren galderara pasako gara.
0: Eta hemen ere igual egingo dugu.
5: Zeinak dioen, bai.
0: Ez da preziski azkar erantzun behar da ondo, vale?
8: Zuko niguetako.
5: Venga, bota zuk, Andrea.
8: Eta zein soinu egiten du pazienteak atza sartzen diotenean?
0: Gutxi gardu gure.
8: Ai, ama. Josebak.
10: Ui.
0: Bai, bueno.
5: Ui, un dedito.
0: Zergatik, ez?
8: Eta Gorkak.
0: Bueno, Jongi, orain, zuri dago gizu, epaila zara.
8: Ze tontak eri.
5: A ver, berriro, Joseba.
0: Zinen realistena.
10: Ui.
6: Abondo dago, eh.
5: Abondo dago, eh. A ver, besta.
8: Ai, ama.
0: Gero ez dakit, dio, daukaren artean ere sartzen da.
6: Nik lehenbizikoa sartuko
0: nuke. Bat ez lehenbizikoa. Bestea baino beto, eh?
5: Andrea.
6: Jongi. Zepizka bat zuztean ere harrapatu. Ui, epa.
8: Nik Joseba baitare.
5: Hombre, ez ustea, que tu pareja te meta un dedo ez ustean, pero un urologo ya te va, le vas bien.
6: Hortara ere igual.
8: Eta entzulek erakitzeko.
0: Volante eman dizuten puntutik aurrera, zuko atakizu hor.
5: Venga, convocamos, entzule, bost entzule, venga.
0: Venga,
5: Joseba edo Gorka, zein izan da.
0: Eta bizikoa, hau da Josebarena, hau.
10: Ui.
0: Ui. Eta hau da Gorkarena.
5: Venga, entzule engain.
0: Josebarena bizia sutil xeagoa ez, ui, izan da.
5: Sotilago.
0: Gorkak beste sakonera bat eman nahi izan dio soinuari, zaratari, hotxari. Orduan, zuen ustez... Ez egin soñua, mesedez. Esa mehar duzue. Joseba edo Gorka, vale? Hori da, esa mehar duzue.
5: Como le gusta a la gente ponerse de cinturán, eh? Bai.
9: Empate.
0: A dos, Eman Rioca, a dos. Hori era baki du público.
9: Joseba.
0: Joseba.
8: Joseba.
9: Joseba.
12: Esa mehar duzue.
13: Sin duda. Ui. Onen aizan da.
0: Joseba, bi.
5: Joseba.
9: Gorka.
0: Gorka, kontuz, batetabi.
12: Joseba.
5: Ya está. Ya está.
0: Ya está.
5: Joseba. Joseba. Gustarria, Gorka.
8: Luce, junda.
0: Gorka, ondo, eh?
5: Sentipenetan.
0: Gorka, ondo. Oso gertu, eh?
5: Bilizara, bai.
0: Baina pixka bat, obeto xeago aritu da antza gainera. Ez bakarrik gure ustez, eh? Baita publikoaren ustez ere. Joseba eta beraz horregatik Le Artibairen zozketara pasako zaitu, Joseba. Tu, Joseba. Eta, bueno, gainerako tidatar guztiok oso adi. Aste ontan informazio benetan garrantzitsua argitaratuko baitugu. Digan, goazen belakotarrekin, hau da, time-iak.

0: Eskerrik asko, belako eta eskuminak, sin faltari gabe zuek ere, gure partetik eta etxean. Txai miap eta... Ben bidalizi ziguten jogur batzuk eta esneka ja batzuk eta...
1: Ez? Lakturale.
0: Lakturaleko dizki. Guazten bisitan berriz ere lakturalera, mes, eh?
2: Osasunarekin ez delako jolazten.
3: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
4: Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
6: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
7: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: segiratu bestaldera.
8: Nik Max,
9: Nik Ibai,
7: Nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Maiatzaren 17a, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Oso, no, venga, tope gaude horrekin ere. Venga,
1: topera.
0: Topera gaude horrekin ere. Gogoratu joku onaren edo joku garbiaren eguna ospatu bere dugula. Ta ia dela betidanik izan duela ospe oso txarra, justu kontrara beste aldera, joku zikinak, ez da?
1: Bai.
0: Joku zikina praktikatu hoi duen orok. Baina kontuz, ze bada pertsonontzat are kaltegarriagoa izan liteken beste joku zikin bat. Norberak, alegia, bere buruari egiten dio.
1: Hori da.
0: Vale?
1: Solitarioan trampak egitearen kontzeptua, eh? Yeah.
0: Horregatik gaur, jakintza laparenarekin, kasu horietariko batzuk azalduko ditugu, bat identifikatu, aitortu, eta erreparatzeko asmo.
11: Solitarioan trampa izaten da, acertela con la izquierda, beti.
0: Ez, ez, ez, trampa egitea zure buruari.
1: Solitarioan trampa
12: egitea. Benetan, ez, que...
11: Ai, txika.
12: Ez que guetxir izina.
11: Estamos en
0: katek. Hemen, hemen, hemen gaude. Ontan ari gara.
11: Pero has hecho la izquierda.
12: Ai, xin de
0: kantzen. Ari gara, Jongi, jazta. Utsi ezkerra eta eskuria pakian, esedez.
11: Vale.
0: Norberak bere buruari egin dieza joken joku zikinaz jakintza laparena.
12: Nekatzen nahi zenen azten ez ezkerrak.
1: Errele hotan.
0: Hori da hori.
11: Ez que, karo, hemen julen zurdua.
0: Zer naiz ni?
11: Zurdua.
0: Ni ezkerra naiz?
11: Ezkertiarra.
0: Ezkertia. Ezkertiarra.
11: Ezkertia. Vale.
0: Bona kontuz. Ba. Ezkerra hortan hasiko zenik gauza oso estraño honet, Jongi.
11: Vale. Bueno, zure buruari joku zikina egiten diozu, adibidez, gaizki tratatu zaituen pertsona baten gana, behin eta berriro itzultzen zarenean.
0: Ja, masokismoa da hori bizkate.
11: Bai, askotan izaten da, nolabait esateko, egiten duzu como una falsa película de tu vida, eta te compras la entrada berriro pertsona horrekin erortzeko behin eta berriro, naiz eta
1: aukera bat eman.
11: Ta hori da, ta zuk ez duzu, o sea, tu te has hecho la película esa, eh? Te has hecho el día del cine, eta zoaz behin eta berriro pelikula hori ikustera.
0: Gero ados antxonekin diozu ez, bueno, pertsonatek hau egin dit, min eman dit, aukera berriak ez, ez ekera besten du, eman behar dira, nere ustez, eman aintezke, ez da, ba, beste aukera bat, orain. Amazazki hostia eman mali maizkizu, ez bueltatu emezortzi garen adiz berrizera.
11: Porque por mucho que tú egin zara zure bizitzaren pelikula hori, badakizu que el final siempre es el mismo. Eh? Vale? Bikotean, zure bikotikideak adibidez zuri min egiten dizun jokaera bat, ez duzunean konpontzen, esaten ez diozunean... Porque vas a tener jaleo.
1: Zure kaldetan ari zara, ez?
11: Egoera.
0: Ari gara sentimendu ez, ezta? Aleia, ez da mine egitea jokaera batek. Ez ezkerarekin ez egin eskubiarekin mesen, ze hor mine ematen didazu.
1: Bueno, izan daiteke.
11: Ez. Gehiago da hori, jokaera bat, zuri etxaizuna gustatzen. Baina por no tenerla, por no... Hor ari zara
1: kargatzen. Konfrontazioa ekiditearen.
11: Hori da.
12: Gero kontra etorreko zezu.
11: Imagina dezagun, ateratzen zarete ohitura duzu igandetan atzal bermu Eta gaueko 10ak arte no llegáis a casa. Y tú querías tranquilamente oilasko hori que utzi duzu beti labean, comértelo a las 3. Eta zaudete con una liada a las 10 de la noche.
1: Hombre, orzu gere, está aquí.
0: Tu liada está ahí. Oilasko hori ere dago siku.
1: Claro, te quiere dar en el rúa esta solik, eh.
11: Bueno, horrelako joka era que es badituzu aurrera ateratzen.
0: Ez baina jongik izan duena dan, jon, kao. Eztabaida hori edo konfrontazio hori ekidite aldera. Zuk ez baiozu esaten, venga, guazen etxera, jo.
1: Baina, hau gamarrak adira, eta zure nik jarraitzen baduzu.
11: Tu te comerías el pollo, Antxon. O sea, ese es anaido persona hori. Baina, por no tenerla, te lías.
0: Este es anaido remaititxu, el mostatxu, oi asko busketatxu.
11: Horida. Lanean mugak daude, zaudezu, daude lankideak, eta gero daude gizon edo emakume batzu, daudenak zure gainetik.
0: Ara, bai.
12: Zu zaude, gainen, nor. Puntaren puntan.
11: Hablo la mayoría.
1: Bai,
11: piramidean, vamos a hablar para la falda y no para la punta. Orduan, hoiek dira nolabait esateko jokuaren arauak hartzen dituztenak. Orain, hori argi dago, esaten dutena, hoi faktea da, haika akatar.
1: Boterea daugatik.
11: Porque hori da, horrela funtzionatzen dute enpresek.
1: Hierarkia horrela da.
11: Hori da, baina ojo, esaten dutenak nolabait esan min egiten, bueno, claro, es que kontzeptua nolabaiteko gutxietxia sentitxearena, hay mucho ego por ahí también, Hor, tentuz esango dugu.
1: Vale, vale, pintzekin hartuta.
11: Pintzekin hartuta, porque hay mucha insolente en el mundo.
1: Bai.
11: A mí yo no me siento bien, ya, pero ¿qué haces?
1: Bai, eta nagusi bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beti gaizki.
11: Eta beti gaizki, no. Oye, que es la otra, la que nolabait esateko soldata horren truke zure persona está siendo herida, te están dando para el pelo, nolabait lastratzen ari dena. Eta zu horra aurrera segitzea pentsatuz hori normala dela, hori ere joko zekin arra.
1: Planto egin gabeza.
11: Hori da.
0: Izan lehi alfintzo zure buruarekin.
11: Hori da. Beste bat oso ikoa izaten dena, bueno, gure urteko propozituak, metak, joku zikina egiten diogu askotan gure buruari, esaten diogunean, ba, total por un cigarrito, total por una filita, por esto, ez dakizero, oza, holako gauzak, gaur, zioi, zigar festa dira, zigar...
1: Hori, segurenik izango da, tramparik praktikatuena.
11: Praktikatuena, hori da. Hori joku zikina da zure buruarekiko. No, ez ese cigarrito, Da, ja, pauso bat eman duzula, y ahí te empiezas a joder un poquito más.
1: Ba, festa dira, ta, ze kristot.
11: Hori da.
0: Bueno, ta, festa irenean, hor non bait.
11: Es, ya está.
0: Ara,
1: ya beti dago.
11: Maitxeko joku zikina egiten diozu zure buruari, si zoaz bizitzan de miren zorione, sin ser nada de ello, Nola baita esateko, lanean zara la superdinamika, kalean bas que no cagas, que no tocas el suelo, zure bikotekidearekin, baiz de superfelices, familiarek, ejemplar, txika, que guapos todos, bai. Eta gero, igandean, estás preparando datorren egunerako, eta esaten vaya mierda de vida que llevo. Hor, te estás...
0: Jongi, pasazteko guri inguruan esango dut, ez? Kasu bat
11: diozula.
0: Saretan ikusi, eta joder diozu. Ze ondo, Ez, ze bizitza baino gehiago, ze zoriona, hauena,
11: Eta gero...
0: Talako batean jakin.
11: Igandean a las 10 con una liada, hor...
0: Banando egin dira.
11: Talako batean
0: diozu. Claro, claro. Horregatipa.
1: Igual zoriona bukatu egintzai, besterik gabe.
0: Bai, ez. Ta igual zorionak aurrera darrai, baina beste. Ta
12: lehiak izan die euren burukin igual.
0: Baina, oso no, eta kasu batzuten hori egin behar da gainera.
1: Venga, mundu guztia banantzera.
0: Bueno, tamainan.
11: Igandean se quedan, namarrak arte.
0: Ez dituta inbeste ez dago. Ez. Da, saretan ikusitako bikote bat. Bakarrik saretatik ez dagoetzen duduana.
1: Pero igandetan gauko amarretan jendea sano ere biliko da, edo?
11: Bai, baina el pollo reseko labean, porque zegoen pa las dos y media.
0: Polla asko hori. Jakintza da barena, eskerrik asko, Jongi.
11: Ez da asko.
0: Azten etxepeko peinarekin langile baten seme.

0: guk ere orain segidan, didan langile batzuen seme on bezala jarriko ditugu urrengo iragarkiak. Ala dagokigulako langile bezala guri ere, hombre.
1: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala atxeden hartzeko aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
2: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
1: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
0: Zuek ere jabetuko zineten aurre matrikula edo aurre matrikulazio garai bete-betean gaudela, beraz orain segidan didan eta zuzenean. Denok aurre matrikulatuko gara, ez zerregin gabe. Desnotizietan, Antxon Zellería.
5: Ikanin, usondo estatu batuetara, egingo dugu.
0: Habegira, Erasmus egitera guaz, ez da? Ja, aurre matrikula eginda. Venga, vamos.
5: Utahn gertatu da.
0: Utah Jazz.
6: Utah.
5: Ezin, aproposagoa desnotizia hau, Erleen nazioarteko eguna ospatzeko. Utahn, bertako errepide batean gertatu da zehazki, kamioi bat matxuratu eginda. Eta, bueno, kamioiek karga izaten dute, zama. Kaso honetan zama hori 25 milioi erleek osatzen zuten.
0: Ja,
7: wow.
5: Kamioetan kontatu izan dugu,
0: ezta? Errauntzetan eta ere amate dituzte, ezta?
6: Zaldiot.
5: Ez dakit nola garraiatzen dituzte, baina pentsatzen.
6: Hombre, bai, pentsatzen.
0: Dena korrela, hala, venga, sartu erleak hemen.
5: Ez, 25 milioi, sartu egin behar dira, eh? Kontua da, alakoetan gertatu izan dela, kamioiak istripua izatearen ondorioz, zama galdu, eta erleak nora ezean, aritzea, eta... Kaso honetan, hori baino, kamioia matxuratu da, motorrean arazo bat edo izan duelako, zama, beraz, geratu da, zegokion lekuan bertan.
0: Vale.
5: Arazoa eragin du eguraldiak.
0: Ah, beroa igual.
5: Zehazki beroak.
6: Ja.
5: Sekulako beroa egiten zuelako une hartan, eta erleak hiltzorian zeudelako. Temperaturak gora egiten duen neurrian. Suhiltzaileak gerturatu dira erle horiek guztiak salbatzera.
7: Benetan.
0: Zegota bie, ur freskoa horrela mangerarekin edo.
5: Hain zuzen, hori izan da teknikan, egizan dut iguala, aterako zituzten eta beste nora baita eman, edo ez. Artu mangerak,
0: refrigerioa,
5: eta erremolkea freskatu dute, horrela mantendu dituzte bizirik, gero motorra konpondu eta berriz ere bideiak aurrera egin duen arte.
0: Beraz honik daude ja, 25 milioi erle hori.
5: Denenak.
0: Bale,
5: ostenara. 25 milioi.
0: Beira, honen alirea pixka batan, John, barkatuko diazu. Adiskide batzuk azte buruan bufet batean izan dira gozaltzen.
6: Ze suerte adiskide bien,
0: eta begira zer topatu duten bufetean, gozari gixan. Oie, nola dira? Abara eskak edo nola esaten zaien?
5: Bai.
0: Ez tia da.
5: Bai. Baina...
0: Baina dator zuzenen erlauntzati dator ez
6: potesik. Te comes el panal.
5: Uri, bai. Kanarietan hotel on bakar hartu dugu.
0: Ojo, ondo pagatuta.
6: Ogitegi edo izango da panal.
0: Ez... Nik uste dut abara eskak ditzen zaiela, ez?
5: Abara eskak elatxo bakoitza.
0: Hori ba. Abara eskak dauzka, ez tionek alegia dator zuzenen erlauntzatik hartu eta... Pamba, zuentzat, ala, bildu aurain tosa
5: ona, eh?
7: Ni ez etela gustatzen ez, tie?
5: Ez,
7: eske gorroto ez, ze gozoa, duk.
6: Gatela makune, zinen marro.
7: Ba, oi.
0: Horain ora guazan, John?
7: Urdiko zulotik.
5: Bueno, guazen Australiara.
6: Hala.
5: Riz Smoker.
6: Que fuma?
5: Ez hori da abizena.

0: lagunekin, eta, bueno, parrilla piztu, araia laguntzeko...
1: Zagardo botella bat irik?
0: Ez, tutuzte, bueno, cider izango da zerbaitan ere. Piska bate aragia laguntzeko eta... Ensaladatxo bat ere prestatzen hasi dela, ezta?
1: Berde pixka bat ere behar.
0: Berde pixka bat, letxua, poltsakoa.
2: Bueno.
0: Nekazaria.
2: Ah, de gandula. Horiek egiten unas florete de allí.
0: Izango da, nere.
2: Bai.
0: Beste izen ematekin, baina...
2: Berak sartzen ditu zorroan.
0: Ez, berak erosi egin du. Hori da harritu nagoela. Bai, bera nekazaria da.
2: Bueno, por favor, ze nekazari da, ba.
0: Bai, ba, bera nekazaria da, baina...
1: Poltsako letxua erosi du.
0: Bai, no, bai. Nola da, errementariaren etxean, zotza...
1: Zipotza, bai.
0: Ez, ez da ginola den, bueno, dena dela. Hasi da, letxu hori ateratzen, eta zu, topatu du poltsa barruan, igel bat, bizirik.
1: Hala.
2: Pues menos mal nekazaria zela.
1: Poltsa basatia, eh?
0: Zergatik?
2: Hombre, beti oitu agua.
1: Ja, hori da.
0: Ah, ja, bueno.
3: Errementariaren etxean zotza burduntzi.
0: Burduntzi, hori.
2: Jode. Eta zesan nahi du?
0: Ba, hori, kaza herrero gutxio palo.
1: Gutxio palo.
0: Zotzkara
2: zona besada. Txotx.
0: Bai,
1: hori.
0: Bueno, ulertzen da, kontzertu
1: ulertzen da. Igel bat atenaz daiola letxu poltsan, jongi.
0: Nekazaria da eta poltsako letxu bajan
1: du. Parado, xa.
0: Igela bizirik, bueno, argazki atera du, vale. Eta bolo gabil, pentsa guk ere
3: kontaktu. Ba, nik behin, topatu nun igel bat, ondarruko kampinen, furron eta barrunda eskukin heldu nun negabe.
0: Zu nekazare izan, ah, negabe.
1: Negabe.
0: Zazeren bilari zinen ba?
3: Txankletan bila. Baina erreka ondo onda honez mutrikuko edo ondarruko mutrikunda, ez? Bai, kampine, ba.
0: Vale.
2: Segun.
3: Sartu zan furron eta barrun.
2: Mutrikunda.
0: Bai. Ze... Gitu zenuen,
3: ba, ze hon oso likatxu, esaten da?
0: Likatxu.
3: Vale.
2: Lika.
1: Ai.
2: Bueno.
1: Bueno, eta azken eso dizian, John.
0: Estatu bat eta diatu.
1: Berri
2: no te chupes la mano, eh? Porque no, batxe tan dauzkate sustantzia, ze apoa bada.
3: Bai, bai, Nacho Vidali ze oze pasaitzea.
0: Bai, bai, bai.
1: Berari ez, baina.
0: Gauzko pasatzezkio, eh?
1: Bere kolega batzu, bai. Venga, eta bukatzeko antxan.
0: Ohio engertatu da, estatu batuetan. Joe eta Crystal Lutzinger, zenarre mazteak.
1: Vale.
0: Joe eta Crystal. Bueno, jostailuen mundura ingo dugu salto, eta ez helduentzako jostailuak.
1: Vale, vale.
0: Jostailuak. Malgukiak, mueleak, denok izan dugu umetan. Zango nuke, oso koloretsua den,
3: bai.
0: Vale, aldetara eta gero berriz ere barrura egiten duen malguki, ba?
1: Ez inbestean iri atorkit Homer, kojo, muelle,
0: lo tiro por el retrete, bai. Simpson arrak, bai, bak ez du.
1: Ez dire referentzia.
0: Aparteko arrera dik hemen. Malguki zalea dira oso, kontua da hor, erronka edo izaten dela tarteka ez, malguki hauetako bat, eskailera baten hor muturrean jarri.
1: Ah.
0: Eta bota.
1: Ea norke egiten duen tu post malgukiarekin.
0: Ez.
1: Ah, ez.
0: Ez, pa, erori egiten da bera.
1: Eta urrengoa,
0: malgukiak forma hori daukalako. Ia, bera,
1: bakarrik eskailera jaisten. Vale,
0: hori jaisten, bizkanaka, modu naturalean, ez da.
1: Eta?
0: Ba, joan dira, egun pasa, estadio batera.
2: Aha.
0: Eta ikusi dute eskilara mordo bat, ez da dute, txu. Epa.
1: Hola.
0: Malguki atera.
2: Egin ez.
0: Berrogeita amairu eskilara, jetxe ditu, bere kabuz. Malgukiak, bueno, lehenbizikoan bultza. Eta hortik beraka, berrogeita amairu eskilarako jetxiera osatu du.
2: Patrimonio.
0: Ados, kasu honetan jongi, erabat justifikatua. Uste dut artean umere emate dago bazela baita ere, baina...
2: Bai, badute,
0: Bai, gainontzean...
2: Andaren esas hostias, ez?
1: Ba, jongi, bakoitza...
0: Malgukiak, ez da dio batera egun pasa... Bai,
2: bueno, ez da. Ega, txurri, etxamos un muelle.
1: Ez egon inor,
0: bakarri gaude.
1: Bakarri.
0: Bai, bai.
2: Konjo,
1: muelle.
2: Oh,
1: eskerrik asko gorko desnotizia guen gatik antxon zelleria.
0: Zerrozalako.
1: Maiatzoko gehi, gaur larogei urte ari da kumplitzen. Larogei urte? Bete ditu gaur, txerre.
0: Zetizkioten esango honi autotunea gatik eta, Gara jartan.
1: Horeinik ere esaten dirata.
0: Pentsa,
1: Pentsa orduan, ez da? Larogei, jude. Ikaragarria, zorionak eta urte askotarako txerre.

0: egia da, Jonek arrazoi du, eh? Atzo aritu ginen Joferekin, oiztu gai hortaz, ez da, autotuneaz, eta Jofek berak ere aitortu zuen, zehor, bueno, bideo batean saletan, hate pixka bat eta gorroto pixka bat jaso ditu, eta ipatu zegoen atzoko elkarrizketan, jode, 2006an orainik ere autotuneaz, eztabaida zen aritu beharra ere, ez da, gustadakizuke, edo ez, baina eztabaida orainik ere hor jarraitzea, pentsa, txerrek zer etzituen entzun beharko, eta ala ere nola bete dituen gaur, larogei urte. Oh, urte asko darago, zorionak txera. Pentsatzen jarrita gaur berez baze eguna, eh? Larogei urte betetzeko, eh? Gaur jekiko zen txer, edo igual orainik ez. Edo igual esango du, ba, kantan ez dake, aritu ninteken ere mobidak egiten, baina gaur aprobetsatuko dute eguna, ze bada jende bat behira. Bere urte betetze eguna beti jai eskatzen duena. Eta esaten duena. Venga, omenaldia ingo dio nere buruari. Batetik lenda bizi oean denbora asko pasako dut, normalia baino gehiago. Eta gero akaso joan goraiz bufet batera bosaltzera.
1: Etxarra.
0: Antxon, Kanaria handietan joan zen bezala, ez da? Mm. Ondo pagatu bufet bat, hor bere...
1: Ez dira urte betetzean, eh?
0: Zer? Aia. Joan zenien udaz asoian, ez? Zerriga, zerriga. Joan zenien. Bai. Zezu ere, normalean Antxon alatokatu zaizunetan lanera etorri zantzara, ez da? Zure urte betetzea ospatzera.
1: Zabe.
0: Zer bada beste aukera, bat ez diozki, ba. Nik nere jardunari ekingo diot baita nere egunean ere. Orduan, gaur maiatzako goi ditu. Igual, ez dakit entzule, zu zer horri ere gaur zure urte betetzea dizara ospatzen. Joder, zorionak,
1: urte asko.
0: Eta igual txerrek bezala bete dituzu larogei ja, eta jarraitzen duzu gaztea entzuten, beha odeizula. Horrela, ben ja puntu ontara inoiritsi da, hile arte, bale? Eta hortik aurrera ere bai. Hori diogu bezala maiatzako gehi asteazkena da, zen olako egunari garen bizitzen hor kanpoan, zer esanik ez hemen barruan, eta gainerakoan bizkatze orokortasun batean, egunari berari begiratuz. Albiste hauetxek kontatu behar dizkizugu, hauek baitira gaurko albisterik nabarmenenak, importantenak. Zuekin didan titularretan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, upakaixo egunon.
2: Egunon, delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak, dokumentuz betetako kaxak eraman ditu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidentoiaren despatxutik, baita bere alaben enpresatik ere. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaiaren aginduz egin dira miaketak, dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo ostean epaileak ba gobernu presidentoia. Influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatzen dizkio. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera. Gainerakoan gaur biharretan eramango dute epaiaren aurrera argedasen 44 urteko emaztea ustez hil zuen gizona, 43 urtekoa. Baltierrako Guardia Zibilaren komisaldegian aitortu egin zuen emaztea hil izana eta ordutik atxilotuta dago. Barti juntzan protesta bilkura jendetsua egin dute argedasen hilketa matxista gaitzesteko. Eta Bizkaiko Lurralde Auzitegian aldiz Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia alkartuko da gaur eguerdian akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko. Azken saioan, azken ondorioen irakurketa entzun ostean, fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskariei eutsi diete. Frogatutzat eman dute 2021 urrian akusatuak lapurreta egiteko 63 urteko gizonezkoa hil egin zuela Bilboko Txurdinaga auzoko beretxean. Defentsak absoluzio askatu du. Kulturan zeberri, Jongi?
3: Bueno, ba, kulturan zaharra berri. Gazteen errabi garri, esaten duen bezala eserak.
0: Zeinek?
3: Esa era zaharrak, ez duzu ezagutzen.
0: Zaharrak berri, gazten?
3: Errabi garri.
0: Errabi garri?
3: Claro.
0: Ez nuen ezagutzen
3: esera. A la joven no la gusta, zaharren...
0: Ya.
3: Bai.
0: Bueno, eta kontrara.
3: Abuela cebolleta,
0: zeta. Zaharrari gaztearen ere, ez da. Ahora, a ver, zelio, a bestionek, ya, ya. Abesti hau behintzat ez da gazten errabi garri, eh? Gazten, bezala zaharren hau gozagarri.

0: no quedo zorik. Bueno, hogeita mairu urte egingo dira, hemendik bi egunera, oza, hogeita bian, disko hau atera zela. Everybody else is doing it, so why can't we?
1: Cranberriesen
0: diskoa. Total, hori dela eta hori ospatzeko edo aterako dute edizio berezi bat. Bertan mezkla berriak aterako dituzte eta Linger abesti honen remix bat de un tal Cook de THUber, bueno, hay que conocerlo. Horrelako versio berri batzuk aterako dituzte, baita ere formato zaharkituetan, de estos de, ya, oh,
2: gazten errabigarri.
0: Nilo, qué guay, suena de maravilla.
1: Zalentzako materiala.
0: Total, bai.
2: Soka festa lehentzako.
0: Bai, hori da. Eta, bueno, hori komentatu dizuet. Horregatik komentatu dizuet. Hogeita bian aterako da. Os sale basarete,
1: badakizuez.
0: Os quedan bi egun para la gran fiesta. Ze importantea den bizi guztia ikasten egotea. Suena un poco aorto, eh?
2: Hau da, Nafarroa arenan berri txarrakek emantzun bere azken kontzertuko zuzeneko
0: soñu. Como le gustan las de directo.
2: Ja, berezia izan zen hau, eh?
3: Gauratzola gode, gagoda.
0: Hau ikasten da, ikasten, eta honela dio, ikasten, iztegi bat da atera duena Gorka Urbizuk idatzitako letren iztegia euskara ikasteko.
1: Hala, ez du berak atera.
0: Bai. Idatzitako letren iztegi. Gorka Urbi iztegi bat izena du.
1: Bai.
2: Tipo Janela eta horrelako hitzak ikasteko ez dago da, ez da imaginatzen dut.
0: Janela da portuguesa, ez? Antxon.
2: Bueno, orain euskera ere, bai.
1: Janela,
2: ez. Janela bat egin.
1: Janela portuguesa.
2: Ja, bai, baina orain diot euskara ere bada bizka. Janela bat.
0: Ez,
2: bale.
1: Hitz portuguesa da.
4: Elbidea da iztegi bat. .berezuma.com
0: bere zerak hartuko ditu, bere letrak hartuko ditu, eta letra hoien bidez proposatzen duena da, pues, euskara ikastea, horra okazue, nahi baduzue.
4: Adiez, jakin min, jaio, jantzi.
0: Bai.
2: Ez nuke ez tabaia ontan sartu nahi, baina horra agertzen da Janela, adibidez, antion. Euskarazko ditzen iztegi ontan ere, ze horrein pixkat gorkak ekarri du, gure terren horra ekarri du, ez da portuguesetik datorren, Janela.
0: Janela zer da.
2: Diot iztegian agertzen delako, John?
0: Leio Antxon.
1: Gorka, bai.
0: Vale.
1: Gorka Urbizuren iztegian agertu.
4: Euskarazko itza arrunta, leio da. Gaztelaniaz,
1: euskarazko itza da, leio.
2: Claro,
1: hori ba. Hortu ez da, Janela.
2: Orain esan dezakezu Janela ere, bixar euskaraz, claro.
0: Bueno, eta maitzeko Araia Fest jaialdiari buruz itxekin behar dugu.
2: Zer jarriko dizut, taldea bakarrik dagoena edo nogenekin batera?
0: Nogenekin dagoena, bai da, bai.
1: Eta ez du Gorka Urbizuk egin, eh?
0: Zer?
1: Iztegia ez du berak osatu.
0: Ez.
1: Ez pa. Ez dakit nork egin duen, hemen Twitterren begira ari naiz, eh? Euskala satorra talako kontu batzuk eta daude. Ze argitalpen honi Gorka Urbizuk ere reakzio bat jarri dio. Osa, ostra, hau egin duzu esan ez zela. Beste norbait egin zuen.
2: Guri pasa dugu Gotzon Barandiaran, ekin fuguz.
0: Bai.
2: Eta jartzen du. Gorka Urbizuren letretako itzen.
1: Eta Gotzon Barandiaran ek dio. Zorionak, behondo izuela, azte lana egin duzuen, eta bar.
2: Osa, berri txarraken fansek egin dute bizka.
1: Hori ba. Ez du berak argitaratu.
0: Vale. Bueno, total, Araia Fest ezagutzen duzu,
4: Bai, noski.
0: Bai.
2: Badakiztu bestak beste nor ari den hor lanean, esan nuke, bai.
4: Bai, Arroita.
2: Jaino, Arroita.
4: Hau da bigarren edizioa, iaz, antolatu zuten den Dabiziko uste, eh?
0: Zatzen dut Araian izango
4: dela. Aiaran da, bueno, bai, Aiaran da.
0: Aiara, Araia ez Aiara. Araia ere bada bat.
2: Errizak dira, konfunditzen,
0: Aiara non dago, eske Araia badakit non dago,
2: Araia,
0: Araia da, Andrea, nola konfunditu zinela izgorrik eta bajaste un parki? Hori da, Araia. Hori da, Araia.
4: Bai, bai, hori da, Aiara. Ez. Nastu dinaiz.
2: Nola izena du festiak, Jongi?
0: Aiara.
4: Aiara, joe.
2: Hasta.
0: Ya, baina jakin nahi du, non dagoen ahi. Amurri ondoan, bez? Vamos al otro lado. Aiara Fest, bueno, total, nortxuk joko duten bertan, bueno, oso kartel zoragarria. Mirua, Sanguijuelas del Guadiana, Zutagar, Biznaga, Señor Lobezno, Niña Coyote eta Chico Tornado, Zune, Janus Lester...
2: Hau dena, noiz, Jongi?
0: Boi, Txaron. El Jose, este será de los tuyos, Andrea, hola, Piscabal. Medina Gris, Javi Medina, hoy cuenta Medina. Maia Txaren 29an, eta 30an, se siente.
4: A ver, Amurrion da, ¿vale? Aiar aldean, Amurrio errin, se azki.
0: Ongi esan dut, bai. Esan dut nik hori, Andrea.
4: Vale, babarkatu.
0: Bai, que noa, Araia.
4: Araia.
2: Aiara.
0: Aiara.
2: Hori dago lautadan gehiago.
0: Bai, hori dago alzazu bidean, gertu, bai.
2: Bueno, bai. Bai, bai, bai.
0: Bueno, segun pa donde bai.
2: Segunda non dizatozen altxasura bidean edo altxasutik pasata gero.
0: Trafikoko esaten dute igual, direzio Madrid. Ja, tambien ez da, claro, bai.
2: Edo Parisa bidean, claro.
0: Bueno, gainera, kuen kiroletan Andrea Aramburu.
4: Ba, txirrindularitzan erakustaldia eman da, Paula Blasik irabazi du Durango emakumeen saria, berak eraman du aurten Espainiako buelta baita ere, UAEko txirrindulari kataluniarra da. Italiako Giroan berriz, Filippo Ganak irabazi du erlojupekoa, Eulaliok lider jarraitzen du Binegar, bigarren izan da eta Markel Beloki euskalduna amargarren sailkatu da.
2: Epa, sailkapen nagusian dago amargarren Markel Beloki.
4: Zorionak, arraunean Euskolabel eta Euskotren ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an Rio Sekilla urtegian. Eta Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin.
2: Hau etxek dira, entzun berri dituzun hau? Torko albisterik importantena. Tido.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: 8:17 ira Manu Etxeberria. Manu, ze berri errepidetan?
6: Egunon guztioi, bueno, hainbat gauza aipatzeko, alde batetik AP8 errepidean ez behar bat izan da, Elgoibarren kamioi batek matxura izan du, eta Bilboko norabidean kilometro erdiko autopilaketak sortu dira. Ondorioz, aipatu digutenez, eskubiko erraia itxi behar izan dute esandako norabidean. Beste aldetik, beste ez behar bat izan da ere, kasu honetan nazional bat errepidean, Bilabonan auto batek matxura izan du, eta autopilaketak sortu dira Lasarteko norabidean, eta azkenik istripu bat daukagu ere, A8 errepidean, Bilbon, bi autok elkarren artean talka egin dute, eta 3 kilometroko autopilaketak sortu dira Donostiako norabidean.
2: Ozema gauza, kontuz gidatu, eh?
5: Eroskik informazio hau eskaini, eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Eskerrak gaur eguraldia bera peintzat aldeko izango dugun, Euskal Meten, aiara barre dugunon.
7: Egunon, gaur berriz ere udaberriko giro argia izango dugu. Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara, edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguardin guruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Beraz, giro argia izango dugu gaur, eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa izango da, momentuz, bero handi gabe.
2: Vale. Ba horrela, udaberri bete-beteko giroarekin, eguraldiarekin eta aldartearekin gatoz gaur oro hartidan. Dira 7:00 hasi eta 3:00 etenik gabe zuzenean zuekin eta zuentzako goizeko 10:00 heldu bitarte. Gaur gehi ditu maiatzak eta aste azkena da. Eta Manuxak nasker eta zinez datoz NEMLP EP eta M izenekonekin. Aste azkena onden denoi.

zea bestia, ze kantutzarra. Behar bada, bueno, ez dakit gaurko onena izango den, baina bai zalantzari gabe, gaur entzun duzun abestirik bikainenetako bat. Marusak, Nasker eta zinez, N-E, M-L-P-E-P eta M-rekin, eta gero hortik aurrera zer esan nahi duen, ba, badakizue. Irarkiak!

0: Atomic Bomb bat lurraren gainera erori eta pum, estanda egingo balu. Gertatuko litzateke apokalipsia imaginatzen dut. Baita erleak desagertuko balira ere, hori litzateke pixkat munduaren edo naturaren akabera. Baina eta zer pasako litzateke, zer gertatuko litzateke edo litzaiguk, eh? Mundutik zu desagertuko bazena, hori da gaurzutaz jakin nahi duguna.
1: Ari da jendea, eh? Erleak bezalaxe, ni desagertu zero, erlek ezizale bat galduko lukete.
2: Oh, oh,
1: oh, eta lehen irakurri dut, jongi aipatu zu erleak desagertzen ari bidelata, ez ditarako erlez, ari zen uste dut albistea, erle asiarra tarteko, to, irentxe egiten ditu.
2: Bai, abizpaziatika hori.
1: Listorra, listorrak edo hori da.
2: Bai, nik hiru trampa edozi ditut.
1: Oso ondo, oso ondo. Arrapalean botilak eta ikusten dira, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Egunon munduak paiazo bat galduko luke nik gabe zentzu honean, dio, bueno, paiazoak.
0: Ikerak alartzak idatzi du edo beste bat.
1: Paiazoak zentzu honean, beti, uski. Ni faltako banitz, nire inguruko...
3: Pero barkatu ezakit paiazo zentzu honen, eh? Behasengo barrakatan, ba, oatren bat olaumentzako, batzutan eta sorgin bat, dragoi bat. Son paiazo bat.
1: No, son do.
3: Sus maria da posetze, bildur rematen son.
2: Historikamente...
3: Zeitzura kaskarra.
2: Anda mucho miedo, bai.
3: Ai, barkau, enuke igual agusamak.
2: Hartzen dute al peor del pueblo, en cada pueblo hartzen dute de bruja.
3: Barkau, barkau,
1: barkau. Lo sei, behira, ni faltako baniz gazteak eta bereziki didak entzule bat galduko luk.
0: Joder, ezkenuke nahi, ezkenuke nahi.
1: Ezagertuko baniz gure etxean sekulako kaosa sortuko litzateke.
2: Ara, no te creas, eh?
1: Beraz beharrezkoa naiz.
2: Bai, baina no te creas.
1: Bueno, bere etxean. Berak ezagutuko du jongi bere etxea, eh?
2: Bai. Bai, baina ez du ezagutzen segertatuko litzateken bera gabe, eta askotan esaten zuen, nadie es imprescindible, que ba, que ba, ezekituan.
1: Hau zona, eh? Razioa hundia jartzen dituen sukaldari mediokre bat galduko luke munduak. Oia.
0: Ta kalitatea baino kantitatea lantzen du.
2: Bai, badira, badira batzuk, bai.
1: Bueno, ba. Eta audioren maten zuen duzuen, edo iritsi dira, eh?
2: Bueno.
1: Bueno,
2: ez dakit, ba. Ez
1: prestazen ditugunez. Prestara
0: batu horrentarako baina.
1: Bueno.
4: Egunon, ba, nire kasuan izango zan nire lagunek nire txiste txarrak eta nire desnotizien nire bertsioa galduko zuten.
1: Ah, vale. Aurre kontzuleak, aurrean kontatzen dut nik, eta gero berak lagunei. Nik albiztetik, ja, ekartzen dudana. Osa, telefono hori hautsi da,
0: izango da.
1: Marraldiz.
0: Zer nahi, gero zuek ikusi, baina desagertu aurretik nik emango izuet datu bat, bale? Datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasen, 180ek aurkitzen dute lana, hori da pila bat, hori da sekulakoa. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala eta hori guztia biltzen duena, inorratzean utzi gabe. Eta zabari dago matrikula epea gogoratu, maiatzaren 22 bitarte info gehiago euskadi.eus webgunean edo bestela oroar lanbide heziketako ikastetzen webgunetan topatuko duzu. Irarkia, gehiago.
5: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zure.
6: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
7: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
8: EITB-ren eskutik.
9: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
10: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 35,271. 3, 5, 2, 7 eta 1.
10: Eta seria?
11: Zikiroa. 31.
10: Zorte on.
1: Hori ez dut ulertu. Zikiroa uste dut bai, zer den, eta 31 ere bai, baina ze lotura daukate edo ze...
11: Mis cojones, 33, si quiera tuta, menos 2, 31.
1: Uf, vale, vale. Joder, ese más que irusa, Bueno.
0: Forzao. Bai, bai, bai.
11: Bai,
0: bai, bai. Campoan izan da, hori ez da sartu,
11: Bueno, pues nada.
0: Ahí va usted barra tera genezake, baina alperrek izango da, ze hori ez da sartuko
11: sekura. Forzao.
1: 33, si quiera tuta, baliz.
0: Oazen honekin, oazen honekin, oi meses.
1: I want to break free.
3: Erra kanta,
0: Iradokizuna, konek ze iradokizen digu, Jaun Andreok.
1: Zurga gailu bat.
0: Buah.
1: Lehenbizikoan,
0: Andrea.
1: Pang!
0: Antxon zorionak behar dituzula.
1: Zondo ez argazko, zara
0: gara. Zurga gailu bat. Aspira, ora. Testo ingurua kokatu da, Andrea, aranburu.
3: Bai, bueno, a ver, kontu da, aurreko asten galdetu genula ostiralen edo, ea zertarako eskertuko genuken o zenuketen kanpo laguntza. Zuen erantzun gehienak izan ziren, etxeko lanei lotutako.
0: Etxeko lanak egiteko,
3: du bali. Arropa garbitxu harriko haine.
0: Arropa harriko.
3: Kozinau, plantxau. Oidala eta etxeko lanei lotutako tarte bat itxabururatu zitzaiten. Ea zenbatero garbitu gardien etxeko gauzak, zatekan ez da posible, danak ailarri eta ezin iritsi biltza.
0: Baina zeren arabera.
3: Etxe gintzari lotutako aldizkari baten arabera.
0: Osa, teoria baten arabera, zenbatero eta nola garbitu behar diren hori barri txeko gauza.
3: Bai, gomendiok eta barra orduan, bueno, azpia eta lugari ekarrizkizuet eta hori etxek kontatzen jungo geha. Ikusiko zue...
1: Azo garbitu nituen markatu nik, bueno, garbitu nituen ez, bakarra daukat, garbitu nuen komuna. Eta komuna garbitzen duan ero, zait, ateratzen nahi zetxetik horrela... Txalo zaparra da bat mereziko banu bezala edo.
11: Ja.
1: Asko, bai, bueno, bai.
3: Eta zenbatero garritzen zukomune?
1: Zugurra erreta,
11: ez? Bai, que tomas una caña y te sabe a bater de productoena, ez?
1: Zenbatero... Iru astean behin, zengo da.
3: Bueno,
1: ez da maizaso noikoena,
3: Ai, txezula.
0: Ez da, kero, egia da, berre, la bilera ere, zenbatera ino ematen zaion, komun horria, John.
3: Gutxeago gehiagutu.
1: Bai, ez da.
3: Iru astez behin oso gutxi da.
0: Ez baina, Andrea, izan kontutan ere, John. Ez, erroldatuta etxe hortan zaudez du bakarrik.
1: Bai, bueno, ba, gero pasatzen da jende pixka bat, baina...
0: Bai, orduan igual...
3: Bueno, baldizkari horren arabera... Eta
0: behar diazu batxoari sarria goean,
1: jala. Ondo, baina ondo mantentzen.
3: Komunzuloa, komunzuloa dana, azten bitan, eta...
0: Bai!
1: Jam, erdatik edo?
3: Eskobillakin egunan behin edo behar dan guztiak.
1: Hori hau dira, seguro enik bai, Andrea.
3: La makuna faltu bat. Bueno, hoy komunzulo idagokionez. Izarak adibidez. Gomendatzen da.
0: Komunzulotik izaretara, main diretara.
3: Erreakzio galdez nun da, danen hortik izan zen ikusteko mokoa. Izarak aldatu behar dira, asten behin, batez ere, negu udazken eta udaberrin.
1: Bai, negu udazken eta udaberrian.
3: Asten bitan, udan, izerdiagatik.
1: Udan,
0: astean bitan,
1: izarak.
3: Eta horretarako egun batez hartza gomendatzen dute, ez azteko.
1: Astelena, izara eguna.
3: Oida.
1: Osteguna, ere bai.
3: Bai, 30-40 graduta garbitza komeni da, deterjentei gabe.
1: Eta esku bai. Honi turri da, eta...
0: Harri dela uniko, harrikoaren
1: gainean.
3: Zoaiak berriz. Egunero erabiltzen die, kasuik onenen, ez?
1: Rara, hotel batean bizi gara, edo zer?
3: Honem estez, bi edo hiru egunez behin garbitza, gomendatzen du, bueno, hauneko lergarri da, ez? Nik hau kumplitz,
11: Bai.
3: Zorek ez?
1: Nik ez.
11: Ke ba. Nire hasta que no huele. Seitzun
3: hartu guz, nahi,
11: Seitzun handez, orduan da, que tienes enferma la toalla. Hori da, benetan esaten dut.
0: Egin behar duzula erretiratu aleia.
11: Egin behar duzuna da, oso berotan zartu, porque está llena de bakterias. Eta orduan, bustitzen den bakoitzen, aquellas fiestas, daukate una rabe.
3: Leungarrik, nahiz eta kontrako iritxu, leuntasunen eragin da toaiak izorratzen izorra auditzake, beraz, ez bota. Alfombrak, bueno, nire etxen ez dau, bat bakarrare ez, zatekan alergia dio tautxei ordu.
1: Akaroari
3: ez. Maiz garritxu berdie, hautxe kendu, aspiradora batekin eta hola. Bueno, asten bitan itxea gomendatzen duen.
1: Alfombra!
3: Bai, asten bitan.
1: Izara gaztean bitan. Komuna, astean bitan, alfombra astean behin.
0: Eskatu behar dukazu lanean, estentzia bat.
3: Eta sakonago bat, seien behin.
1: Vale.
3: Umek edo maskota baditzuzu, iru hilero. Garrantzitsuna da kaleko zapatekin, etxetik ez zintzen.
0: Ez zapatea, klaro, alfombra.
3: Venga, beste bat, sukaldea. Hau
1: oso garbi daugat.
3: Ah, vale.
1: Eta beti eman diot garrantzia honi zekao. bertatik egingo dugu jan.
3: Jan.
1: Unean ez bezala.
0: Baina kontu zan jontze, sukaldean nik duela gutxi deskurritu dut, kaozuk ikusten duzu, ez, lehen nabiziko begikolpean, ba, entzimera, eta, ez, piskatori, eta zure suak, eta.
1: Vale.
0: Baina elementu asko daude garbitasuna eskatzen dutenak, eh?
3: Eta danak aipatuko itxeu.
0: Eta lia dakizuke eguna.
1: Ea ba, ea ba.
3: Sukaldea egunero eta doze momentutan entzimera erabiltzen duen guztietan pasarar da ondoren. Arraskare demora guztien garbitxu behar da, beti zikintzen dalako, eta bakteri agune badalako. Nere arraska txurie da, ez dizuet inundik ino gomendatzen, arraska txuri jartza.
1: Ja, ez da bat ere zikin ez talia.
3: Ez hori da, eta ez da bakarrik estetikoa, ez da digan gogoratu bakteria daudela hor. Ozkaiu edaukau baita ere sukalden, kontuz.
1: Arbitu, bueno, bai, pasatzen du trapu bat.
3: Ian behin.
1: Horla xerrak xalda askatzen badu. Xalda hori garrantzitsua.
0: Bueno, baina hori da kasu konkretua. Zagen ozkailua bizkat ordenatua izatearen, nahi?
1: Hori ere, ondo.
0: Zagin zigatu zaren ozkailuaren azpian zer dagoen?
1: Izozkailua. Garbitu egin behar da.
0: Bueno, garbitu. Eskatzen du mantenun lan bat.
3: Bai.
0: Duela hiru aste pasaitzaidan.
1: Na bai.
0: Goiz batean jeki.
1: Frosta pasaitzaizun ez da.
0: Onan entorrela, alako batean, ozkailua irikitzerakoan sumatu nuen izozkailuko atea zegoela.
1: Sí.
0: Behar zukena baino ere kanporago. Ostra, iriki atea, itxi, izozkailua oso fuerte, horrela kolpeka, eta etzen izten egiten zuen. Ta kanpora, venga. Berriz ere, fuerte manda. Berriz ere kanpora. Eta esan nuen, goizteko zeiak, eta onaiz, enaiz hasiko orain, el diezaiodan asunto honi eguardian. Eta eguardian, iritsin itzen etxera, eta ikusi nuen, egiten zuela alako tope modukoa, eta izozkailua ezintzela itxi, ezen izten atea. Atera nahi duen bika joiak.
3: No, eta izotza ez.
0: Ice Age pelikulako sagan, agertzen da elur gutxiago. Zinbat, zera froste goen hor barruan da sekulakoa. Eta da, antza, noizbait momenturen batean zirrikitu bat geratu zaiolako, izotza pilatzen da, sekulako triskantza.
3: Ba, kontuz horrekin bai. Gero etxen ditxeu eta nire ustez oarkaben pasatzei edo, bueno, ez gakontuatzen hor daudela interruptore edo etengaiuk eta aginte mando telebistako
0: bai.
3: Garbitxu barra dare baita. Eta eskukin ikutzen ditxeu, eh?
0: Interruptore?
3: Egunero, klaro, beti azten ditxeu interruptorek hor daude,
0: bitan,
3: eh?
0: Astean bitan etxe guztiko interruptoreak, eh?
3: Astean behin diote, bai. Kristalak hilen behin. Umek baitxuzu horrepide ondo bizi almaz hau maskotak.
0: Edo itxasertean.
3: Bi astez behin.
11: Egin duenak, ez dauka.
1: Ez da bizi. Jende hau ez da bizi.
0: Ez
11: dauka. Ez lanik, ez bizitzarik, ez dauka ez zerrija.
1: Ez demorarik ere.
3: Venga, dutxako manpara iabukatzen
1: gara. Bai, hori beti.
3: Dutxatzen gara. Horrela karea ez da pilatuko. Kristala garbitzeko gai horrekin, gainez politxei, osea, baude silikon askok, eta gurrezko imitazioekin, baude politxek. Besta oso, zukitxusi okitza. Eta lurrek azkenik...
1: Bereziki...
3: Lurrek azten behin erraztu eta fregatu. Ozpino botaz gero diziratxuko gehitxuko zaizu lurre.
0: Ja, gero usan.
3: Ni dauket fregatzen duen rumba bat, da? Aspaldin deten...
0: Erosketa
3: ikonena.
0: Edo jongiren da izona.
3: Hori.
1: Nik ere badukat, eh?
0: Daizona?
1: No, eh?
0: Jode, jendeak hemen nola manejatzen duen, fregatzen duen rumba bat.
11: Daizona.
1: Esan zidan komerzial batek.
0: Wow.
1: Komerziala da joongi.
11: Inversiona.
1: Esan zidan.
0: Erosio bat. Ez egin dudari.
1: Eta arrazoi.
11: Ez da lehenengo urtean eta gero... No, no, jaba pa años eta inversiona.
0: Ta merezidu, Antxon?
1: Bai. Segiten du argi bat.
0: Ja. Galde dezaketze horrekontu bezala.
1: Merke etzen, eh?
3: Guentxe jarri da, eh?
0: Zazpireun.
8: Eta ubikatzen da zure txan, ez du talka egiten.
1: Ez, hau
0: mugitzen da. Pasai merda.
1: Ez arrumba bat,
0: eh? Eskubarekin.
3: Ere abada arrumba bat, guentxe jarriko ez garbitxuko ez, komune igual.
0: Ah, jarri ezakezu, hemen laneti jarri ezakezu rumba lanean, eh? Ez.
11: Astean bitan komuna.
0: Ikaragarria. Bueno, Andreak orain aipatu den hau guztia egiten ez baduzu ere.
1: Lasai.
0: Eskerrik asko. Hartu lasai, estresatu gabe.
1: Oira,
0: bestiak dio emezela.
1: Don't worry. Don't worry.

0: Pam, pam, pam. Tereventen, teren. Abestiak, aldarrikatu duen bezala, beraz, ez kezkatu alperrik. Bada, bentsat, don't worry. Eta orain urrengo kantu honek egin ez dela, mesedez, bere magia, arren. Aukerak bi besterik ez dira.
1: Tralalero.
0: Bueno, bi aukera, ez? Edo tralalero, edo tralala, eta gero, bi hoien barruan, aukera infinituak. Yeah.

0: Orain, hau ez dela magia.
1: Ay, ukitu zara, ongi lasa.
0: Estoy tocadísimo. Es que te pones foto rola.
2: Bai, bai, bai.
1: Es que esta Mark Knopfler bakarri, claro.
3: James Taylor.
1: Bueno, gente que ya guarida cantari. Joder. Este guaten jarri bardu, eh.
0: Más hor daudela, tocando baterías y cosas.
1: Bai, bai, bai.
3: Protagonista dira James Taylor eta.
0: Equipo bat da, talde bakoitza equipo bat. Bien lo sabes tú.
1: Bateri jole bati.
0: Ongi da, bai.
3: Lehen, ongi, abestia guetzuten ari ginelaik. Momentu batean egin duzu.
0: Como que no estáis, baina hor zaudete. Zue gabe ez da posible.
1: Auzolanean, eh.
0: Ez da posible zue gabe.
1: Horrigo, eskerrik asko.
3: Bai, egin duzulak kotxearen osakidatzeko keinua egin duzu abesti honekin.
0: Bai.
3: Egokia da gidatzeko. Praktikatu izan duzu kotxearen.
1: Ea luzea bada.
0: Gidatzeko repartidor de kaiku no es lo mismo gidatzeko nire konzeptuarena. O sea, zan egin.
1: Presari gabe.
0: Jodido.
4: Egunkarik banatzen mazabiltza honek.
0: Hori da, edo Amazoneko paketeak banatzen, no es el caso.
5: Otoskolako praktiketako klase baten baldin mazabu.
0: Egi da, hila ez da, Manu.
3: Kendo musika, kendo musika. Zari, errepidera, Manu. Zentzumen denak errepidera superradi, bale? Eta gero ja behin karneta ateratakoan, eta igual ja L-ak endutakoan.
6: Eman honi fuerte, sailing to Philadelphia. Sailing to Dida.
7: Let's hit the floor!
3: Ze una dara magun, eh?
1: Ze kontrastea, eh?
3: Bueno,
1: no.
3: Hori ere behar du ibizkatida, ez da, John? Horain bat tralala eman badizugu, urrengoak behar du tralalero, ez da? Batetik, bestetik. Ze gaur jongik aipatu du gainera korkorbizu nola dukan, bueno, berri txarrakek abesti bat ikasten, ez? Egun ero gari garelako jarraitzen dugulako ikasten, baina gero egia da, ikasitako ere bizkatu desikasi eta aztu eta desera ikitzea ere goe dagoela. Guetorri gara gaur pentsatuz, tralala zela gauza bat oso konkretu eta behira, ba ez, bapatean sailing to Philadelphia da oso tralala. Beraz, ikasi, desikasi, hori guztia egin dezakezu ari zara egiten gaztean, didan non bestela eta norekin bestela. Goizeko zazpietan hasi eta marrak arte, astrenetik ostiralera eta gainerako horatu enparean daukat Manu Etxeberria eta igandetarako Manuk dira laburpena ere editatzen duela eta beraz azteko pusketarik onenak igande goizetan amaiketan hasi eta goxo-goxo jateko aukerare badaukazuela. Gaur hogei hogeita zein maiatzako gehi ditu eta asteazkena da, eta asteazkena dator lehen bizi, orain, ja orduak ere ala eskatzen digulako kafe batekin eta gero... Albiste askorekin.
8: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
3: Ja, Andrea, ondo?
4: Bai, oso ondo.
3: Lehen ere aipatu baitugu nola abestu genuen ostiralean.
4: Herriko festak betizaten dira.
3: Eta bukatu dira Andrearen zat herriko festak pixka bat.
4: Bai.
3: Gaur heldu da berriz ere serio paratu eta dibidez eguneko albisteak eguneko titularrik nabarmenenak kontatzeko momentua. Hortan hariko dira berriz ere Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Nahi duzuenean, egunon?
4: Egunon, delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kasak eraman ditu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidentoiaren despatxutik baita bere alaben enpresatik ere. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaiaren aginduz egin dira amiaketak. Dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru joostean epaiak gobernu presidentoia. Influentzia trafikoa eta dirua zuritzaren delitua leporatzen dizkio. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera. Txinan berriz bieguneko goi bilerari hasiera emanez elkartu dira Xi Jinping eta Vladimir Putin. Nazioarteko ordena justuaren defentsa egin du Putinek eta bide horretan aldebiko harremanak ezinbesteko direla azpimarratu du. Bi herrialdeen arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute bisita honetan Txinak eta Rusiak. Zer gehiago, ebolaren agerraldi berria uste baino zabalduago dagoela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak eta oso kezkatuta agertu da transmisioaren abiaduragatik. Oraingo 137 heriotza eta 546 kasu susmagarri identifikatu dituzte. Horregatik txertoa lortzeko prozesua azkartzeko eskatu duten nazioarteko 100 gora dituk eta txertoa noiz iritsiko zain babeserako materiala eta testa dira orain lehentasuna. Ba, material honen 18 tona jaso dituzte oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan. Azkenik eutanasiari buruzko albistea. Izan ere auzitegi gorenak bidea ireki die zuzeneko senideei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu alizateko. Gorteko osoko bilkura gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historiko hau. Kulturan zeberri, Jongi.
0: Bueno, lurra.
3: Ze benito rena? Oilur. Ostra.

0: Hori joko bardoa.
1: Bueno, aitzakitzat erabili dut abestia, hau berez abestia, disko berria, lur disko berria di buruz itxegiten ari naiz, Mahoi eta...
2: Joaze.
1: Joaze, bai, batzenekien.
2: Bai. Nik, ez dute zer blertu barkatu?
3: Bai, oien art.
1: Bai.
3: Eta Juancho Zeberia.
1: Mahoi.
2: Mahoi.
1: Joazek ateratako diskoa.
2: Amazioen artek eta Juancho Zeberio kateratela disko berri bat. Eta izan adun lur.
1: Hori da larun bat honetan...
3: Palestinako herriari keinu bat, ez da?
1: Abai, ez nekien hori begitu.
2: Bai, bai. Eta ez dugu jarriko mazio art?
1: Dakidana da, aurkezpena egingo dutela, txili da, leku, no hara zen mucho.
2: Abeira, ze tokio.
1: Artea kombinatu con bersolaris, con gente...
2: Musikarekin.
1: Bai, bai, por que no,
3: Bai. Bueno, kasu honetan kombinaziorik...
1: Ideia, ber, osa, honak dira.
3: Kontzertu eskeniko dute bertan.
1: Bai, bueno, que ez da ideia txarra ez da ere... Fijate, Julen, badakizu zer dagoen urbilen uste dut. Andrea Maris Galizia, que vuelve.
2: Urbilen?
1: Bai.
2: Urbilen.
1: Pues, echándote unos...
4: Arkinema,
2: bale, urbileko auto.
3: Arte aipatu duzu.
1: Ocupando unos percebes eta hor entzut... Persolariak eta edo Maixio Genart edo, Etxanate un albariño, ez da idea.
2: Aukeran,
1: que mirar una que una escultura igual...
3: Proposamen finagoa, hau.
1: Bai, finagoa, bai, porque no te manchas, baina zaporetxo agua.
4: Bueno, a ver, Marisco, su finagoa, ez da.
3: Segun, Galizia.
1: Segun.
3: Juan, Juan, ta kontatu. Dena, oso segun.
1: Bueno, Smoke on the Water, ezagutzen genuen, single berria, ez, a ver.
3: Single berria?
1: Vamos allá.
3: A ver.
2: Deep Purple.
1: Deep Purple.
3: Single berria.
2: Joder.

iruditzen. Badu horratzean horrela soinu, antzinako soinu hori, baina no creo que la vaya a petar, eh? No tengo el pelo largo, bueno. Aquí. Bueno, total, amaitzeko ruptura bat eta afirmazio bat.

0: Bueno, lehenengoa ruptura bat, banaketa bat.
1: Hau aspaldi banan duzen.
0: Iñaki García, izeneko mutil bat. Hau de la unidad canina, policía local de la unidad canina.
1: Vale. ¿Nongoa?
0: No me digas de dónde.
1: ¿Nongo Udaltzaña?
0: Concierto de Marta Sánchez.
2: Unidad canina.
0: Vale.
1: Txakurra, que.
0: Vale. Marta Sánchez.
1: Animalia.
2: Vale, vale.
0: Bere concertu bat. Upustean topatu zen este, el...
1: Iñaki hau.
0: Iñaki García hau. Norekin. Rosa Lópezekin.
2: Espainiako Rosa.
1: Bai. Europe's Livina Celebration, Rosa.
0: Bai.
1: Bai.
0: Celebratu zuten el concierto de Marta Sánchez, taquero, gotxi, ba, por todos los lados, yeah. Bueno, pa, pa, pa. Elkarrekin nazi ziren, berak bere lan hautsi zuen, beraren, o sea, Rosaren representanti izateko, mira, un Mario Bakerizo hizo, esango genuke. Eta sei urte iraundu, eta esan dute, bueno, que esto ya, ya estaría, es, naikoa.
1: Berriz ere bultatu da txakurretara.
0: Ez dakigu nora bueltatu den, baina dakiguna da ruptura madura. Hau izango da zikon.
2: Ondo, vale, ondo, vale.
0: Zintotperia, zta horrela. Bueno, eta zergatik jarri dut abestiau. Bueno, ba... Como es el tonto este, el Ferreras, bai?
2: Antonio.
1: Zaitu gustatzen?
0: Antonio, es...
2: Gorri biziko, Antonio.
0: Gorrotu dut. Eta la otra, la Ana Pastor.
1: Ana Pastor.
0: Que se quede mogollón, darrela. Bueno, ba, Ana Pastor zegoen Sevillan, lexioketako
1: gurritxen,
0: darrela, eta ari zen sonatzen No Puedo Vivir Sin Ti, hau etxeten ari garena. Eta momentu batean, pues, keinua izan da, no te lo digo a ti, que también. O sea,
1: Ferrera sí?
0: Ferrera sí.
2: Bai, ai, ai, ai, ai.
0: Hala, pues, coger un barco iros los dos, a ver si os perdéis.
2: Se politxe, Ana Pastor.
0: Bai, bueno, nik kultur bihotxatala, badak izan, bai, gustoko, baina, abatxetan, esan behar dena, esan egin
1: behar. Ana Pastorrek esan dio Ferrera sí, maite, jo, la gaizta txubuzketatxo, maite, jo, por fit.
0: Gainerako ankiroetan Andre Aramburu.
3: Txirrindularitzan erakustaldi amanda Paula Blasik irabazi du Durango emakumeen saria. UAEko txirrindulari kataluniarra 2026ko Espainiako bueltako txapelduna da bera, bakarrik elmugaratu da Evita Muzik izan da bigarren eta Alista Wersek eskuratu du hirugarren postua. Italiako Giroan berriz Filippo Ganna irabazi du erlojupekoa, Eulalio Klider jarraitzen du Binega bigarren da eta Markel Beloki amargarren.
1: Zailkapen nagusia Markel!
3: Arraunean Eusko Label eta Eusko Tre ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen. Muitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an Rio Sekia urtegian. Eta futbolean Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin.
1: Venga, hau esek izan dire entzun berri dituzunak didako albisteak. Eta denak kontatu izitu. Wow, zea bestia. Suave, guk ere zinbaitugu bizi.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bederatziak eta amasei dira errepidetan, Manu Etxeberria. Manu, zein da egoera momentu honetan?
5: Egunon guzti, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik erretentzioa jarraitzen dute Donostian orabideko 8 errepidean, Bilbon bi autok izan duten istripu bat dela eta, ta bestetik ez behar bat izan da Bizkaia 30 errepidean, Zamudion ibilbailu batek matxura izan du eta ondorioz errail bat moztu dute Erletxeko norabidean.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur eguraldi ona espero dugu, alaxi daukagu eta alaxe iraungo du egun osoan zehar Euskal Metena ia da barredo egunon.
7: Egunon, gaur berriz ere udaberriko giro argia izango dugu. Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguardin guruan iparrekial deko haizea sartuko da eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Beraz, giro argia izango dugu gaur eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa izango da, momentuz bero handirik gabe.
1: Bai, ze ondo. Gero, seguruenik gaua bera ere polita helduko da, baina horrena pasa ezagun eguna bera, ez da? Aste azkena, maia atzaren hogeia, zeina ezin politago datorren printzipioz bintzat. Eta ipatu bezala, gero, ia gaua. Gau ero maskakekin egunon denoi.

0: zer diren gauzak, guk jarri dizugu gaur didan Maskak taldearen azkena, Maskaken berriena, Gauero izenekoa, eta hala ere, abesti honekin ere, Andreak akorratu behar izan du, herriko festak beti izaten dira, kantuarekin, Andrea.
1: Ba, izatio, aste buru ontan, kontzertu eskeniko dute behasainen. Ezin dut gehiago zehaztu, ostiralen edo laro maten da, baina badaki, tengo diela.
0: Baina, gombida duta gaude?
1: Noski, noski.
0: Ah, ze ondo. Zue ongo zara?
1: Ez.
0: Ah, zue zara izango?
1: Ez, oste plamado, ok.
0: Eta orduan zeinen etxera edo noren elkartera joan gora gu afaltzera?
1: Dago tren bat goizeko seiak eta piko alden. Etxa bueltatzeko.
0: Ah, ja, bale. Ez baina zurekin alegia ez dugula ezer, oza, ez, zuetzala egongo. Baina Maskak bai, izango da, behasainen. Oso, venga, irarkiak.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go! Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake profesionalen kafea da.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
6: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
0: Nio, eskerrik asko motel. Bederatziak eta goita 3 minutu dira. Dida zer da, lehen aipatu dugun bezala. Dida da, etengabe ikasten aritzea, ikasten jarraitzea. Eta didaren demoraldi hontan zerbait ikasi baldin badugu batez ere, hori da. Etxea, ez dela... Ostia, norbain irekin, mesedez,
1: mesedez. Etxea, ez dela...
0: Jatetxea, oso, no, nahi, mai, bilorkaz, egunon.
7: Egunon, egunon.
0: Bilorino, zer moduz daude, ondo?
7: Ondo, ondo, aietan galizia kurso bukarara, igerri da gogo utxikin esan duela.
0: Bai, joder, pik hemen emozio bat eta bildu nahi nuen, eta egia da, bai, ikasle jendeare ia piskat nekatzen hasita, eta
7: ventanatik begira, eta... bai, ventanatik begira, egual diona atorrela.
0: Jodika,
7: Bueno.
0: Gauza bat komentatu nahi nizun edo kaldetu nahi nizun bitiorkazte. Bueno,
7: bota, bota.
0: Esan dugu
7: bota.
0: Askotan herriko festak betiz. Andrea izan da bere herriko jaietan, beha sainen eta
7: bai.
0: Urtean behin bakarrik pasatzen omen da, baina jan omen du lamakune, azte buru honetan.
7: Opa, okay. Azte buru honetan izan da, eh?
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Urte honetan bakarrik, urte guztian ja ez da berriz pasako, eh?
7: Bai,
0: azte buru honetan akaso. Bueno, Berlinera doa eta han ere, Andrea?
1: Zehazki ez nun afaldu lamakune erosi nun, hasi nintzen jaten ezin nun, eta atzo bazkaldu nun.
7: Repozo gaiera.
1: Terrible.
8: Hori ongi sartzen den.
1: Terrible.
0: Ez, jakin nahi nuen bitor, zuk goi mailako sukaldari bezala, bain ere ematen ote diozun edo lamakuneri.
7: Ah, bai, bai, bai, bai. Azte buru enten ez tojan, azte buru enten poke bat jandot,
0: hola.
7: Baina hori bat baten egon nintzen festivalien,
0: bai,
7: eta domekan etxien ingusen, eta zan gaben, ba, ez dut zukalatu berrez, ez da, nire bil lagunek hartu zabien lamakuma,
0: bai.
7: Eta nik poke bat. Baina gai, berez, lamakuma eta muten zate, bihur barik.
0: Horror.
7: Jumbe, bai, ez?
0: Baitare, baitare, baitare.
7: Ba, bai, bai.
0: Aldugun, okazio guztietan, bitxo, bai.
7: Ba, betxu, nire lagun batek arrozaren lamakuna, baina arrozaren falafelena. Ba, getu zaten falafela. Txitsirio egin itxen dena.
1: Bueno, asko zosasun garriagoa izagoa.
7: Pentsetan dut, baiet. Eta, jake txitsirio egin itxen den, ba, gaur ingo berba, lekale.
0: Ufa, azen liga lekaleena, bitxo.
1: Eta azen lotura zendo karri ezun,
7: Bai, kusi dut horre, eta...
8: Ni oso lekale zalea naiz.
0: Oso fan lekale naiz.
8: Oso.
7: Ba, betxu, jongi, erosiot liburu bat, naukena aspalditik nahiko pendiente, eta lagundu duztena gaurko saioa itxen, eta igual datorren aztaikoa be ingo, eta ya está.
8: Lekalizazioen,
7: Deitzen da, la cocina de las legumbres. Da liburu bat, atara zauena, Fundación Alicia izenekuak, El Bulli izeneko jatetxeekuak, fundazio bat, zientifiko batzukin, bai, zientifiko batzukin, sortu zauen, elkarte bat, itxezela, Alicia, Alimentación y Ciencia. Eta zer zituzten egin bat liburu, eta horretako bat da, la cocina de las legumbres, da holan tapa laru, daukena, eta orduen hartuen barben dauko zientifikoak esplikauta lekaleen mundua, basikamente. Eta orduen, lehenengo gauza da, zer da lekale bat, ez? Euskeraz oso argixa da, porque hitzaren etimologiari erreparatzen botzau, da leka eta alea. Orduen, edo zein lekatan datolen alea,
0: izango da lekalea. Horreken eukan da sekulez dugu ikusi. Bitorka, bueno. Zukaldari eta filologoa.
9: Baita ere.
0: Etimologia ez eta beste. Claro, claro.
7: Hori da.
0: Runta ez dagotu genuen aurreko batean, orain leka alea.
7: Claro. Bom, hor txe, errepente. Hori, gure inguren dago asko ezautzen ditugunak, ez? Adibidez, txitsirioak, orotariko babak, ba, beltzak, txuriak eta hori, dilistak, ilarrak bebai, nahiz da ilarrakoin, oza, justu ingaraixen dauku, eta freskoen jaten baitxugu, barazki bezala behatu egin ken.
0: Vale, ya.
7: Eta gero dago, fruitu lehor bat, oso ezaguna dana, bebai dana lekale bat, dakitzu ezin gizeleiken.
0: Baba.
1: Garbantzua?
7: Ez, bat askore normalagoa, oza, bat gustoko duen, alam.
10: Pistatxoa?
0: Ez kakauetea?
7: Hori da.
0: Bai, kakauetea, bai, lekalea da. Leka batean dator?
10: Bai. Lurraspiko leka batean. Oza,
7: kakauetea lekale bezala...
0: Bai, bai, egia.
7: Considera
0: liteke.
7: Kontsiratzen da. Lo que pasa que dauko koipea burtsua geixa, eta horren fruitu lehor bezala jaleike, eta ez da txitsirio gogor.
10: Zetxarra den ez da mierda, Amerika rejaten.
1: Kakauetek erreman, ni jatet.
7: Gor. Ni jatet, bai, asko.
1: Ni jatet.
10: Que asco.
7: Sandwich bat, ditzen dala peanut butter and jelly, tipo...
0: Ah, bai, mermelarekin, eh?
10: Que cerda sois.
7: Benetan.
0: Oso kalorikoa, zaldi berean.
1: Ez. Bueno, a ver, kirola itxera almezu ezkenen kakaueta.
10: Kirola
0: itxera almezu arkumea ere eta kalorikoa.
1: Kaloria honak diez.
10: Te ama izkorri egiten mazu, te puedes meter un cochinillo en repecho y espalda. Claro, hija.
1: Jakin bitzeten ezate. Jakinme.
7: Bueno, kirola itxera almezu, crema kakauete ondo ongo da, baina asko dobeto da lekale batzuk jatea.
0: Asko dobeto, bo.
7: Da super alimento, eh? Alifatema gare...
0: Oso elikagai kalorikoa da.
1: Baina da proteína pia dauke...
0: Oso kalorikoa da zuk, ez...
1: Bueno, baina ez dobi
0: zen. Ikusten bat dugu, aukera bat, tarte bat, arrakala bat, ez tabai darako, segitu arekite dugu. Horta da segitu.
1: Lekale crema, eta lekale gozo
10: zungarri. Claro.
7: Bai, oza, kaloria mordoa dauko krema kakuete.
0: Bale, hori zen.
1: Hombre, a ver, zer magotatzei osun baita.
7: Bai. Nik beti asko, alba.
0: Andrea, zira bazle.
10: Izeu guanto turronko.
1: Baina, guen saltzei juste la protein high, low calories, eta bie, que oso mordao.
0: Andrea, aixka esal puta txiki bat, jatzen bat diozu horrek ez daugaia bat tere kaloria den, jazta. Zu gara ile,
1: orain. Bakizu ze jamaia zuen.
0: Bale.
1: Jarra itxuzki.
0: Oso sorik eta zabatzen.
7: Bai, hori da. A ver, básicamente, lekaleak diela superalimento bat.
0: Vale.
10: Eskatu dute, eh?
0: Baina, ez dago zalantzakik. Badaki guzti esan dugun, bakoitza dago menberetu itxeran eta ezkal horti mugitu.
10: Arkatu bitu.
7: Ez, zima nire kaldu, ez kasi. A ver, superalimento bat diela, ze, basikante, nutriente esentzialak die oso altuak, eta mugatu biharreko nutrientiak daukie oso gutxi, ba, jau geze. Zero kolesterol, adibidez, demotako mineralak eta vitaminak, eta beste egin bat.
0: Motia, zena ona gira.
7: Die oso onak. Osa, impresionante. Bai, oso onak. Baina hauki inkonveniente txikitxo bat, danoak esautzen dagoena. Eta diela, flatulentziak.
0: Ai!
10: Zerrak.
7: Bai. Bai, neguan, bueno, ba, etxea berotzeko ondo datoz.
0: Bai.
7: Baina udan aprola sozialagoa garela eta hori.
0: Ja. Bueno, eta gero, niri, pentsa, dilistak lente jazten bat gustatzen zaizidan, asko molestatu izan dit etxean, guraso netxean eta biziginenean, igual udan, ez da ustailean, iritsi...
7: Antxonen flatulentziak.
0: Ez, nahi iritsi etxera, ustailean, ez, eguardi batean, jarri maian eta antxe lenteja bero-beroa.
10: Baina egin ensaladan, edo...
0: Hori ba, hori esan dira maria
7: bat. Taper bat, bero-beroa. Bai. Bueno, básicamente, flatulentziak die, ze, honek, kalek dauke karbohidrato nivela oso ondisa, oligosakaridua, gehitzen diego.
0: Oligosakaritxeko.
7: Eta hau, esteetan sartzen danien, gure mikroorganismoa saiatzen da deskomposatzen, eta horrek sortzen ditu aireak.
1: Eta zergatik eta pasatzen pastakin daola?
7: Ez daukelako inbeste. Eta gero ez dakit, hori zirutatu miko notzuke, baina ez dakit izango dien berdinak sakariduak, izango dien oligo sakarido, edo beste batzuk izango dien. Hori igual pinatxok erantzun egin.
1: Bueno. Nahi, hobeto.
7: Nik garrikotzen truko pare bat,
0: zatunen
7: zio horreik apru bat bajetako, zetauz, vale. Zukaltzerako orduen lekale honeik truko batzuk, adibidez, lehenengo ingo guena da, lekale batzuk hartu zikuen, imagina, bosteun gramo txitsiri edo baba, vale. Tengo urtsorrota azpian jarri, kentzeko beti hautzak,
0: vale, vale.
7: Ostoak, beti edo zikinek, orden, vale. Beti irekitzen jarretik garbitzu, vale?
1: Eta
7: gero jarriko ditugu,
1: norbaitek Mateo Almeizkizu olako lekale freskok. Kontu zean nun gordetze dituzuen, obeda kongeladoren gordetzea.
0: Aixo morro egiten zaio.
7: Bai, normalen erosten ditugunak supermerkatoen jak izazten dira kongelauta, baina berez freskoak kongelauen bidie mintzat berra bete sortzi gordu.
1: Vale.
7: Orde, bueno, nik moto motzo freskoak kongelau. Baina erosten baitxugu supermerkatuen, garbitxuko ditugu txorrotaz pixen, eta ipiniko ditugu egun batetik bestera uretan beratzen, bale? Importantea da beratze prozesu hau, eta ipiniko ditugu ur askokin, imagino, bosteun gramondako, iru lau litro ur. Vale? Eta botako gotzau, emendatu trukazua, botako gotzau bikarbonato goiara gatxo.
0: Hala, abai,
7: Vale? Bikarbonato honek ingotzena da lekalearen permeabilidadia, izetia ondi xaua, eta orduen ura txupetia gehi xau, eta oligosakaridu honek gehi xau diluitzea.
0: Vale, puzkarrak egingo dira, pizka bat uretan galdo.
9: Diluitu egingo dira.
7: Hori da, hori da. Eta gero flipaz, hau da, oza, nikin nagoen dela laurte ikasi nagoen hau, txitsirioak igual egosten die denpora erdixe.
0: Gainera.
7: Osa, bai, osa, zuki pintzen dozu...
0: Alegia, beratzen jartzerakoan, ur hortan, bikarbonato kolartxo bat botatzen badugu, gero, kao, ez ditugu bikarbonato eta guzti egosiko, ez?
7: Hor dator bigarren trukua. Ingo guena da, amara amabi ordu goztien, iragazingo ur hori, bota ingo, eta urtsu horretaz pixen ondo garbitxu.
10: Osa, bikarbonatoa...
0: Beratzen
10: bakarrik, ez?
7: Beratzen bakarrik. Gero, garbitxu ondo, bapuruak kentzeko dauken ur hori, eta oligosakaridu horri danak diluitu dien eta hori. Eta jarriko ditugu egosteko ur berri baten.
0: Hau, garbantzuekin eta baita dilistekin da babarrunekin ere.
7: Eta babekin.
0: Eta babekin ere, bai.
7: Da, lekale bakarra, ez da buena bie beratze prozesurik. Ze azkenean hau ileike ato da hostia. Eta gero, egosterako orduen, nire gomendioa etxin itxen duen handako, da itxeko eltze azkarrean, hoi espresio. Baket askok igual bilurrak egozuela, baina benetan, oza, neko seguruak die, esposu jarten ato da hostia denpora danien, igual ordu bete beratzi da, horre rebentabrikie, baina ez. Eta inbio guena bakarri da, proportzioa apura mantendu ondo urana eta lekaleena ergeratzeko ziku. Orduen, txitsirioak ja beratuta dauzela, ipiniko txau bosteun gramo zikuen zienentzako, bi litro ur, bai dilista, bai baba edo txitsirioi. Ipiniko irekitzen, eta irekitzen den momentuen tapa itxi, baja usua erdira, eta ipiniko, maso menos, hogeita bost minutu. Gero ireki eta bost gramo bat bota eta jazta.
0: Gaz pixka bat?
7: Bai.
0: Bukaera beti, lekaleari, gatza.
7: Bai, nik uste dut hori bixerrea igotzen duen bideu argi xabiratuko gala, etorri dilako datu asko. Baina hori, apurat resumitzen, bikarbonatoa bota beratzerako orduan, eta gero ura ondo garbitxu.
0: Vale,
7: Eta eltze azkarrean igoz.
0: Eta gero ia hortik aurrera ja norbere fantasiaren arabera, ez? Txorixoak eta irugia repuskak eta...
7: Bai, gauzan apur bat hori parte teorikoa, gure gozu urrengo asterako, ekareko txuet iru errez eta apur bat praktikoa bat, eta uda atorren hori, txitsirioak eta lekaleak jateko apur bat udarako, eta jazta.
1: Osondo. Zegozea bat paten,
0: eh? Zegondo. Alako batean dira lekale eltze erraldoi batean sartuta Bitxorkasen eskutik. Zora darri, zego xo, ze apetitu azaldo zegoen. Bitxorkasen eskerik asko tondo pasazte azkena, tido.
7: Berdin.
0: Bitxorido!

0: zehatz eta mehatz horixe bera Franz Ferdinanden eskutik Didn't Walk Away eta gu ere ibil gaitezen horrela suabe-suabe gozo-gozo harin-harin iragarki hauen gainean.
1: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen. Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
4: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik ogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Venga, atera ezagun berriz ere maia azpitik. Gure organo txoa. Eragin agiogun organo txoari. Eta hasta dela, organo txoa guentzunez, gure hauntz partikularra esango dugu eskileretan gora eginez. Ea punta laño iritsi da, esaten degun handik.
5: Pam, pam. Ibarra, te canto alegre.
0: Alain, Ibarra.
6: Egunon. Egunon, maia espetik atera daiteke organo txoa edo organo txarra, euskalo,
7: Listo,
8: orain bai, Andrea.
0: Andrea pentsatzen ari da.
7: Kirikiño da, tu traje de pago, ves?
0: Andre.
7: Dime.
0: Organoa da, musika instrumentu bat da organoa, edo gorputza tal bat, organo bat izan liteke, tal. Alainek dio, maia azpitik atirazken ez
6: ulertzen. Zuk esan duzu, eta ez duk elentan ni bakarrik nago, maia azpitik, zeritan nagoen modu honetan, atala.
8: Eta gustora bera, eh?
7: Wow.
9: Pistan, eh?
6: Bueno, bai, utzi ezagun alde batera hori, eta zentra gaitez.
0: Gorde, dena, galtze marruan alain eta.
6: Nik uste dut, jolen, esaten ari zinen bitartean, zuk ere buruan zendukara.
0: Ez, justu, hori!
8: Baina musika hori entzun da, Ibarra.
0: Nere buruan zegoen fantasia hori, ez da organoa, eta ikusi zen dugu, hauntza eskileretan gora eginez, eta trompeta bat, eta...
6: Vale, bueno,
0: zakila mai gainean jartzera, hori zu bakarrik esan duzu.
8: Tartea bukatu arte, Ibarra, kondenatuta zaude. Finalizera.
6: Bai, fin ibiliko gara, gainera polimikatik atera gabe, gustatzen zaigu hemen polimika bat, eta egun edo kagu zerbait. Euskal Herria txikia da, baina handia era berean, eta polimikarako ere ematen du urte osoan ari gara hemen, albistak eta kontatzen, denak dira egiazkoak, eta gorkoa ere bai, eta birala ere eginda, ez dakit ikusiko zenuten, baina gaur ere Donostian jarri behar dugu fokoa.
7: Atzo... Mariz Galizia ez dago Donostian.
6: Ez.
0: Ah, hurbilen, hurbilen.
6: Bai, aba dago,
7: hurbilen da, eh? Bai, Bilbao. Ez?
6: Bai, torten da tarte.
8: Sorrekin edo nola izaten da hori?
6: Normalan jartzen dute...
8: Sorrak.
6: Ez dut uste.
7: Ez.
6: Ez dut uste. Jarri zan dute zezen plazan edo itxas museo tikertu.
7: Hombre, beti ateratzen da un camarón que es un poquito más enfermito que los demás.
6: Bai, beti da hori.
0: Hombre, hemen bezala Galizian ere.
6: Claro, baina, kendak uste du merkea dela eta gero ez da inmerkea. Hori da...
7: Hori gertatzen da...
6: Barraketan bazkaltzea bezala.
7: Con el mejillón blanco.
6: Bai.
7: Ematen du que dago enfermito, que dago
6: baina horrela da.
9: Atzaitu fiskate.
7: Eta sexua da. Ez dakizi macho edo hembra baina.
8: Emea bira laranjagoak.
7: Bai, igual el macho es más
0: pocho. Baina ez jateko modukoak edo bintzat gogoa pizte utena bira laranjagoak.
8: Baina ez du esan nahi.
7: oso zutxua gara. Txarra dagoenik, edo ez da, ez kolor de macho.
9: Betzuke ondik, oso ondik.
7: Bai, que te da ganas de ponerle un piercing, bai.
8: Esan dugu...
6: Organo txoa edo organo txarra, ere, bai.
8: Kaso horretan.
7: Bai, agia.
6: Bueno, abeitu, iragan osteunean, justo ordu honetan gutxi gora bera, eman zen kontu bati buruz hitz egin behar dugu, Donostiatik atera gabe, eta ostalaritzaren munduan sartuko gara bete-betean, ez dakit ikusi zuen, baina egunotan viral eginda Donostiako taberna edo ostalaritza...
8: Ilara bat, ez?
6: Toki batetik, bueno, ilara ere eginda viral, bai orain kontatuko duz, bueno, entxon egia da, argazki bideo bat agertu da,
7: ezta? Donostian badira, hainbat taberna da, dena beti ilara.
8: Bai, ez baina, hori da, funtzionatzeko era, zuzenean.
7: Anismo perfil beti, bai.
6: Ez, baina ez tan, ez daude, gatxonek dioen bideo horretan, ez da, oza, ikusten da jendea ilaran, ematen du daudela tabernara sartzeko zain, baina ez daude tabernara sartzeko zain, daude, erakus leioetara pega-pega eginda, pintxoa jaten,
8: bai,
6: ez da?
8: Bai, jaten ari dira.
6: Bai, jaten ari dira, antza, ba, taberna barruan lekurik ez, eta kanpo bainaten dute pintxoa, baina ematen du lerroan daudela tabernara sartzeko. Bueno, hori viral eginda, eta gaurko faktura ere bai. Kafetegi bat, edo, bueno, espezialitateko kafea saltzen duten lokal moderno horietako baten faktura dela ematen du. Etiketean ez da ikusten, ezabatu egin dutelako lokalaren izena, baina behintzat euskaraz dauka kafezaleak eta gastronomia maitaleak. Eslogan hori behintzat euskaraz dauka.
8: Bai.
6: Eta jo den ostegunean...
7: Nola da, en erderaz?
6: Ez hori euskaraz, hori euskaraz dauka bai.
7: Kafezaleak...
6: Eta gastronomia maitaleak. Gero elbidea ere zabatuta dago, eta Donostian dagoela jartzen du. Posta kutsatila edo da 20.018. Osa, horrekin agian auzoa edo erabaki daiteke.
8: Topa daiteke, ja.
6: Bueno, kontua da, bi pertsona joan zirela iragan ostegunean bertara gozaltzera. Hai? Goizeko 9:24 eginiko faktura da. Bai, argazkia
8: daukatemet.
6: Berez ez da bat ere merkea, ze bi pertsonen gozariak 80 € eta 70 € balio ditu.
7: Bueno, hoteletan ere kobratzen dute, borai.
6: Bai. Pastrami jartzen du hemen, ez dakit pastrami bokata baden ezer, 11:50 €.
8: Pastramia garestia da.
6: Arrautza benediktinoak.
8: Pastramia haragia.
6: Bai, haragia hola bat.
8: Estatu batetan da, New Yorken da oso ezaguna sandwich moduko bat egite dute. Haragi pieza osoak horrela ketu egite dituzte, ordu luzez. Eta gero xerra finetan ebakita.
6: Bai,
8: oso goxoa,
6: Pepinilloarekin eta jateko.
8: Potentea, Hori, benediktar estiloko arrautzak, aipatu dituzte.
6: Ere bai, 12:50 €. Eta gero bi...
7: Benediktarrak hauek dira las que tienen como pelitos.
6: Ez, hauek dira saltza bat daukate.
8: Arrautza saltzan. Salsa holandesa.
6: Hori da. Eta gero bi kafesne hemen late jartzen du, baina normalean hauek kafesneak dira.
0: Kapitxesni,
6: Iru euro eta 20 € kafesne bakoitzeko. Baina hemen deigarriena da, eta horregatik apurra.
8: Deigarriena da,
6: oso garestia da iru 20 €, Garestia da, iru 20 €.
9: Zererrin 2 € dago kafesnea.
6: Horregatik.
9: Oio kerragoa da, eski gainez erdi txarra matizu eta.
8: Erdi txarra gainera.
6: Hau ere ez dakigu zelokoa den,
8: deigarriena zer da.
6: Gozorietan deigarriena da, bueno, dena da deigarria berez, baina antza, bezeroetako batek, bi pertsona hauetako batek, kafesne horri, late horri, kanela botatzeko eskatu gomezioten...
8: Eta, deigarria.
6: Hori da. Zerbitzariari edo, eta kanela botatzearen...
8: Amar zentimo!
7: Jode, berez!
6: Kanela botatzearen amar zentimo, eta berez, ja, garestia da kafea, eta bezeroak dio, bueno, ba, horrelakoetan, jarrezatela bestela, kafelate kanelarekin, 3.40 € eta ez kobratzeko gero 10 € aparte.
8: Kanela kobratzen hasiko bagara, ez dakit. Hori eta, Jon, kontuz, ez dut esan hain onzen, minemango luke, eta niri de minematen ditu, baina gure herrian nik eskatut kafe bat, ebaki bat. Ebaki, ez dakit zematean dagoen. Baina, mesedez, batek ala eskatuta. Bota jozu esnea barik, bota jozu zer da...
6: Abena edari. Bai, hori da, eta garestea hori egiten dut ere, bai.
8: Eta balio ditu bat batean 10 € gehiago ebaki horrek, zer diozu, aber,
7: gaitxika.
8: Zemate esnea bota jozu? Zemateko esne kopuru bat
6: ari gara dira kobratzen beste esne klase bat ateratz eskatzen baduzu, egia da igual garestea guadela supermerkatu.
9: Iru, goita mar, hortan ja sartzen da kanela, beste izotza
7: pedalo. Bai, bai, bai. Bai, harritu ba, jarriko digutela hauetakotan.
8: Harritu ba, zer da?
7: Harritu barik. Harritu ba, jarriko digutela. Un, el papel de bater con un contador.
6: Bai, bai, bai, bai.
7: Amar centimo, 10 centímetros.
8: Bai, se dugu ginez.
7: Que te hagas una caca de rotulador de estas que es da inoiz bukatzen. Y te sale más caro que todo.
8: Azkaria, bera baino ere.
6: Oitutago de adibidez izotza kobratzen digutenean, edo, baina zira kobratzen ere bai, azukrea...
8: Dena.
6: Gehiago eskatzen dugunean, ari dira kobratzen, bueno, hainbat eta hainbat kontu, eta jendea jakin dezala, estela legala, kanela horretako bueno,
7: gatzea, daukagu...
6: baldin eta espadu jartzen ja kartan edo dena delakoa.
7: Ja, aukera batea beste batera, que no te lo cobran, eta ya está.
6: Baita, ere bai.
8: Horrelako ere badia horrekin. Kanela hori zepotetatik bota dute.
6: Hori, ere bai, zero kanela pilaude eta...
0: Kanela zarra igual.
6: Eta beste batekoak eta zarra, ere bai, bai.
7: Se lo zaba.
6: Bueno, abiral egin daudo nostian, Antxonek aipatu duen bideoa abiral egin den moduan, faktura hau ere bai, ez dakik gudon dagoen. Auzo batean dagoela jartzen du testuan.
9: Antonio Gaztañeta kalea.
6: Garestia da, berez.
8: Toma, oso ondo. Azkenean bai, azkenean hauntza igoda eskileretan gora, nio, eta egin du be, oso... Eta
6: jo du organilloa.
8: Organo txikia. Ba, bueno, zuke salduzu, Ibarra. Oso ondo, fin bukatu dugu behintzat, bada zerbait.
7: Iala,
8: Zazko dortxe. Ala, Ibarra, auto pasazte azkena, tio.
6: Zuek ere bai. Zuek ere bai. Agur.
8: Aurka.
10: Erri txiki baten sortu nintzen.

tu esaldi bat. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da.

0: bada ez dugu egine edo agian bai.
1: Herri hori da Lekunberri, han sortu zenetan bizida, gorko horbizu, pozik eta kontentan zan. Herri txiki, osando. Aste azken goiza da, gaur tira bukatzen asteko.
2: Oh, touch my chalala.
1: Eta gero,
2: matindidon.
1: Luma otaño egunon.
3: Keixo egunon.
1: Baita zuri ere.
4: Zemodu.
1: Ranoaren egaldia lumadi berria zondo luma.
3: Bai, osando.
1: Zurea da hitza. Ez que esan egine diot. Luma, ez dakit gaur ze gairekin zatozen, baina txonek pentsatu du, bueno, aukeren artean zein gai jorrazen ezaken. Igual ez dugu esango antenan.
4: Aurrena esan dezala berak.
1: Pasa diezta jokegu lumari, proposamena.
4: Ez, aurrena esan dezala.
1: Vale, venga, luma.
4: Zitza egitera datorren.
3: Vale. Gaur hitzitan ator, arreman baten zeintzuk iritzez ezkiten oinarrik.
4: Ustia, ba ez.
1: Vale.
4: Zorotin ebien.
1: Ustia. Vale. Alekia, bikote arreman bateko oinarriak.
3: Ez, ez du zertan izan behar bikote arreman. Arremanetan orokorren. Osa, bai, lagunak, familia, legoteo bat bale mokaztu, ba, bueno. Oinarrik zeintzuk iritzez ezkiten.
4: Arreman bat etxe bat baliz. Horrela, ondo nola zimenta.
3: Ba, bai, ba, nere uste... Bai, etxe bat, ez dela izan daiteke, zazkenen oinarri horiek finkok izan baia, eta...
5: Eta zema zutabe ditu, zure tarte honek?
3: Bost puntu...
1: Bost puntu, bai.
3: Nik ikustet lagun arten nola arremantzen dian, eta, bueno, hasen ez pentsatuen lagun batzun arira bezala, batzutan arremantzen jala baligoteokin, edo...
6: Osa, lagunen artean ja, eke ha habido tema, esaten duzu.
3: Bai, o exakin, ba, doakar lagun bat beti exatazitzei deitela, eta, jo, ba, zeutxune ikustituten igual, ba, arreman hortan, bezakitu lapiskat, haciendo memoria, edo nik ze arreman posible izan dituten, ba, nere ingurun, eta.
1: Bai, bai, zure esperientzia, dik beti, ere, Zaluma, oso no.
3: Bai, lehenengo da komunikazioa. Nere ustez, hau da, garrantzitsuna, eta azken aldi negia da, mezu hau asko transmititzeala, gizarten komunikazioa impultsatuz, eta super garrantzitsu eruditzen zait, gaude oso ituta zerbait gertatzen zegunen, esatea, ez zait ez zer gertatzen, osa, paso itea pixkat, eta hoi da pixkat komunikazio pasiboa bezala, eta garrantzitsua...
1: Alegia, importantea dela, edo zein harremanetan, ez, gauzak esatea, eta gauzak entzuten jakitea,
4: ez dela, behira, hortan, anaia eta biok, izan gara nahiko txarrak.
1: Eskazak.
3: Bai.
4: Bai, izan gara gehiago merienda zaleak, bakoitzak irentzi berea.
1: Aguanta, barrura.
4: Eta gero igual parranda noiz behar elkartuta, bueno...
1: Aztetara mierdak esaten eta bihurtzen diria
3: mierda zehor. Egia da, jendeak alkolakien, bai, arrestasun gehiago kala hau esateko.
5: Nahiko orokorra da lauri, edanok esaten da, ez garrantzitsua da, gero danak kale itxen du momentu baten.
1: Ez, baina, egia da, askotan egin izan dugu ez da konflikto bat ekidite arren, ba, ez ziote esango da, jazta. Baina gauzak ere esan bueno, zerbait txarra baldima da ere, zerbait molestagarria egiten bazaiz, zuretatzen bazaiz, zugandik ere, esan diezazuket modu on batean, atxegin batean,
3: eta
1: ez egurra emateko asmoarekin, ez da? Osa, hori ere egin diteke berez, posible da?
3: Esan bar dela modu asertibo baten, eta esatea ba, jo, ba, nahi honek molestatu hit. Osa, pertsonez bazua atakatzen azkenen, ez da, zertan sentitu behar akorralatuta bezala, eta bere erantzuna izan daiteke positiboa.
1: Lehen abiziko apuntatu dugu, komunikazioa.
3: Bai, komunikazioa. Bigarrena da umorea. Lehengo nesan izuen, ez dago umorea
4: dela.
3: Asi que, Antxonei ontan ondo jungo zaio.
4: Gero, umorearen mugak baino, umorea erabiltzearen mugak ere hor daude, esan nahi dut. Aldiro beti bada. Serio inpegitatele jakin bada.
3: Ez dakit, imaginatu egun txar badak azula, joa, beste pertsonak jakitea, nola eman buelta egoera horrei eta zuri rifar txikioa eta ateratzea azkenen horrek aldatuta izula.
1: First Dateen mundu guztiak gauza bera eskatzen du. Barre egin araziko dian norbait nahi dut, ez?
3: Dai, esken entzako bai.
1: Importantea.
3: Oso garrantzitsua da. Gero konfiantza. Konfiantza entzako de bai da, basikisimo, eta ez bakarrik, jo ba, bertxonanek ez dizkit adarra jarriko edo lakotzatzea, osa ez. Netzako, azkenen, zuizatea, pertsona batzukin sentitezu zualtzela izan, osotasunean. Beste batzukin aldiz nea
1: blokeatzen.
6: Pero ya que esan duzun ez bakarri bikotek idean si una amiga te dice no le digas a nadie, baina luma que esan dit ya no confies.
1: Hombre,
4: ya
1: no, ya confianza por tu
4: edad.
1: Baina nik zuri esan ingo dizut. Kontuz.
3: Claro, eta hor pentsatzezu bestean hoi kontatu behazun nei, ni kontatzi izute noi beste bat kontatuko dut, bai, azkenen ez da dela sai. elkarrizketa hortan.
5: Eta azkenik...
1: Hori da iru, lau eta bost falta ira.
3: Bai. Laugarrena da, bakea ematea, nintzako...
1: Eliza bezala, eman bakea elkarri.
3: Bai, bai, nik, de hecho, tatuatu daukat, eh? Daukat jarrita peace of mind, kostillaletan.
1: Ah, bai, eh?
3: Nintzako bake mentala, pertsona batek ematea, bakea, lasaitasuna. Ez dut amora guztin diskuti.
1: Osa, jongi, jongi ez begiratu horrela, norbaitek zuri bakea transmititzea. No, ez, pertsona batekin egotean...
6: Peace, de peace... Ah, vale, vale.
1: Ez, peace, bakea, bakea,
6: motel. Justo en las costillas, digo, vale, vale.
1: Jende batekin sentitzen da, hostia, ez de pakea ematen dian, honek, ez de pakea nahuen.
3: Oi, da. Osa, egatzez dela pertsona horrekin, eta bai,
6: emateo, que te ¡Qué descanso, chica! Me estaba poniendo la cabeza.
1: Juan de Diana se paquea,
3: ya. Eta, azkenekoa da, pertsona hobea izatea impultxatzea. Netzakoa da, super garrantzitsua. Eta, pertsona batzukin nik sentitzet gatzen ez dela, eta, jo, juten ez etxia, sentzatzeak inde.
4: Hobea naiz.
3: Naetela, pertsona hobea izan, jo, ba, ez dakit.
4: Inspiratzen zaitun jendea,
3: pixka bat. Positio. Bai, yeah, bai, yeah. Oida. Balio positibo dauzkala eta gustatzen zaizula, jo, ba, nola kudeatzen egoera, kozerre yeah. Sateon edo, jo, ez yeah. Daula adibidez, jendean fisikoa kritik.

0: zabal zari gabe.
1: Oida. Ez que norbaitek esateunen, eh? Oida, pertsona hona danen norbait, supuestamente esateula, ze pertsona hona naizen, de bueno, tonto, ez dakzea,
0: Yeah.
2: Beraz gogoratu Luma Otañoren hitzetan komunikazioa pakea eta beste hiru gauza dira. Oso importante.
0: Ez umorea, umorea.
2: Umorea eta...
3: Bos dira esan.
2: Eta vitamina pertsona bat izatea.
0: Hori ez duzan berak, eh?
2: Bueno, horrelako gauzak. Ulertu da, jo, mezua, hori da importantena. Ya está, udena bukatzera goazte minutu bat falta zeigu amarrak izateko. Luma Otaño, eskerrik asko azte azkenon.
4: Hala, eskerrik asko.
2: Buxua, venga, va, Manu Etxeberria. Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
5: Gaurtik gehien, ba, bitu, desnotiziak asko gustatzen.
2: Ondo, Manuel!
3: Joder.
5: Ez vitamina.
6: No, alako baten, eh?
7: Hace que no rasko Manuel, nik, vamos.
2: Ez? Ez dakiz egin
7: gure bizitzan.
0: Ez dakiz egin bamena jaso dutela, demora askoz gehiago da, seguro.
7: Hace que no rasko Manuel, vamos.
2: Demorasko. Jongi. Beste batzuok inoiz ez, tio. Osa, ez kexatu gehiagi ere.
5: Igual ikasturte bukaeran egin beharko dugu ikasturte ontatik zer gustatu zaizu.
2: Zein da bizitzako honena zure
5: uste. The greatest Manuel, eh?
2: Hau izan da gorko dira, eskerrik asko denoi, Andrea Aramburu.
6: Aio, bihar arte.
2: Antxon Peñeria. Jon Gotzara da Morena.
7: Bai, bihar arte. Eta
2: Manu Etxeberria.
5: Bihar arte.
2: Manu, aio.
7: Momentos, txiko.
2: Entzule, eskerrik asko eta eskubinak etxean. Biba Moreon, aio.
8: Goizeko amarrak dira.

Nahiko fenomeno bitxia gertatu da azken aldian izan ere streaming plataformetan Michael Jacksonen abestiak berriz ere entzunenen artean dira. Poparen erregea berriz ere artista entzunenen artean da bere bizitzari buruzko biopika estreinatu

delako eta poparen erregaren oinordekotzat eman zuen kritikak artista hauxe bera The Weeknd orlako abestiengatik In Your Eyes. Gidako lagunak agurtu ditugu egun hasi dugu gaztean eta orain ba momentuko arrakastak eta iraganeko hit handiak errepasatzera goaz. Azken urtetako onena mentxentzungo duzu datozen bi orduetan nire konpainia Leire Arrojiria naiz egunon mundu guztiari.

0: Jakin mina dago bere erropa kolekzio berri horren inguruan gogoratu Super Bowlean Zarak jantzi zuela eta bere unibertsego estetikoan oinarritutako kolekzio bat kaleratuko dute orain elkarlanean Bad Bunny gaztean Titi me pregunto.
1: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya Bad.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que veía tu Martí?
3: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena, metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
9: Ba al dago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan?
10: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez semea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinu.

XCX. Ratz urrumilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

eta gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

komertzialena mainstreamena izan da, bosgarren disko hau Dead Beat izaneko lana, eta Kevin Parkerrek Blackpink taldeko Jenny fitxatu du abesti honen remixa egiteko, eta jatorrizkoak baino arrakasta handiagoa izan du are gehiago. Entzuten ari gara zure irratian, streaming plataformetan, sareetan, Dracula izaneko danbat

0: Ei, gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren lautik 22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-tik 22-ra. Mendizabala.eus.

aurkezten ari da Neumak taldea Lasturako Orbain izeneko lana eta hurrengo geldialdia Bergarako Pentekostetan egingo dute, Bergarako kaietan. Larun bat honetan izango direlako bertan oltza gainean. Horlakoak abesten. Galdera ikurrak Neumak gazean.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
2: One, two, one, two, three.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Top 4 Gaztea zerrenda
2: Kutxabank Kornean
1: eskutik.
2: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean,
2: Olivia Dean, Soy Sweet.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Batean jaialdian izan ziren Gasteizen Mendizabalan, beraiekin egon ginen, Unaino, Vitoria eta Lier Larrañaga izan ziren, beraiekin Apotek taldearekin Iruñerretik datorren proiektua da, eta jarkira hau duela hogeita hiru urteko danbatekoa hartu, eta beste buelta bat eman diote erokeria izaneko abesti honetan. Amaikak eta iru minutu, maiatzak hogei ditu gaur azte azkena da, eta azte azkenako soinu banda ere gure esko. Eman volumena irratiari, eta izan zaitez gure bide lagun,

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Pintxo, kaikuko behia data. Buah, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.

azken edizioko finalistak izan ziren. Sekulako zuzeneko emanaldia eskaini zuten finalean, eta oso polita zigiluak eskainitako arrobia saria eraman zuen Park taldeak. BBK Live jaialdian izango dira aurtengo edizioan kobeta mendin. Eta horrelakoak entzuteko aukera izango dugu berriz ere, zuzenean, Sugegorri, Park.

0: Your husband is coming.
1: Pasada en martxoaren 28an kaleratu zuen Break, artista bretainarrak, izar bretainarrak bere bigarren diskoa, This Music May Contain Hope, izenpean eta usela single nagusia, Where is my husband, Ray Gazean. Gaztea 2012ko urtarrilaren batean kaleratu zuten Labrinth eta Emilisande artista bretainarrak kolaborazio hau eta ordutik gure bihotzeko fonotekan daukagu hemen Gaztean Beneath Your Beautiful.

0: Zelako altzariak zarkituak elditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
1: Denek dakite onzen jokatzen duzunean, milaka pertsona desgaituri laguntzen diezula gure gizarte lanari esker. Eta gainera, sari asko irabaz ditzakezula.
2: Eta 2025ean, onzek 1.629 milioi euro baino gehiago banatu ditu saritan.
1: Zenbat diru esan duzu?
2: 1.629 milioi euro. Milioi asko dira, eta irabazle asko.
1: Izan ere onzerekin, asko tokatzen da eta askori tokatzen zaie.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
6: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
7: Vidaya Bat.
8: Es una lista de cremación.
9: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
10: Nacien víctimen errauchen villa.
11: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
10: Errauchak documentala.
12: ¿Eso que veía tu Martí?
10: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
13: ETV onen ere eskuragarri.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Esa maya en internet.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango

YouTube besterik ez. Eguerdiko amabietarako Sara Alonso dator, musikan gila gorekin, beraz, agur, esateko momentu eritzi zait, Isa Sakararen kanta berri honekin, egingo dut, umaue, bermeotik datorkigun, dan bateko aleire arrojeria naiz musu handi bat, eta bihar arte, aio.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: hogeian kaleratu zuten hit handi horietako batekin, Brooklyn Bridge to Chorus izeneko pieza dau. Eta begira, esango dizut, ekainaren 26an Leicester, haien 7. lanak argia ikusiko duela, Reality Awaits izeneko 7. lana, eta horrekin batera mundu bira hasiko dute, hori bai, bira diskoa kaleratu baino lehen hasiko dute estatu batuetan, eta gainera jakin dugu aldaketa txiki batzuk izan dituztela taldean, Nick Valencia gitarjoleak ez duelako parte hartuko biran, eta bere ordez Steve Schnitzel izango da. Bau bai dela ordu berri hasteko modua, eh? Guardiko amabitako seinalea entzun berri dugu, The Strokes taldea izan dugu ordu berria irekitzen, aspaldiko partez gainera. Eta arratsaldeko ordu biak arte hementxe izango nauzu, eguna musikatzen, gainera, bueno, hortxe kanpoan dugun eguraldi zoragarriak laguntzen digu, eta horrek aldartean baizugarrizko energia txutea ematen digu, eh? Ez egin da narrapatu zaitu dan momentu honetan irratian zuten, baina esan bezala ordu biak arte bide lagun izango nauzu.
1: Sara Alonsorekin

espero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: erabaki zuen duela. Ba, urtetxo batzuk, Maren Morris eta Grey Bikoak kanta berberean batzea, eta hau da emaitza, eh? The Middle izaneko hau 2018 inguru horretan desente entzun genuen. Eta azten olako oroitzapenak ekartzen dizkigun, eh? Zagizu 2018an non zeuden, baina azkeneko minutu hauetan. Bertara egin dugu bidaia txiki bat. Eta elkarla matetik beste batera egingo dugu salto. Dave artistak Nigeriako Temps, bueno, beste artista fitxatu duelako, Rain Dance izeneko hau egiteko, eta Afrobita, eta, bueno, rollo horren maite baldin baduzu, kantau gustatuko zaizu hau da, Rain Dance.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was starring, friends to lovers need a part to star in, like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: and brown eyes.
1: Hau da, guzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya Bat.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que veía tu Martí?
3: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
8: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

albiste honak bi hauentzat, eh? Behingo Kolombiatik itzuli da badirudi hortxe bime jaialdian bizitakoa izugarria izan dela hortxe Instagramen ikusi ditugu irudi zoragarriak. Eta Olaia Intziarteren partetik zer, ba, bueno, badirudi bueltan dela, eh? Hiru aste, soka respaldi manago izan da geldirik. Gaixo izan da eta kontzertu pilo bat bertan bera utzi behar izan ditu, baina, ei, bueltan da eta hori da garrantzitsuena.

0: Sara Alonsorekin.
1: Babeste kanta baten bilagoaz, aste azkena musikatzen gabiltza, elkarlan hau ezkenekien behar genuela, entzun genuen arte, eta orain ezin dugu burutik kendu, Jofe eta Natalia Lakuntza.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa ikastolan. Batatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi maiako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

Guri agurrezan eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, konkretuki Arrasate inguru horretan duela aste batzuk ezagutu genuelako, edo jakin genuelako, beto zanda, Etxepe kolektiboak, ba bertan bera utziko zuela bere ibilbidea, ibilbide motza baina intensoa egin duen taldea da, eta horretarako, ba, bueno, disko berri bat oparitu digute, edo horregatik, Amaiera borobiltzeko, haien amaiera borobiltzeko, Etxepean izaneko disko bate oparitu digute, dagoneko entzun gai duzuna. Eta guk bertatik langile baten seme atera nahi izan dugu, Xavier Leteren bakanta klasikoaren bertsioa egin dutelako, haien estiloan, beraz, entzun dezagun Etxepe langile baten.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: gaurko eguraldi politarekin bat egiten gabiltza eta horretarako bakanta konkretu batzuk ekarri dizkizut. Ez dakite hortxe munduan izango diren Jaim Aizpak bezalako pertsona divertigarriak edo talde divertiagorik izango den hortxe mundutik zehar, ziurrenik baiet. Baina kontua da, haien Instagramen sartzen garela eta hain rollo ona transmititzen digutela, baien laguna izan nahi dugula. Aikuit izeneko disko, azteneko disko aurkezten dabin, eta bertatik atera dugu Relationships izeneko kantazarra.
1: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
4: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 22ra. Mendizabala.eus.

0: horren bilagoaz, fuerte adaz datorren urtean, 10 urte beteko dira, Aitana ezagutu genuenetik, hortxe Operación Triunfo Realitian, eta azken 9 urte hauetan bere evoluzioa jarraitu dugu hemendik gazteatik, ikaragarria da, noraino iritsi den, eta badirudi artista honek ez duela mugarik edo ez duela behintzat geratzeko intentziorik, gorantza dijoalako etengabe, eta merezi duen, noski baietz, hau da bere azken arrakasta superestrella, maiotza su volumenari, hasta azken hono.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan.

0: eman, Dianaren erdigunean eman dute beste behin. Elkarlanak montatzen apartak dira, nasker eta zinez egin batu dituzte indarrak. Kanta zarra hau egiteko eta honekin ordu berria ireki dugu hementxe Gaztean. Eguerdeko ordu bat eta hiru minutu Gazteak erlojuan, asteazken hon mundu guztiari, azten olako guraldi ederra duen hortxe kanpoan, eta ez dakit nik orain balaneko atzeden aldian harrapatu zaitu dan, baskaltzera bidean edo, zanik batakit zuetariko asko ordu honetan idatzi didazuenean, baskaltzera bidean zoaztela, ba beraz, kompainia pixkat egingo dizuet, ibilbide honetan, eta bestela ere, kompainia egiten arituko naiz, baskaldu ez, baskaldu edo zauden lekuan zauden. Arratsalde Kordubia karten bentsen izango naizelako momentuko kanta eder batzuekin ongietorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Gorsuizen Opalite kantau entzuten dudan bakoitzean. Gaia bateko soinu banda imaginatzen dudala hortxe kotxe barruan lagunekin leioa jetxita buru ateratzen eta badakizu videoclip sentsazio hori etortzen zait. The Life of a Showgirl izaneko diskotik atera dugu. Eta aspalditik pitzatu genuen Opalite izaneko hau Taylor Swift anderearen eskutik. Eta dize, uda giro honekin, horrekin bat egiteko kantak behar ditugu mentxe gaztean, 2023-goaz Marvel Disco Machine eta Kongsekin batera, kombinazio perfektua delako hause bera, eh? Substitution, eman bolumenari.

0: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkia.
1: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
2: Vidaya Bat.
1: Es una lista de cremación.
3: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
2: Nazi en víctimen errauchen villa.
1: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
2: Errauchak documentala.
4: ¿Eso que veía tu Martí?
2: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
5: ETV onen ere eskuragarri.
6: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
7: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

Nafarroako talentuak loratzen jarraitzen du, ez du etenik, bueno, konkretuki Iruña inguruko talentuak, ez du etenik, ze, bueno, talde berri hau ezagutu dugu, guri boste taldea da, haien lehen nengo diskoa plazaratu dute, zirrara deitzen dena, eta haiek diskoaren azalean jartzen dute, edo jarri dute, obeta esan da, mundua ulertzeko pare bat saiakera. Horretan dabiltza, eta horrexegatik sortu dute diskotar hau bertatik atera dugu hause bera Biblia. Eta momentuko kanta, bueno, berri bat, tik aspaldiko batera egingo du, salto hit handi bat berreskuratzera goaztelako, Rianaren munduan sartuz.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,

urte ez izan da hortxe beste kontu batzuetan, diskorik atera gabe. Eta hemendik asteatik esaten genion, Ia Bruno, venga, atera disko bat, elkarlanak eta egin ditu. Baina azkenean gure artean dugu, The Romantic deitzen da bere azkeneko diskoa, eta bertatik atera dugu entzuten zabiltzan kanta dantzagarri hau. Orokorrean oso dantzagarria da eta kritikari musikaliek esan dute oso atemporal la dela, horrek esan nahi du edozein momentutan entzun dezakezun disko bat dela, eta hemendik gomendatzen dizut Bruno Marsen berriena. Beste pauso bat gehiago materagoaz, ordu bat erditako seinale horren bila 2019an viral egin zen kanta honekin.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa ikastolan. Batatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: pizelego.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

badakizugu kemendik gazteatik aktualitate musikala oso bagertutik jarraitzen dugula eta gainera zorrot, entzuten zabiltzan hau munduko zerranda musikalak arakatzen baldin baduzu, leku askotan aurkituko duzu Pink Panthers eta Zara Larsonen arteko elkarlan hau izugarrizko estande izan duelako estatzait izaneko piezak. Eta gu korregatik ere, hemen txefitzatu dugu gaztean. Hogei minutu besterik ez, puntutako seinale entzuteko Benson Boonekin emango ditugu datozen pausoak.

0: Bertako aste buruak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: bat igaro da kanta ukaleratu zuenetik Janus Lesterrek Izarorekin batera eta oraindik ere oioipurdia jartzen jarraitzen duen. Nola hartu arnasa? Hementxe Gaztean, Janus eta Izaro indarrak batuta, publi pixkat eta bueltan gaude.
1: Zure musika bai.
2: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
4: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
5: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro Kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea Motorrera, Ebro Kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 22ra. Mendizabala.eus.

ondo gorde data, ekainaren 12an Olivia Rodrigok bere hirugarren diskoa plazaratuko duelako etxekoa sentitzen dugun artista horietako bat da. 22 urterekin bere hirugarren diskoa plazaratuko du eta hau da aurreratu digun kantetako bat Drop Death du izena. Versailleseko jauregian grabatu du bideoklipa irudi ikusgarriekin eta Saturday Night Light Showean izan da hortxe zuzeneko emanaldi batzuk eskaintzen hemendik gomendatzen dizkizut, ba guzti horiek ikustea. Olivia Rodrigo.

entzuteko eta agurtu egingo naiz, bihar itzuliko naiz, baina eguerditik aurrera, arratsaldeko txandan, ordubitatik aurrera izango naiz hementxe, hiru orduz. Eguna musikatzen eta mendik aurrerako kanta guztiak oraintxe bertan Joseba Sakristanen esku utziko ditut. Beste barik, disfrutatu eguraldi eder honetaz albaldin baduzu, eta bestela jarraitu entzuten gaztea. Muso bat, aio!

Pero esto es una... Música de Rihanna.

0: eta momentuko konturik ondienak.
1: Take us to the most romantic spot in Monte Carlo.
2: Shakalaka.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka. Boom.
4: Shakalaka boom boom boom.
2: Shakalaka
5: boom boom boom.
2: Makala.
5: Hey boom boom. Shakalaka. Boom.
2: Boom. Shakalaka boom. Shakalaka
3: boom. Gaztean. Igandean. Gaueko amarretan.
2: Boom. Shakalaka boom.
3: Arratsaldeko ordubiak dira.

0: K-poparen gerlariak geratzeko etorri dira eta bueno, magaztean geldi alditxoa egin dute bide batez, zu zauden tokira bidali nahi genizkizun eta alaxe joan dira. Beraiek dira Huntrix, doinuaren izena Golden. Armadoz, arratsaldeon, atzoko temperatura epelekin gustora bageunden, jo, gaur beste dimentsio batera egin dugu salto, ezta? Udaberri giro betean gaude, baina demora gutxirako, ze bihar osteguna abuztu garaikoa izango dugu, bihar 32 graduak gaindituko dira kostaldean, bueno, 32 Gipuzkoan, Bilbo aldean 35, 36, 37 ere irakurri dut nonbait, eraz, hori abuztu betean mugituko gara, baina esan dakoa bihar iritsiko da hori. Momentuz gaur aste azkena da.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Sara Alonso lankideari lekuko hartu berri, hemen txegara, ordubietako bueltan ipurditxoa aulkian, zuzeneko estudioko aulkionetan jezarri, eta gutxinez, arratsaldeko bostak iritsi bitarte, ez dute mendik mugitzeko asmorik. Zuekin hortxe bestaldean, alaxe beharko luke, ongi etorri gaztea.

gazteak oraintxe entzun gai ditugun maskak taldeko mutilen ibilbideak ez duetenik, eh? Gauero euren berrien alaua izetara zabaltzen hasi dira, gaztea irratitik pasa eta hauek ere begira takazu zauden tokira jo nahi izan dute. Itxasu eta Bidarraiko musikarien ibilbidera pega-pega eginda jarraitzen dugu. Gehiago esango dizuet, inolako esfortzurik ez digu suposatzen hau egiteak, ze benetan eroso sentitzen arauen konpainian. Gaztean maskak. Bueno, eta augustia irratian fenomeno, ondo bai, oso soño polita dute, baina oroar gertatu oiden moduan, ez da? Jakizu, zuzenean bestelako puntxa dutela iparraldeko kidek, beraz, ba, animatu eren kontzertuetako batera. Hau esan da, domen

0: da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
1: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
2: Vidaya va.
1: Es una lista de cremación.
3: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
2: Nacien víctimen errauchen villa.
1: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
2: Errauchak documentala.
4: ¿Eso que veía tu Martí?
2: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
5: ETV onen ere eskuragarri.
6: Elgoibarko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
7: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

Guggenheim bilduma horri zuku guztia ateratzen ari gazaiorainek ere. Bai guk Lady Gagaren 40. Urte betetze festara batu ginen duela baila bete terdi eskaz eta gezurra dibili baina horrendik bertan jarraitzen dugu, bere ondarea ainda eta emankorra. Poparen beste ikurra den Ariana Grande artista honekin elkarlanean harrapatu dugu, ondo entzun duzu bai Rain on Me zioen honetan. Eta gehiago ere baditugu prestemen zuentzat. Gazteak abian, ekimenak badakizue izen ezberdinak sartu hoi dituela kokteleran, doinu baten sorkuntza eta bueno, gauzatze prozesu horretan, eta oraingoan, kokteleran harrapatu ditugu Eirekoak, Kataluniako bakarlari gazte honen bultzadarekin, Match. Match eta alboan esandako Aire Maia, Aire Salegi, doinu puzka honen izena, hau da ez dakizunean, mamolun.

0: gauzak beharretik abiatzea, beharretik eraikitzea, beti esan izan hori da ez dela gehi komeni izaten, eh? Zer esanik ez eraiki nahi dugun hori, ba, erlazio bat denean, ez da? Bueno, eraiki dezakegu, baina iraungitze data laburra izango luke oso. Eta honi buruz ari zaigu hain zuzen La Moda taldea Gaztean Arrantxan zungai dugun, Doinu Puska honetan, no te necesito, apur bat latino atera da, no te necesito para ser feliz, Gaztean esandako beraiek dira La Moda.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Langile bat ez demean ez ni ama bezala langile.
0: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Xavier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren islada

gurera itzulita Etxekalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

Beat Lemapean 2026aren etorrarerekin. Ah, ez, pasaden urteko diskoa da, ez? Ez dut ezer esan, aztu, bueno, Beat Beat Lemapean doinu sorta berria plazaratu zuen esango dugu, ez? Iragan hurbilean gertatu da eta Temin Palak, Kevin Parker artistak, eta bertan muturra sartzearekin batera ezin bestekoa da, bai ala bai, orain txentzen gai duen Dracula honekin pare batopo egitea. Dura musika. Gusto handiz musika egiten duen beste proiektu bati heltzeko moduan gara, ez? Temin Palatzean utzita, begira oinak Euskal Herrian ondo errotu eta Mungian urartuko dugu ondo baderitzo zu behintzat. Musika gusto handiz egiten dute, baina gusto are handiagoz defendatzen dute zuzenera ateratzen diren bakoitzean eta udazken ondatik aurrera belako taldea berriz taula gainera igoko da.

0: Bilbao BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITBren eskutik. Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
0: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
1: EITBren eskutik.

0: ezagutu eta hilabete gutxira taka mundu mailako musikaren industriako guru berrian bilakatu da oraintxe gaztean entzun gai dugun Sommer artista. Horrelakoetan apur bat gaizki pentsatua izatere, nik uste ez datorrela gaizki, ze nork ekarri digu, nork ekarri digu Sommer artista. Alegia, disketxek sortutako fenomeno hutsa da, la benetan tipuak kanta honak ditu eta horren eraginez, ba, ari da mundu mailako irratietan gaientzen. Bueno, denborak nik uste erantzuna mandikula, eta bigarren aukeraren aurrean gaude, argi geratu da deia, Sommerrek berezkoa duen distortzi horrekin, bai, markak hausten jarraitzen du. Sommer, artista doinuaren izena, Home Wrecker.
1: Top 4 Gaztea zerrenda Kutxabank Kornerren eskutik.
2: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
2: Olivia Dean.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: puntuko seinaleak entzun eta begira dantza erritmoak mentxe gaztean, bera da Ava Max, Kings and Queens. Modos, non harrapatu zaitu, konta irazu. Hemen EITB-ko Donostiako egoitzako pasilloetan jendea jada mugitzen hasita, eh? Bai, ikusten ari naiz. Horietako batzuk jada etxerako bidea hartzen ere hasi dira. Bueno, zuere puntu horretan bazara, bat esango dizut. Zorionako azu. Bide batez mila esker, eh? Gaurkoan ere, bagu mila esker gaztea irrati aukeratzeagatik. Nik oraindik, niri apur bat oraindik geratzen zait, beraz, egon lasai etxera bidean konpainia behintzat ez zaizu eta faltako.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Arratsaldeko hirurak, hiru minutu pasatxo, hemen batetik bestera ditugun perla ezberdinei bapaso ematen jarraituko dugu eta oraingoan izan dadila literalki Rosaliak dakarronokoa.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

Dantzarako erritmoa guai jauna, eh? Presentemen irratian gaztean azken minutu hauetan, Disco Lines eta Tinashe kantariaren eskutik. Alere jakin dantzan egitearena erlatiboa dela oso, eh? Esan nahi dudana da gitardoinuekin ere ezkarela bat ere gaizki moldatzen. Edo ez direla, eh? Gaizki moldatzen kasuanetan oraingoan zer eta espalak taldekoak. Hala esan da datozera inaut Juanjo eta bereak hauen berezko indardozi horrekin konformatu ez eta txuleria joder taldeko kantaria. Iratxe bera ere gombidatu dute burua galtzen dion honetan.

0: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
1: Hau da, guzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya Abad.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
2: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que veías tú, Martí?
3: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
8: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko zobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

0: Trust me. You love.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila.
4: Oso crematxoa delako.
5: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
10: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
11: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.

Gaztean bera da Bela Kei hogei urtetxo baino ez ditu eta alaxe entzuten duzuen moduan ari da musikaren esparruan lehendabiziko paus horiek ematea. Ez dakito hartu botezareten baina pausoak tajuzkoak izan dira, eh? Estatu batuetatik, hortxe Texastik dator, beno eta Euskal Herrian, esan beharrik ere zago, hemen, Gaztean, irratean geldi alditxoak ina izan duela. Arrazoia zein, Mabelarria jarri tarrapatu gaituzun, I love it, I love it, I love it. Begira, bos minutu baino ez tardiko sainaulaiek entzuteko, gehiagore baditu guzturekin partekatzeko prest. Estilo zearo aldatzea eskatzen duri bai, datorrela, Bibi Rexha.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan dute.

0: da, Busturira ailega San Angelen azken argazkia.
1: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
2: Vidaya va.
1: Es una lista de cremación.
3: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
2: Nacien víctimen errauchen villa.
1: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
2: Errauchak documentala.
4: ¿Eso que veía tu Martí?
2: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
5: ETV onen ere eskuragarri.
6: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure eskudago, honegin.
7: Lanbide eziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide eziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide eziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
8: Erasmusera joatea. Hiri berriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxaban, benetan.
9: Maiatzaren hogeita bitiko hogeita laura, Bermeoko Arrain Azokaren hogeita mabi urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren hogeita bi, hogeita iru eta hogeita lauan, Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itxasoa.
10: Gazte.

Ilabeteak joan, ilabeteak etorri demoraren podrioz, konozer esango dugu ez, pixkanaka goia jotzerako bidea hartu duen, artista horietako batek ere gaztean lorrartu du, Alex Warren eta bere Fever Dream. Arratxaleko lauretara iristeko hogei minutu baino ez, datozen Euskal Herriera bueltan begiraz, Etxekalte taldea disko berriko lehendabiziko singela den lanarekin bueltan da gaztean. Eta ze pozik diogun hau, lan berri honek aro berria markatuko du antza, soinuari eta diskurtsuari dagokionez, hori esan dute taldekideek. Azkena izan da begira, jada irrati hartu duen abestiak, jasotako ondorearen eta etorkizunean utziko dugunaren arteko tentzio moduko bat joarratzen du. Ega ba, lasetatak.

0: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera.
1: Nik Gontzal,
2: nik Ibai,
0: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
5: EITB-ren eskutik.
6: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

altxor txikia balira bezala sekretuen izaerak, ba hori sekretu izaten jarraitzean datza. Eta horri buruz hitz egiten du kantak, ohartuko zinen. Ardatz nagusia sekretuen izaera ieskorra da hain zuzen. Behin esandako hitzak, egan doaz antza, azkar zabaltzen dira eta kontroli gabe iraiatzen dute. Hortik, badoinuaren estribilloa maren eta bere sekretuek. Goia jotzeko puntuan egon bertzera esan behar nizuen baita, zer ere, goia jozuen Shawn Mendes artistari buruz harina zaizu, Goia jozuen eta behin baino gehiagotan, kontua da, hortik jaitxina izan zuela buru osasuna dela medio eta, bueno, azken boladonetan nahiko isilik dabil. Hori bai, bere emankorra, bere musika ibilbidea haini izan da emankorra, bueno, ba, bajiten, kutxan apur bat muturra sartu eta oso erraza zaigula, why bezalako batekin topo egitea. Gaztean, Shawn Mendes, Kanadarraren momentua da.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak.

Kahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun, dos!

beraiek deskribatzen dutena ez omen da maitasuna. Nik argituko dizu zer den hori. Maitasuna da, oraintxe gaztean entzun gai dugun, Jofe, gure igotzen, musika ibilbidearekiko sentitzen duguna, bai bere maitzek zer berak hartzen gaituzte gauzak diren bezala. Iragarrita zaukanarekin alderatuta apur bat atzeratu zaio disko berria, baina aste honetako kontua izango omen da, Aste honetan bertan Jofek disko berria izango du eskuartean eta gu horren esperoan gara.

0: zein puntutan harrapatu zaitut. Akaso lan kontuak alde batera utzi eta zaketetxarako bidea hartu berri duzu?
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ala bada opazu, ez, orioneko azu guk, bien bitartean hemen txai jarraituko dugu, jakizu alde zaurretik, maiatzaren 20. Honi aste, azken honi asteko ekuatoreari, bada zerbait, Bueno, merezidon artista sorta alboan jarriz, eta Britania handi aldera salto egiterekin batera, orain bai datorrela Harry Styles artista.

Noa Kajan artista puska honi helduta alaxe harrapatu gaitu zorreintxe gaztean. Bai, bere musika ibilbidea hain da eta emankorra. Eta 2026aren etorrerarekin batera, ba, bueno, are emankorrako ze bere laugarren bildumak ere argia ikusi du, noiz apirian zehazki behira. Diskoaren izena The Great Divide eta doinu hau xebera da hain zuzen lan horri izena maten dion kanta. Gaztean, bera da Noa Kajan. Bazenekien urtero munduko zenbait txokotan eguzkia ez dela inoiz sartzen, alegia 24 orduz argia dutela. Fenomeno horri tiraka erabili ohi du jende askok Midnight Sun, alegia gauerdiko eguzkiaren kontzeptua, ezta? Ze bai urte sasoi horietan gauerdiak arratsaldeko ordubietako edo buelta horretako tankera du. Horrela esan da tontakeria dirudi, bueno, tontakeria ez, baina, bueno, ez dakit, nik uste hitzez esplikatuta ez duela zer ikusirik, ez, hau bizitzearekin. Ze, jo, joera honek nik uste behintzat zure rutina aldatu egin behar duela, edo psikologikoki bai behintzat, eh? Bueno, kontzeptu honen bueltan dator, jada irrati hartu duen Zara Larson, artista, min.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya Bat.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que veía tu Martí?
3: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
0: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4tik 22ra. mendizabala.eus.
7: Herri gogoa disketxeak 70eko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik dantza konpainiak ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.

Zarrako momentuak hemen azken minutu hauetan gaztean, DJ Regar eta bere Ride It. Amaia Iruindarra izango dugu jarraian izpide, bai begira zebera izan da besteak beste azken orduotan Kango Zine jaialdian protagonista piano aurrean zuela, bueno eta bertan Almodóvar ez, zuzendariaren atmosferan txertatua zela, zego goratu azken bolada honi erreparatuta, Amaia Iruindarra ere txika Almodóvar dela, eh? Bueno, bertan esan dakoa pianoaren parean Estrella Morente artistaren Volver pieza entzutetsua interpretatu duzu zenean jendearen arridurarako. Datozen minuta hauetan hegoaldeko kutsua ekarriko du bai, baina izan da deia Jude Line artistaren esanetara jarri delako. Hau da con voce, Amaia.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik... Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

plazerra minutu batzuetarako bada ere, motz egin zaigu. Baina tira plazerra dozen gazutan, minutu txo batzuk Italia aldera joan eta hemen gazten orain txentzen gai ditugun Maneskin taldekoekin ematea. Honey, are you coming? Haze dan batekoa. Gehiagore prest ditugu zuretzat. Katzai, Ameriketatik datorren gel bandak ere topera jarraitzen du, oraindik bueno, ezagutzen ez dituen igualego, berando xamar zabiltza, baina bueno, musika beti zure bizitzala gerturatzeko, nik uste beti dela, beti zabiltzala gara, izoraz. Aurrera, hau emileagoaz, Katzai, Pinky Up, dioen hau defendatzera datoz.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Maiatzaren 22-ko 24-ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
2: Lanbide heziketa ikastolan. Batzatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

lehen lerroan mugitzen den hortatik, bueno, aldentzearen ba, abantaiak ez, sariak esango dugu. Bai mainstreametik arago ere bizia dago eta zenizte guzue horretan ere jartzen ditugula indarrak astelenetik igandera, bueno, ba, gutizien kutsa apur bat loditzen alegintzen gara, gero gauza hauek horrelakoak bazuzoen tokia bidaltzeko. Ale Agustia esan da, apotekeko kideak ere gaztea irrati hartzeko prest dira. Ezagun minutu bat berere galdu hauen bilagoa zonen izena, eromedia man volumena horita gehiago.

0: entzun nahi duzuna. Ez da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,
2: ba hori, entzun duzue, gu saioarekin utziko zaituztegu bostak, arratsaleko bostak ate joka ditugu. Eta hori bai, aurretik, Luis Capaldi artistak emango di orduari merezi duen itxiera. Joseba Sakristan naiz, ondo izan bihar arte.
3: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu, bostak iristearekin batera.
2: Gaur bero, gaur bero dugu Euskal Herria, bero bero dugu gaurko eguna, arratsalde hor mundu guztiari, eta beroago jarriko dugu gaurko arratsaldea, urrengo hiru ordu hauetan gaztean gu saioa iritsi delako, eta gaurko temperatura altu hauekin batera, gure xut gatoz, arratsalde hau altxatzera eta gure eduki guztiak eskaintzera. Aste azken on mundu guztiari gaurkoa maiatzaren 20ª da, gazteako arratsaldea maiatza ere pixkanaka pixkanaka aurreraka doa, eta guk ere bideo hori egingo dugu, aurrerakako bideo hori, aurreruntz egingo dugu arratsaldean zehar, gure kolaboratzailekin, gonbidatuekin, musikarik onenarekin, eta sari potoloenekin segituan beste aukerat izango duzuelako, 100 euroko saria irabazteko, ezkutuko objetua asmatzearen truke. Gusaioa da, hau... Nire izena Ibon Fernandez da, eta berea Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, asteazken on denoi.
2: Yes, bueno, Alain, gaur Gaizka Izagirre gurekin, Eneko Irastorza ere bai, beraz gure kolaboratzaile sarea sendo dugu gaurkoan, baina guk ere hementxe gure estudioan beste kontu batzuk egingo ditugu.
3: Bai, gai asko jarriko ditugu mai gainean, eta tartean ikerketa bat, ze, bueno, ezagutu dugu InfoJobs, ezagutu duzu, ez, InfoJobs,
2: bai, ibilizan gara tarteka, bai.
3: Ibilizan gara, ez, noiz bait, gu egia da, zortez aspaldi ez, ez? Bueno, bintzen dere kasuan,
2: Baina egia da, saltxeatzeko ez dagoela gaizki. Tartekanik notifikazio edo jakinarazten batzu jasotzen ditu dala, eta horrazten naiz begiratzen, eta segituen aspertzen naiz. Baina, jakin mina sortzen dit.
3: Ja, nola dagoen merkatua, ez eskaintzen den merkatua. Bueno, ba, InfoJobsek ikerketa bat egin du eta nahiko ondorio, ba, esango dugu interesgarri bat jaurti duela ikerketa horrek, zenteratu gara. Estatu mailan, Espainiar estatuan, langileen 160ak ez duen

0: eta gaur gusaioan kontatuko dizugu.
1: Hori guztia, eh? La Oreja talde aipatu behar dugu, zorionduko dugu txerrek gaur laurogei urte borobil bete dituelako, eta beste amaika kontu gusaioa zortziak arte, gaurko aratsalde guzkitsua musikatzeko eta girotzeko gure kontu guztiekin, eta gaurko zabaltzeko, ETS taldearen azken kanta horietako bat, eta orain zer.
2: Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urte eta nurrundu dudana, baina ez dut

0: Ta orain zer, galdera horrekin eta ez taldea gaurko saioa zabaltzen. Ta orain zer, ba orain gu saioaren txanda da, orain hasi eta zortziak arte, orain gure momentua delako gazteako arratsalde honekin batera. Zer moduz, asteazkenon, aste erdia ja pasatu dugu, beste erdian sartzen gabiltza, eta hemendik aurrera ja, aldapan benuntz goaz, asteburua hortxe dugulako muturren parean, eta hori albiste pozgarria da guretzat. Guk ere, aldarte hori, aldarte baikor hori izango dugulako arratsaldean zehar, ba gure saio hau osatzerako garaian. Eta orain zer, orain informazio praktikoa erabilgarria zuentzat, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide Sarean egitera goaz, gidatzen ari bazara orain bertan bolantea baldin bat zoaz, erne nabarmentzeko puntu bat dugulako zuentzat.
1: Bai, arazoren bat omen dugu, A8 errepidean Basaurin kamioia matxuratuta daukagu Bilboko norantzkoan, Basaurin Bilboko norantzkoan, Malmasingo tunelean, eskuineko erreia itxita dago, eta horren ondorioz autopilaketa batzuk sortu dira. Beraz, esan bezala A8an kontuz, Basaurin Bilboruntz hor arazoren bat edo beste topatu dezakezulako.
0: WhatsAppa irekita 688-605-050-an errepideko informazio hori, zuk ikustakoa gurekin partekatu nahi baduzu, eta beste kontuak ere nahi baituzu azaldu, gurekin itzegin nahi baduzu, jakin WhatsAppa irekita dagoela 8ak arte. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, gaur temperatura altuak baldin baditugu, goranzko bidean joango da termometroa urren gordu hauetan.
1: Bai, gaur asteazkena, egia esan, giro paregabea, udaberriko giroa izaten ari da protagonista, eta temperaturak ere goruntz egin dute, oraintxe bertan Bilbon adibidez 23 gradu ditugu, Tafallan 27, edota Irunen 20 gradu. Biharko adi beroa datorrelako, gaurkoa, bueno, udaberriko giroa izan baldin bada, edo izaten ari bada, biharkoa uda giro totala, Zerua oskarbi izango dugu, hegoaldeko haizea biziago ibiliko da, eta temperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere.

0: Orokorrean 30 graduak gaindituko dira, kostaldea kontuan hartuta, eta jakin hainbat puntutan 34-35 graduetara ere iritsi litekeela temperatura bihar.
1: Bihar haizegailuak martxan, gure abanikoak eskuetan, eta batez ere arropa arina eta freskoa. Bihar alain gure petxamen erakustera gatoz gazteak guzaiora, dudari gabe. Bihar beste look bat ekarriko du.
0: Egunen batean ala bainu jantzian etortzea guzaio egitera.
1: Igual bihar, ikusiko bueno. Dugu, denborak esango du hori.
2: Gu! Zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.
1: Momentuz gaurkoa egin behar dugu eta gaurkoa zabaltzeko kanta sexy bat zuentzat. Ariana Grande.

Ez dakit kanta gogoan duzuen, jaurtatxe batzuk baditu emaitza honek, eta kanta honekin zabaldu zuen Ariana Grandek bere aro bat, bere disko berri bat, eta horrekin batera, ba, bira bat, eta disko batek ekarditzaken kontu guztiak, parafernalia hori guztia. Dangerous Woman izeneko kantaz ari gara, eta baita izenburu hori daraman diskoaz ere.

0: Dangerous Woman disco hau gaurko protagonista gun amar urte bete dituelako amarkada bat.
1: Amar urte azkar esaten da, gaurko egunez duela amar urte helduzen Ariana Granderen bere estudioko irugarren diskoa Dangerous Woman deiturikoa, eta esan barra dago Ibon, amarkada bat geroago hau, disko hau klasiko batean bilakatu dela, Arianaren aro bat markatu zuen disko honek, eta gaur bat disko zoriontzeko momentua da. Jakin hasiera batean lan honek Moonlight izena eraman behar zuela, edo hori zela behintzat, Arianak hasieran buruan zeukan ideia, disko erromantiko bezala irudikatu zuelako lan hau Arianak, baina behin emaitza ikusi zuenean disko indartsuago bat zela konturatu zen, eta horregatik Dangerous Woman izenagatik aldatu zion, diskoko kanta honen izenaren omenez esango dugu. Diskoa atera zenean Arianak Nawal El-Saadawi idazle feministaren Woman at Point Zero liburuko esaldi bat hartu zuen eta promo moduan izena, diskoaren izena justifikatzeko edo pixkat aitzakia moduan liburu horretako pasarte bat edo hartu zuen lan berri hori bere ahalduntzearen islada zela adieraziz, bazen esaldi bat oso boteretsua eta emakumearen ahalduntzeaz eta hitz egiten zuen, eta berak esan zuen disko hori hortan oinarritu zela.
0: Gainera, album horren azalean ere oso boteretsua agertzen da, antifaz batekin, hola, bondage estiloko testu inguruan egongo balitz bezala, eta antifaz horrek untxi forma hartzen du, eta nik uste dut untxiaren kontzeptu hori beti egon dela Ariana Granderen buelta horretan, ez da?
1: Bai, alaxe da, disko horren azala egia esan, zuk esan duzun bezala Ibon, super mitikoa da, oso mitikoa da, asko ikusi dugu, eta gainera, historiara ere pasada, ez, azal mitiko hori, ze, untxi baten forma duen latexezko maskara beltze batekin ikus dezakegu, eta gauza da, Arianak garbi utzi nahi izan zuela, ez zela mozorro soil bat horra agertzen zena, arrazoi bategatik erabaki zuela, azal horretan horrela agertzea, ze badirudi Ariana Grandek alterrego bat duela Super Bunny deiturikoa, da superheroi moduko bat, eta zalantzati dagoenean beti horre pentsatzen duela, zer egingo luke Super Bunnyk horrelako egoera batean, ez? Hau da, pertsonaiak ahalduntzen eta erabakiak hartzen laguntzen diola ziurtatu zuen, eta horregatik erabaki zuela, bazkenen esan zuen, ostra, nire alterrego hau baldin bada, hortaz joango naiz nire diskoren azalean baitere.

0: Entzun dugun aurreko kanta balada hori edo erdi tempo estiloko kanta hori bere lehenengo singleatzen, baina diskonetan kanta petardoak ere baude, berak musika petardo egiten badakelako, eta Into You hau bere ibilbideko kanta garrantzitsuetako bat diskonen parte da baita ere.
1: Bai, alaxe da, disko hau ikaragarria segurako kantak ditu, baina esan barra dago diskonek alde ilun bat ere izan zuela, ez dakite oroituko duzuen, baino lan honekin Dangerous Woman Tour bira heldu zen 2017 urtean, eta urte hartako maiatzaren 22an Manchesterren eskaintzen ari zen zuzenekoan Estatu Islamikoak atentatu bat egin zuen justo Arianaren kontzertuan, 22 hildako eta 116 zauritu utzi zituena. Egia esan, gertakari honek mundu guztia unkitu zuen, oso sonatua izan zen, eta noski Arianarentzat ba bere bizitzako une gogorrenetariko bat izan zen. Egia da baita ere bere jarraitzaileek babes osoa eskaini ziotela, eta Ariana Grandek beti eskertu izan du garai hortan, momentu latz hoietan ba jaso zuen babes guzti hori, eta lehen aipatu ditugun ba diskoko azaleko untxiaren belarri beltzoiek erabili ziren momentu horretan, bira horretan, bakearen ikur bezala, ze hauek moldatu zituzten belarri beltzoiek, untxiaren belarri beltzoiek, eta zinta beltz bat sortu zuten ba bakea aldarrikatuz, badakizu asko erabiltzen direla ba zinta beltzoiek, eta kasu hauetan eta horre, bueno, ba moldatu zuten diskoko azalean agertzen ziren belarri hoiek, ba bueno, babesa eskaintze aldera.
0: Nik esango nuke gaur egun 2026an begira urteak pasa direla atentatu honetatik, esan dugu 17an izan zela hau, 2017an. Nik esango nuke oraindik Ariana Grande ez dela osatu, garai hartako sarraski hartatik normala den bezala, eta kosta egiten zaiola agertokira igotzea, ze oso gutxi ikusten dugu azkenaldian agertokietan, eta horri aurre egitea ere gauza zamatxua izango da berarentzat. Ez dugu aztuko aurtengo udan Londresen izango dela, ez da Manchester, baina Londresen izango dela kontzertu batzuk eskaintzen, eta honek ziur oroitzapenak dantzan jarriko dizkiola.
1: Zuek imaginatu, erresuma batuko historian izan den atentatu undinetariko bat izan zen, 2005-eko metroko atentatu haietatik izan dako undinetariko bat, eta ba imaginatzen dugu Arena Granderen zat baita bere ibilbidean eta bere bizitzan segurako eragina izango zuela.
0: Eta zu ere ardura puntorrekin geratzen zarela, ez da claro. Zugatik joan dira zali hoiek kontzertura, ez da zure ardura jakin agertatu dena, baina tipikoa da eta oso dikoa da alakoetan errua zure burari botatzea, eta ziur hori lantzen ibili dela azken urte hauetan Ariana Grande.
1: Bai, bueno, ala ere disko honek poz handiak ere eman dizkio Arianari. Bira, esan barra dago, Ibon, zenbakiei erreparatuz, Dangerous Woman denborarekin irabazten joan den album bat izan dela, ze aterazen momentuan Billboard zerrendaren bigarren postuan debutatu zuen, eta ez da inoiz lehendabiziko postura iritsi disko hau. Beti geratu zen hor, ba gogo horrekin, ze gainera izan da Arianaren ibilbidean hori lortu ez duen disko bakarra. Beste lan guztiak lehen postura heldu direlako. Orduan, bueno, hola entzunda, esan dezakezu, jo, ba, disko hau etzen bere arrakastarik handiena izan. Bueno, ba, ez hasiera batean, baino denborak esango dugu diskonen alde jokatu duela, ze oraintxe streaming plataformetan Arianaren bigarren lanik entzunena da, eta dirudienez martxa honetan jarraitzen badu Leicester Thank You Next bere disko entzunena dena gaindituko du entzunaldietan bere disko entzunenean bilakatuz, beraz, bueno, ba, denborak egia da disko hau jarri duela Arianaren ibilbidean ba bere garrantzitsuenetariko batean. 10 urte hauek ospatzeko gainera Arianak nahi izan du ondo ospatu, makillaje bilduma bat kaleratu du Dangerous Woman diskoaren 10. Urteurren ospatzeko, eta bueno, ba, berak esan du makillaje hau album honen estetikan oinarrituta dagoela, ze begietako itzal beltzak eta sartu ditu makillaje honetan, glossak, eta gainera untxiaren maskararen lepoko bat ere bueno, joango omen da makillaje set horretan 10. Urteurren hau ospatzeko.

esandakoa gaur 10 urte bete ditu Ariana Granderen ibilbideko diskoan dioetako batek, aipatzen gabiltzan Dangerous Woman izeneko lan honek, eta beste albistea da, aurten uztailaren 31an artista honek, estatu batuar honek, bere 8. disko aurkeztuko duela Petal izenpean, eta hemen txango gara gaztean gun, gune despada ere gaztean irratian, ze udan azkara gun izango, baina, bueno, gazte irratia hemen egongo da Ariana Granderen musika berria jartzeko, bere 8. disko horrekin Petal izeneko lan berri horrekin. 5:18 eta Dangerous Woman diskoan muturra sartzen segiz, hau ere ezin dugu ahaztu. Nicki Minajekin batera egindako kanta jostari hau gaurko egun honetan ezin hobeto sartuko zaigun erritmo kariberra hauekin.

0: Artista hau agerraldi asko ari da egiten azken aldian New Yorkeko kaleetan, eta horrek esan nahi du, Taylor Swiftek agerraldi asko egiten badu kaleetan, horrek esan nahi du zerbait badatorrela, eh? Berak bestela badaki ezkutu negoten eta bera agertzen bada leku askotan, hori da zerbait makinatzen hasi dela dagoeneko, beraz adi egongo gara Taylor Swiften urrena, urrengoa ja iristar egon itekelako. Lau minutu bost erdiak izateko gaztean guzaioan 100 euroko saria dugu zuretzat.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Push it. Asi deitzen, 9-4-0-1-20-22 zenbakian gaudelako, 9-4-0-1-2-2 zenbakian. Eta bai, objektu hemen txedugu bueltaka, ezkutuko objektua, sekretu behan dugun objektua, objektu itxua, maira botako dugun objektua, hori entzongo duzu, eh? Eta hori entzutearekin zer den asmatzeko gai bazara, zure izango da saria, 100 euroko dirutxutea, deitu egin apostu, eta irabazi 100 euro. Ja, nahiko gertu zaudete, apostu oso onak bota dituzue azken ordu hauetan, beraz, gaurtik ez da pasako, eta gaurkoan bai, 100 euroak banatuko ditugula.
2: Halaxe da, betiko zenbakian gaude, eta esan dugu, hau apurtzen baldin bada, hau da, taula gainera botatzen dugun momentuan apurtzen baldin bada, hemen komeriak izango ditugula garbitzaileekin, horrek esan nahi du, bueno, ba, barruan zerbait zikina edo zikintzen duena, zikina ez, zikintzen duen zerbait da hola, ez?
0: Bueno, nik ezagutzen dut barruko hori gustoko ez duen jendea, eh? Igual orduan zikina ere izaliteke hoien.
2: Bueno, bai, baina gehiago zan, ba, zikindu egiten duen zerbait delako. Plastikoa dauka, eta zerbait gehiago esan dugu?
0: Horrarte esango nuke, bai, horrarte.
2: Bueno,
0: baina egia da, entzule batzuek, apostu batzuek eman dituztela, eta guk apostu egin arabera, pistak ere eman ditugula, esan ez gertu daudela, edo urrun daudela, bero, otz, eta horrekin ere pistak ematen gabiltza, eh?
2: Bueno, ba, zuek deitu lasai asko, eta gu prest gaude gaur 100 eurotxo banatzeko zuen artean, zuetako bati, eta horretarako asmatu behar duzu, zer den hau, bagoaz botatzera, eta ze soinu egiten duen, ba, identifikatu behar duzu, eta esai guzu zer den botatzen gabiltzana.
0: 9-4-0-1-0-1-22-22.

0: Uste dut esango nuke gaurkoa dela hobekien entzun den eguna, eh? Gaur beste matiz batzuk argabatu diziot objektu honi, eta, aizue, hori entzun da, zue dagokizue deitzea, eta zer den asmatzea, 9 4 0 2 22 22an gaudelako, eta 100 euroko saria irabaz dezakezuelako oraintxe bertan gu saiora deituta berealakoan, kolpe bakarrean, deitzen baduzue, eta pista batera eskatzen baduzue, pista ere emango dizu. Bueno, eskuzabal gaudelako asteazken arratsalde eguzkitzu honeta. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
1: Arrate, Gasteizik.
0: Gasteizko, Arrate. Zer emango duzu eguna Gasteiz aldean, Arrate? Berotxo?
1: Bai, bai, bero, eguzkia, baina ja espaliko partez, deziarten geunden.
0: Nondik izan izan duzuzuk?
1: Nondik?
0: Bai, pertsona bakoitzak bere izerritzeko zonaldea daukagu gehien izerritzen duguna. Nire kasuan adibidez, begira, baukat puntu bat, da, belaunen atzeko aldea badakizue, justo, belaunen atzeko pliegetxe hori, hor beti izerdia daukat. Eta gainera, hankak iletxo daitu danez, izerdia gehiago sortu zaitor.
2: Ze gauza, ez? Egia, pertsona bakoitzak leku batean duela. Nik adibidez, izerritzen dut tripatik. Hau da, ateratzen garenean eguzkia egiten baldin badu, kafetxo hartzen gauden bitartean hasten naiz ja nabaritzen tripaldean hor izerdia dudala eta gainera, bueno, Ibonek ikusten hau, ez?
0: Zure kamisetan ikusten dut.
2: Kamisetan ikusten da beti. Bueno, zure kasuan badaukazu?
1: Bueno, ba, besapeak esango nituen.
2: Ja, hori klasiko bat.
0: Nik ere, bai, hori ere, bai, esan barra daukaz. Bueno,
1: oso tipikoa.
0: Aizpak gara, Arrate, ze ondo. Bueno, entzungo dugu zura postua, zer da ezkutuko objetua?
1: A ber, ba, nik esango nuen, igual dela hori, bote bat horiek tinta txina, erabiltzen zan adibidez hori, zirrilua jarteko, eta...
2: Erakite
1: gau erabiltzen den, no? Baina gure garaian bai erabiltzen zan.
2: Tinta txinatarra, baina hori kartutxo batean etortzen da edo ze formatutan gukulertzeko, ze klar?
1: Baina, lako pote txititxoetan, no? Salten zan, niko goratzen burzela, urdina edo beltza.
2: Gauz, entzule batek botazigun apustua izan zen kartutxo bat, hau da, impresorako tinta duen kartutxo bat. Hau beste gauza bada?
1: Bai.
0: Txinatarra.
1: Nik ezaten dut, adibidez hori, ezaki dokumentuak zigilatzeko eta hori erabiltzen da, no? Tampoi bat modukoa eta horrek behar du tinta bat.
0: Bai. Ez dauka beste izenik, tinta txinatarrak ez dauka beste izenik, ze igual, ez dakit arrazak ere izango te den, gaur gizue, bazpare baina ez dauka beste izenik.
2: Ba, txinatarra izango da, txinatarrako, ez? Osa, esan, hemen dena orain lupaz begiratzen aste maliko gara.
0: Gaurko zaiora nahiko uouk etorri naiz.
2: Ja, bai, ikusten da,
0: gaur uouk jantzia.
2: Vale.
0: Bueno, tinta txinatarra, hori alda?
2: Ba, ez da, tinta txinatarra.
0: Arrate, eskarrik asko ditze batik.
1: Venga, zuei.
0: Hora Gasteiz, musua.
2: Aio.
0: 9 4 0 1 22 22 entzuleak hilara egiten.
2: Arratsaldeon.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
2: Asteazkenon, zein da zure izena?
3: Beñat.
2: Nundik, Beñat?
3: Ba, Basauritik.
2: Basauritik, eta Basaurin bero?
3: Buf, oso.
2: Bai, eh?
0: Haizu, Basaurin ez dira festak? Asteburuan festak izan dira, Basaurin?
3: Auztoko, auzto bateko festak izan dira. Eta
0: zer moduz joan dira?
3: Ondo, lasaiak.
0: Usondo.
2: Preparatu, Beñat, ikusi dugulako lehen, Bilbo inguruan, te imaginatzen dugu Basaurin, bihar 35 gradutara iritsiko dela edo iritsi litekeela temperatura.
3: Bai, jakin dut.
2: Osea, biharko ja plana pentsa dut daukazu?
3: Prakamotetan lanera joatea eta arratsaldea, ba, ez dakit, etxea alik eta hotzen mantentzea.
0: Eta zure lanean prakamotzez gain, uzten dizute tiradun kamiseta batera maten, adibidez?
3: Bueno, ikastola bat egiten dut da, bueno, bai, amantala berez tirantuna da.
0: Horrek balio du, ja. Zuk amantala jantz eta barrutik ezerrez, bale?
3: Hori.
2: Bale, ba. Bueno, ba, esan dugu, zeintzen apostua?
0: Ez du esan.
2: Ez du esan, ja. Ni ez liatzen
0: ez. Beñat Basauritik.
2: Liatzen ez hemen Beñat.
3: Ja, entzun dute eskuzabaltu betela.
2: Eta zer nahi duzu pista bat?
3: Bai, mesedez.
2: Venga, pistatxo bat, Beñati, Basauriko Beñati emango diogu. Eta esango diogu, bueno, pista bat eman genuen baita ere, eta esan genuen gureak kolore bizia zuela. Baina esango dizugu gure objektu honek zerbait duela idatzita.
0: Bale, kanpokaldean zerbait irakurliteke.
2: Hori da.
3: Bale. Vale, eta zikintzen du, eta plastikoa eta...
0: Pista honekin, ezen dugu hobeto bideratu, Beñat, uste dut pista honekin ja kontua asko izten dugula,
2: Bea, ez, Beñati, ez, bera, emango diot beste pista bat, eta irakurriko diot, Beñati, hemen jartzen duen hitz bat.
0: Ez da pentsatu ere, izki bakarra?
2: Ez, hitz bat.
0: Hitz bat?
2: Hitz bat, hitz esango dut.
3: Ja.
2: Gauza bat baino gehiago daude idatzita, baino hitzetako bat da style.
0: Style. Estiloa, zu duzuna Beñat tiradun amantal horrekin.
3: Uf, ba, a ber, ja aurretik, o sea, hitzen zu baino lehen bat eta nik uste dute izan behar dela rotulki edo boligrafo bat, o lantinta likidoa duena barban, edo ez dakit, subrayadore, horrelako zerbait, txarra entzako erabiltzen ben rotulkiren bat, edo horrelako zerbait.
0: Zuzuren mundura karri duzu irakasle izan da, basan duzu begira, bauri izango da, ez da rotulki bat, edo rotuladore bat, rotrin estiloko zerbait akaso, hori alda gure eskutuko objetua.
2: Ba, ez da hori.
0: Ez da, Beñat, ez da.
2: Mila esker alare deitze gatik.
0: Animo bero horrek hori da. Bederatzi lau hiru 0 bat 22 22 telefonoak zabalik ditugu eta ez da bulegoko elementu bat, objektu bat, ez da mundu hori eta beste esparru bateko zerbait da. Sei gure pistak ez dela bat ere komplikatua. Arratsaldeon. Bueno, beste lagoaz, beste linean beste entzule bat dugulako, ea honek gure erantzuna, eman dezaken edo, erantzuna eman dizaguken. Arratsaldeon.
4: Bai, Berdin.
0: Gaixo, nortzara?
4: Iñaki.
0: Nongo zara, Iñaki?
4: Oi hartzuarra.
0: Oi hartzungo, Iñaki. Iñaki, pista oso onak ematen gabiltza, motel?
4: Bai, bai, oso onak.
0: Eta zer dio zorduan?
4: Ne ustez, eskazalak pintatzeko, zera bat, pote horitako bat.
0: Begira, Iñaki, esana dago. Hora, posto hori emanda dago, baina beste aukera temango dizu.
4: Ba, ba, ez dakit, hori xe pentsatzen ez dela.
0: Aldaketa bat, beste proposamen bat? 100 euro ditugula, oi hartzunerako, Iñaki?
4: Ez ditokurritzen.
2: Ez zer, osea, objektu asko daude munduan, Style hitza jartzen duen gauza bat baino gehiago,
0: Egera, Alainek hain justu gaur jantzita duen kamiseta, gure objektu horren kolore berekoa da.
2: Egia.
0: Kolore iguala da, ezin dut kolorea esan, ze kolorea esan da, begira, hau beste pista, bai. Kolore argitzen badugu, ja, objektua zer den asmatu dezakezu, automatikoki. Kolorea garantzitsua. Ba,
4: zagite
0: gira zan. Eta zikintzen du, Iñaki.
4: Beste bat egin jo gaukera.
0: Ez da guaraz.
2: Venga.
0: Eskerrik asko, Iña.
4: Venga.
2: Agur, agur.
0: Azken aurreko deia.
2: Kaixo, zure izena?
5: Julen, zarautzik.
2: Zarauzko Julen, eta zer modu zeguna, Julen?
5: Ondo, lanian.
2: Lanian, topa.
5: Oizia, zeren altra, eta... Pues
2: esto movilla, no movilla lurra para nada. Uy. Entzuten, esan duzuna, ez dakigu gu osondo mugikorra nondokazun.
0: Ulertu dut, urduri jarri dela eta movilla lurrera erori zaiola.
5: Movilla lurrera
2: da nada. Amigo. Vale, berreskuratu dugu ya smartphonea edo
5: es. Bai, bai, eskutan.
2: Eskutan, vale, vale. Ba, Julen, zurea da hitza, zer da botatzen gabiltzana?
5: Ba, pilot boligrafoa.
2: Pilot boligrafoa. Pilot gaine, pilot markakoa.
5: Pilot style.
2: Pilot style.
0: Pilot style. Ah, ze ona, Julen, ze ondo harrapatuta hori, Baina, begira, justo, aurreko entzulek esan du, rotulkia, esan diogu ezetz, eta esan diogu ez dela bulegoko materiala, beraz, claro. Hau ere ez da.
2: Ez da.
0: Ez da. Eskerrik asko.
5: Venga, eskerrik asko.
0: Eta gaurko azkenengo deia, 100 euroko saria dugu zuretzat, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
6: Mikel.
0: Nongoa zara, Mikel?
6: Mikel Ermutik.
0: Ermuko Mikel, eta Ermuko Mikel Adi, zurea izan litekelako gaurko apostu sariduna. Oso gertu gaude, bero dago kontua, gaurko temperatura bezain bero, zer da gure eskutuko objektua?
6: A ver, pizza guztiak ez zuten txun, baina izan daiteke... España margotzeko arkatz bat, edo, bueno, pintalabios.
2: Arkatz bat. Begira, ingo dugu gauzat, botako dut objetua, eta eazuk arkatz soinua hartzen diozun honi.
0: Adi, Mikel, hortxe doa.
6: Ez
0: Hori esango zenuke Espainiatakoa dela, Mikel?
6: Ezagit.
2: Geratzen gara apustu horrekin edo aldatu nahi duzu, Mikel?
6: Ez, ez, ez, ez,
0: dut aldatzen zentzatzen,
6: ez dakar beste ideiarik,
0: ozak, horrekin geratzen nahi. Ba, esango dizugu. Ez da. Ezkerrik asko, Mikel.
6: Ia, ezker.
0: Ahora, hermo.

0: bihar izango duzu beste aukera bat saria irabazteko. Begira, bihartik ez da pasatzen. Bihar ostegun sozial, pintxo potero, wow, pizza potero eta juebintxeroarekin 1 euroak baietzeman. Bihar jarretuko dugurrekin, baina momentuz kanta hau zuentzat entzungai. Aitana entzungo dugu superestrella kanta honekin, eta segituan beste hainbat kontu, beste historio batzuk, eta Gaizka Izagirre ere bai, bere ikusentzunezko gomendio hoiekin.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

0: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
1: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
2: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya Bat.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nazi en víctimen errauchen villa.
2: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errauchak documentala.
5: ¿Eso que veías tu Martí?
3: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Etxekoatea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute, eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera, nor eta bezlari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizunala ez. Dupla, bizirrara une eguna are gehiago alaitzeko.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Ezin ezkoa zaigu laktura leren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

0: Hemen Sua taldeko lagunak Suako kideak loratzen izeneko doinu honekin Sua banda presente disko zoragarria plazaratu dutelako eta bide ilunek argitzen zuten dena izeneko diskotik loratzen izeneko doinua jarri dizuegu. Bueno, kanta berri bat loratu da arratsalde honekin batera gaur arratsaldean kanta berri bat jaso dugulako eta kanta hau ekimen batekin lotuta dator. Horatuko duzu duela bi urte, 150 artistak eta musika taldek gutun bat izenpetu zutela, Gasteizko festetan etxosna batzuk jartzearen debekua jaso zutelako, eta honen aurrean konponbide bat eskatuz, ezta? Ba, aurten 43 abiatu dute ekimen bat, bada garaia izeneko ekimena, eta hemen eskatzen dutena da artistek denontzako jai bat, bateratu bat, eta jai ireki bat aldarrikatzen dutela. Eta horrekin lotuta kanta bat ere sortu dute hainbat eragile kalain.
1: Bai, alaxe da, aurten ere txosnetatik kanpo utzi dituztela salatu dute Gasteizko GKS, etxe bizitza sindikatuak eta Bilboko Luberri konpartxak. Eta ba, berriro ere ez duk esan bezala kulturgile ugari batu zeizkie, beraien hitzetan beto zentzugabe horri ba, irtenbidea emateko asmoz. Eta hainbat kultura eragile daude hor tartean Anje Dualde, Bernardo Atxaga, Gari eta Roberto Mosso ere bai, baina belaunaldi berriak ere ikusi dira, Neomak taldea, Antxon Telleria, Eusko Princes, Borla, eta beste inbat. Eta, bueno, ba, kanta bat atera dute, duela ba, ordu pare bat argi ikusi duena, bada garaia deituriko kanta, eta honen atzean daude Maixa, Mirua, Kiliki eta Malakias, eta bereien helburua da, ba, kanta hau, aurten, bueno, ba, herri eta txoko ugariko, ba, txosnetan, entzun dadin, ba, bereien hitza zabaltzeko.
0: Aipatu dituzun izen horiek, hau da, sinadura utzi uten izen horiek, bideoan ere kantonen bideoan agertzen dira, beraien ba, presentzia horrekin, beraz, sinadura ere, neko, bitxia da, ze bideokliparen parte izan da ja, beraien presentzia horrekin garbi geratzen da, ekimen edo, bueno, ba, borroka honen alde agertzen direla, eh?
1: Sinadura bizuala.
0: Bai, neustu gauza berria dela, ez bai. Da? Ze, ziur gutun batera sinatuko zutela, baina bideoklipen agertzearekin ere, hor nola baitz zure, ba, bultzada ere,
1: bai.
0: Zure elkartasuna ere erakustarriagoa
1: da, eh? Ikusgarriagoa da, zelatzeri bai. Gabe.
0: Ba, esan dako, mugimendu sozialistari Bilbon eta Gasteizen txosnak jartzen uzteko eskatu dute 40 kulturgile baino gehiagok, eta kanta hementxe dugu, kanta formatuan eskatu dutelako, bada garaia lelopean, eta hauetxek dira, Maixa, Mirua, Kiliki eta Malakias. 10 minutu eta arratsaldeko 6.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
4: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera. Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza.

Quiero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea.
1: Oh my god.
2: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ardurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Hey. Arratsalde on seietan gaude Gaztean guztaioa, arratsalde on mundu guztiari, aste azken arratsalde guztitxu honen parte gara, eguzkia presente, temperatura altuak ere bai, eta hau hasi baino ez da egin, ez, bihartik aurrera temperatura altuagoak izango ditugula txibatu digutelako, eta hori da, aurre ikuspenak, iragarpenak dioena, segituan datu gehiago emango dizkizu dugu, baina lehenago ordua zabaltzeko, liskar fresko-fresko bat, arratsaldeko pop liskarra, hau jaso berri dugu, eta zuekin partekatu nahi dugu. Madonna versus Charlie XCX. Charlie XCX versus Madonna, bi popi zarrandi. Aurrez aurre ditugu gaur arratsaldeko kontu bat dela eta, bueno, Charlie XCX-ek duela egun batzuk esaldi polemiko bat bota zuen esanez, dantzapista hilda dagoela. Hori esan zuen elkarrizketa batean, baina gero ikusi genuen bere kanta berrian ere, rock music kanta berrian ere, esaldi hori botatzen duela Charlie XCX artista britainarrak. Ba, zer gertatzen den? Ba, kontua da arratsalde honetan gaur Madonnak dantzapistetakin, edo dantzapistadekin lotuta, Instagrameko post bat jarri duela, esanez, ondorengoa argituz. Zure dantzapista hilik sentitzen bada, musika desegokia jartzen duzulako da. Hori esan du Madonnak, ez du Charlie XCX aipatu, baina garbi geratzen da, nori buruz ari den post horretan testu hori jarrita. Hau guztia zergatik, ba, Madonnak bere disko berrian dance musika egiten duelako, eta, garo, ba, ez zaio gustatu Charlie XCX-ek lehenago, hori esan izana, dantzapistak hilda daudela esan izana. Garo, sareak zutan, mundu guztia esanez, Charlie Shade, Oh My God, End It Charlie, eta lako mezuekin, eta ja, liskar hortxe dago, ja mai gainan dago aurrez aurreko hori, eta ikusi beharko da orain Charlie XCX-ek erantzungo ote duen, honen aurrean, Madonnak esan dako hori zuzen zuzenean bere aurka doalako. Gainera, azken ordu hauetan, Charlie XCX-ek aitortu du, ba, berari bost axola zaiola jendeak zer dioen bere single berriaren inguruan, ze kritika oso kaskar jaso doitu, batez ere bere fanen partetik jendeari, batez ere bere zalei, rock music kanta etzaiarako gustatu.
4: Etzaiarako gustatu? Ba, neri pila gustau, zait?
3: Ba, hori da berak esan duena, Charlie berak, eta garbi utzi du berak egiten duena arteagatik egiten duela, eta ez jendeak esan dezakeen horrengatik. Orduan, hortxe, Madonnak esandakoa, Charlie-ri zuzenduta, ez zure dantzapista hilik sentitzen bada, musika desegokia jartzen duzulako izango da. Entzongo dugu, Charlie XCX-en azken emaitza horietako bat, eta hau duzue, rock music.

0: Rock Music kanta honekin Charlie XCX berak dio dantzapista Kilda Daudela eta Madonnak kontrako aipatzen du jakina uztailean bere Confessions bi disko dantzagarria plazaratu behar duelako. Bueno, hor kantan rock hitza ataskatu xamar geratzen da rock. Begira, ala engai izango zinateke asmatzeko noiz desataskatzen den, ze momentu konkretutan amaitzen den atasko hori rock hitzarena kantoretan. Badakizu Whitney Houstonen Zoom enda, hori bezala. Ego dugu jolasa, ea lortzen dugun, gure talentuarekin, rock hitza noiz osatzen duen asmatzen.
1: Eta nik zer esan behar dut.
0: Horain.
1: Rock. Nik jarritu behar dut esaten rock.
0: Ego hundik aurrena.
1: A ber, goetu.
0: Asmatzen dudan.
1: Venga.
0: A ber, utzi azu, hau prestatzen.
1: Venga, vale, guainik.
0: Music, vale. Venga, vale. Horainzu?
1: Vale.
0: Vale. Gaizka prestatu ez zurekin nola alako,
2: ¿no? No, vale.
0: Alainen txanda. Inzara, lain pasa
1: inzara. Bai, pasaneiz, segundu erdi bat, pasaneiz.
0: Bueno, gutxi gatik, baina gaizka, kanta ezagutzen duzu berri berria da, igual ez ez da.
2: Guain txentzen dut, baina berri du.
0: Eaz matzen dugun, eh?
1: Venga, animo.
0: Hola zada, rock hitza, noiz
2: rock osatzen duen. Rock ez?
0: Hori da. Vale. Bauaz. Hasiera ere.
2: Hasiera.
0: Ni lagunduko ez dut hasierarekin, bale?
1: Horra.

0: Music.
1: Bueno.
2: Asmatu duen bakarra, eh?
1: Asmatu asmatu, ez dakit esango nuke, baina bueno.
3: Zei buruz izango dugu ere.
2: Gozondo, ez gozondo, eh? Bueno, Charlie XX dokumentala dauka berak ere, eta ez dakit ikusitzen duen Charlie XX dokumentala. Izango dugu beste egun batean.
1: Bueno, bueltatu zure eskinara.
2: Segituan gaizka izagirre bere gomendioekin, bere ikusentzunezko gomendioekin, lehenago orain informazio praktikoa emango dizuegu, eta errepide sarean egingo dugu geldialdi azkar bat oraintxe bertan, trafikoko lankideak nabarmentzako moduko puntu hause aipatu berri digutelako.
1: Bueno, kamioi baten matxura izan da A8 errepidean Basaurin Kantabriako norantzkoan errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira puntu horretan. Imaginatzen dugu, obera egiten joango dela asuntua puntu horretan, baina oraindik ere mesedez arreta berezia A8an Basaurin Kantabriaruntz.
2: Honekin batera, eguraldi atsegina dugula gaurkoan, temperatura altu xamarrak udaginoan sartzen hasi gara pixkanaka, eta alakose izango da ordu hauetako, ba, egoera urrengo ordu hauetako ere.
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur udaberriko giroa da protagonista, eta temperaturak ere goruntz egin dute batez ere hegoaldean, eh? Oraintxe bertan Gasteizen 25 gradu ditugu, Tuteran arratsaldeko 6 eta 8 direnean 29 gradu, 30ak hor iaia ukitzen Tuteran, edota Donibane Lohizunen gutxiago 19 gradu oraintxe. Bihar adi beroa datu

0: horrelako Euskal Herrira zerua oskarbi izango dugu, hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du baita kostaldean ere. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira eta hainbat puntutan ba 34-35 graduetara ere iritsi liteke temperatura.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
2: Go!
1: Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash!
6: Mobidari gabe.
2: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: I don't know.
8: Seiak eta bederatzi minutu, hemen gauden lanean, gu kazetaria gara, komunikatzaia gara, EITB-ren hierarkia honen barruan, egituraren barruan, gu bekaldean gaudela esan genezak, eh? Ez gaude hola goiko postuetan, eta oraindik badaukagu, eh? Eskalatzeko margin bizkat badaukagu tartea hor goruntza egiteko, eta noizbait zuzendari kargu bat ere hartzeko. Ez dakigu zer pasako den gure kasuan, alain zabion kasuan etorkizunean, baina oraindik badaukagu goruntza egiteko tarterik. Beste kontua da, baldugu interesik, ba, hori da planteatu nahi dugun gaia, Alain.
0: Bai, alaxe da, tanik nahiko nuke tarte hau hasi entzulentzako galdera batekin. Preste egongo zinatekete lan egiten duzuen enpresan, ez dakit nun, soldata handiago baten truke ardura gehiago izan eta aginte postu bat hartzeko, bidali guzue WhatsAppez zuen erantzunaz, interesatzen zaigu jakitea zuek hori onartuko zenuketen, hau da, diru gehiago gatik, postu, ba, handiago bat edo ardura gehiago eskatzen duen postu bat.
8: Galdera da, zuen enpresako jefe nagusi izango zinatekete, bidali, bai, ala ez, 6-8-8 60-50-50 na gure fokus propioa ingesta propioa egingo dugulako.
0: Bueno, badirudi Ibon, geroz eta jende gutxiagok bilatzen duela enpresa baten barruan gora egitea, zuzendaritza postuak hartzea, ze Infojobsek egindako azken ikerketaren arabera, estatu mailako langileen 60%, nahiko zifra altua da, 60%, 10-6, ez du bere enpresan postu altuagorik bilatzen. Eta honekin batera, eginda baita beste ikerketa bat, Page Group enpresak egindako ikerketa, eta honen arabera, honek ondorioztatu du, portzentai bera, hau da, 60%, igoera bati uko egiteko prest egongo litzatekeela, horrek bere bizitza pertsonalaren eta lanaren arteko orekan eragina izango balu.
8: Ikusten da, ja ez gara marrazo profesionalak, ja izurde batzutan bilakatu gara, eta ez daukago inolako interesik pixkanaka eskalatzen joateko. Gustora baldin bagaude daukagun horrekin konformatzen gara eta listo.
0: Bai, eta matematik esango du, bueno, baina hori beste herrialde batzuetan ez da gertatzen. Bueno, bageroz eta gehiago, ze emaitzak beste herrialde batzuetan ere nabarmenak dira, esan dugu, estatu mailan, Espainiar estatuan, 60%, esango lukela, ezezkoa edo elukela nahi zuzendaritza postu bat, baina erresuma batuan adibidez 40%-ak ez du igoerarik bilatzen, edo adibidez estatu batuetan denok kokatzen dugula herrialde hori, ba ez dakit, munduko herrialde kapitalistena bezala eta mundu guztiak edo zer gauz egingo lukela, ba lan batean postu hobe bat bilatzeko, bertan estatu batuetan 40%-ak ere gaur egun momentu honetan ez du igoerarik bilatzen. Orduan,
8: claro.
0: Bueno,
8: gainera, zehaztuko dugu, hau, hemen ez dagoela adin konturik tartean, ze askotan, datu hauek lotzen dira zeta belaunaldi horrekin edo gazteenekin, eta hor hitz egin izan da, minimalismo profesionalaz, geroz eta lan gutxiago egitearen interes horretaz, baina kasu honetan esan dugun datua da, adin guztiak
0: bai
8: hartzen dituen datua, eta ja, helduak ere ez daukate interesik nagusi edo jefe izateko.
0: Ba, hori da, portzentaia honek kontuan hartzen du, lan egiteko moduan dagoen edozein pertsona, hau da, edo horre jubilatu arte, erretiro hartu arte. Baino zergatik ari da tendentzia hau indartzen? Zergatik ez du jendeak bere ibilbide profesionalean estilo honetako garapenik nahi? Bueno, ba, ikerketak hiru arrazoi nagusi ondorioztatu ditu. Ikertu ondoren, bueno, erabaki dute edo ondorioztatu dute hiru arrazoi nagusi daudela. Alde batetik, osasun mentalari, ba, inoiz baino garrantzia gehiago eman zaionean, jendea, azken finean, honen garrantziaz jabetu da eta horretarako ba ikusi du bere bizitza pribatua bizitzeko denbora behar duela eta horregatik ba pertsona batek bere burua zaintzeko ikusi du beharrezkoa dela ondo egotea, bai, lanean, baina baita bere bizitza pertsonalean ere, eta horretarako, baskotan zuzendaritza postoiek ez dute laguntzen.
8: Aipatu ditugun postu hauek denbora kentzen dizute zure bizitza pertsonaletik, zen lana, ia kasu gehienetan etxera daramazu, etxean lan egin behar duzu, euneko eunean, denbora guztian, 24/7, konektatuta egon behar duzu zure lantokiko kontu guztiekin, baita zure langileekin ere, eta horrek, zama bat, suposatzen du baita zure buru osasun horrentza.
0: Bai, alaxe da, denbora librea kentzen dizu, baina gainera, denbora libre izango bazenu ere, horre, denbora aterako bazenu ere, etxera zoaz, laneko marroi guztiekin, gertatu zezkizun, ba, gauza txar guztioiekin, zegia da azkenean zuzendaritza postu batek, ba, bere gauza honak dituen bezala txarrak ere badituela. Bueno, hori da, arrazoi bat, beste bat izango litzateke, soldata igoera kasu askotan ez datorrela bat ardura igoerarekin. Hau da, ez duela merezi askorentzat, kobratuko duten plusa, izango duten ardurarekin eta bajan beharko dituzten marroi guztiekin. Eta hori gertatzen da, askotan, ez esate dizutela. Bueno, ba, igual, gehiago kobratuko duzu, baina, claro, alde hori ez da nahikoa, gero, egin behar duzun hori justifikatzeko.
8: Gainera, hortaz, gerora jabetzen zara. Claro. Momentuan, eskaintzen zutenan postu hori, zure erantzuna da, gua, hori kobratuko dut, interesekoa da, kobratuko dudan nomina hori. Mm-hmm. Ja, claro, ez zara jabetzen benetan, ze lan pisutxua izango duzun gerora, ze igual bote prontoan, lehenagotik uste duzu, lan erraza dela, baina behin asten zarenean, hor konturatzen zara, horratzean zenbat geruza dauden, zenbat egin behar dauden, eta orduntxe asten zara fijatzen benetan, zure, bueno, ba, ordain sari hori ez dela lan horren pareko.
0: Claro, zeroak ikustea oso dizdiratxua da, asko erakartzen du, baina gero lan hori parekatzen duzunean, ikusten duzunean benetan zer suposatzen duen, bagian zero horiek ez dira impolitak, ez? Hori beste arrazoi bat. Eta azken arrazoia nik hauen nuen ezagutzen zu. Badakizu zer dan Peterren printzipioa?
8: Ez.
0: Bueno, ba, esan dute azken arrazoia dela Peterren printzipioa. Azalduko dizuet, saiatuko nahi zondo azaltzen, zegon behar izan aiz hor master bat egiten erredakzioan lehen hau ulertzeko.
8: Peter Panen zea hori ez da? Sentsazio hori gazte izan nahi duzula beti.
0: Ez da hortik. Hau da, zuek ulertzeko. A ber, ondo azaltzen duan. Da, pertsona asko, eltzen dira ardura postu batera, ba euren aurreko lana ondo egiten zutelako, edo urte asko zera matzatelako lan hori egiten, baina igotzen direnean, postuz igotzen direnean, hor geratu dira, eta denbora luzez, edo ia bizitza guztian zehar, postu horretan geratzen dira, ez direlako onak hori egiten, eta ez dituzte postuz igotzen, baina ez dituzte ez da ere postuz gesten, hau da, igo dituzte momentu batean, bereen lan hori ondo egiten zutelako baino, jai go dira eta agian ez dira gai lan hori ondo egiteko, da, zuzendaritza postu horretan maila, eskatzen den maila hori emateko.
8: Ba, hor dago inertziaz.
0: Claro,
8: inertziaz. Hor geratu da zintzilik leku batean, zonalde batean, eta ez du erakusten bere talentua bere lan hori egiteko.
0: Claro, eta jende askok ikusten du jefe txar bat izatea ze negatiboa den, ba, laneko giroaren zat, eta normalean ze amargatuta dauden pertsona horiek, ba, igual, ba, lan hori ez dutelako ondo egiten, ba, igual, etzaielako ez da gustatzen, eta azkenean giro txarra sortzen delako, mobideak sortzen direlako, eta, bueno, ba, haiei berdina gertatzeko beldurra sartzen zaie, eta horregatik, ba, ez omen dute nahi postu zigo, ikusten dutelako hori dela, ba, beste rollo bat.
8: Eta nortzen Peter hori, bere izena jarri badiote sindrome edo gauza honi, hori da.
0: Ez da sindrome bat, da, printzipio bat.
8: Bueno, printzipio, Peter gizon hau izango zenarako jefe bat bere garaian, ez da? Ez da gotun edut Peter rau.
0: Edo igual da, kasu hau edo egoera hau printzipio baztertu zuen pertsona.
8: Ah, bale, igual ikertzaia dela.
0: Hori da, ez dakit. Bueno, ba hori, besterik gabe, hor atera dela ikerketa hau, eta ez dakit, nahiko nuke jakin zuek entzuleok, zer egingo zenukete igoera bat proposatzen badizute zure lanpostuan. Esango zenukete baietz edo ez?
8: Galdera hori segin dugu, eta WhatsApp azabalik dago, 688-6-0-5-0-5-0 zenbakian, eta... Bueno, ez gara jefeak izango hori garbi dago alain, ez gara gai gure tableta ere gertu izateko, non dago
0: tableta, txetxeatuko ez topatzen, eh?
8: Baina, eskerrak ez gauden, oraintxe bertan, zuzendaritza postuetan, ze gure trastoa WhatsAppa ere...
2: Andrea Aramburuk eramandula didatik lehen, edo lako zerbait.
8: Ah, beste ben didako jendea izan da.
2: Seguro didako jendea izan da.
8: Bueno, segituan saiatuko gara zuen erantzunak biltzen, zuek idatzi, 688-6-0-5-0-5-0 WhatsAppen, zuek hartuko zenuketen zuen enpresa horretako, lantoki horretako nagusi postua edo zuzendaritza postua.
5: I'm falling apart right in front of you, can't you see? I lose control.
8: entzun gaituguna Teddy Swims abeslaria da bere arrakastak ari gara entzuten.

eta bera azkenengo emaitza jaso dugu azken egun hauetan Teddy Swimsen berriena eta jakizuela uztailean Madrilen izango dugula Mad Cool jaialdian alako kantekin. Hau bera azkena Mr. Know It All izeneko doin honekin Teddy Swimsen proposamena gun eta segituan hemen gazteak arratsaldean Gaizka Izagirre bere gomendio pare horrekin gaur bi telesail dakartza.

0: aipatu dugu datua, Espainiar estatuko datua, ikerketa baten arabera, estatuko langileen 160ek ez du nahi bere enpresan postu altuagorik, ez du zuzendaritza posturik nahi. Eta galdera hori egin dizuegu zuei, guk ere gure ikerketa propio abian jartzeko, eta gure galdera da, nahiko zenukete zuen lantokiko jefe izan, nagusi izan?
1: Bueno, ba, entzule, oke, eman diguzu ez zuek zuen iritzia, batek dio, etxera preokupaziorik gabe iristeak ez dauka preziorik. Hori regia da, etxera, hola, lasai iristea, guadibiez, lanetik ateratzen garenean, esan barra dago, hemen lan asko egiten dugula, baina hemendik ateratzerakoan, urrengo egunera arte, ez daukagula hola laneko bai. Movida gehiagirik buruan.
0: Guk Men in Blackeko tramankul hori daukagu, botoiari eman eta dena azten dugu, eta urrengo egunean beste behin zerotik azten gara dena eraikitzen.
1: Lobotomizatuta erabat, urrengo egunera arte. Beste entzule batek dio, noski baietz. Noski baietz, ulertzen dut, onartuko lukela igoera hori, ez? Osea, nahiko lukela bere enpresan edo lan egiten duen toki horretan, ba, postuz igo. Beste batek dio, nik ez nuke nahiko gauean lo lasai egiten dut. Begira, hori garrantzitsua baita ere. Eta beste entzule batek esaten digu, ez da pentsatuta ere. Bueno, ba, orokorrean, jendea, ikusten da, ez dagoela hola jefe izateko oso motivatuta. Ez dago
0: interesan dirik, eh? Bueno, jefeak, eh? Jefeak bai, eta jefeak musika gintzan ere bai, eh? Hauek jefa hutsak dira, eta ze diskoa plazaratu duten eskuminak izeneko lana, Maruxak taldeko lagunak, eta dize kanta honekin, kolaborazio handi egin dute Nasker eta zinezeko kideekin, eta Top Gaztean lehenengo postuan dira aste honetan, Maruxak taldea.

0: Arusak taldea entzun gai gustoko dugun talde horietako bat Top Gaztean lehen postuan den kanta honekin hiru minutu zeiterdiak izateko eta hemen gaunden gure lanosteko plana ipatzen zen hemendik aterata gero segidan erosera egitera noa hemengo supermerkatu batera hemendik gertu dugun batera eta claro komentatzen gaunden gure artean oraintxe bertan kantatzen genuen bitartean alain gaizka eta hiruok ze zaila den hain justu hemen Hernanin Galarretan dagoen Mercadona eta Lideleko parking horretan lasai aparkatzea batez ere arratsaldeko momentu honetan baten bat egongo da gu entzuten oraintxe aparkatu nahian Lidl eta Mercadonako parking horretan.
1: Gainera esango nuke oso arriskutsua dela, ze jendea azten da atzeruntz joaten bat aparkatzen bat pasatzen besteri ezkerretik beste eskubitik. Hor edozein momentutan istripu bat
2: justo eskubitara sartzeko tramo horretan batzutan batzuk aurreak ajuna dute.
0: Eta baten du humor amarilloko proba bat, ez da, hortik bizirik atatzea zaila da. Gainara, lehintzuk eman diguztu, gako bezala, gainara, justo, esan diguztugu, aurkezten hasi behar dugu ia, eta hor, erdizka utzi dugu konversazioa, zuk baduzu super bat oso maitea parkin hona duelako.
1: Gau, eski gauza da, ni...
0: Gaizak hau entzuna idu.
1: Ni lanetik ateratzean, joaten nintzen beti, hemen Galarretako super batera, ba, azken orduko gauzak eta erostera, baina aparkatzea ezinezkoa denez, esan, bueno, ba, joango naiz aurrera, eta deskubritu dut Andoengo aldia, dagoela oso ondo, aparkatzeko lekupila bat, baina gainera oso ondo dagoela prezioz, merkea, dana ondo, produktu onak, eta hemen ez digu inork ordaindu ezer, baina, hola, gomendio bezala, bueno, igual ez dut hau esan behar, zegero jende hasten da joaten, parkina petatzen.
0: Zure kontran dator hori.
1: Ja, bueno, bai, jazta.
0: Baina, hau egin dugu, ze gure mikrobarruko konversazioak ere ezin direten bat zuetan, eta hau komentatu gabe ezin ginen geratu, beraz, hortxe, gaizka nahi zenuen, entzun nahi zenuen, eta mandiz dugu.
2: Eskerrik asko. Ikustez dela, entzulek ze konversazio motak izaten dugun mikrotik kanpo.
0: Izango da hoita ere.
2: Adina, hoita, bai, bai, dada.
0: Bueno, gaztean gaude guztia joan segundu batzuk zeiterdiak izateko eta bera gaizka izagirre da, arratsaldeon gaizka.
2: Arratsaldeon, gaixo.
0: Zurekin ikusentzunezko gomendioak gaur parea eta biak telesailak. Alainak esan dit, ezagutzen dituelako gutxi gora bera biak oso onak direla.
2: Bai.
0: Ez da, alain hori esan dira zuen zat.
1: Bueno, bat ez zehazki, nik esan dut iboni, bat gordea nuela ikusteko ze entzula neukan ondo zegola, eta bestea irakurri dut sinopsia, eta esan dut, ostra, ze itxura hona daukan, baino...
0: Ba, ez dakiz errentzun duduan ere
1: dakizan. Esan dizut, honek itxura hona dauka, ez? Baino, irakurri duduan agatik.
2: Hemen gatazka bat dago, eh? Hemen dago konpontu beharreko gatazka bat. Bueno, supermerkatuak ez, baina lehengo proposamenaren erdigunean jatetxe bat kokatuko da. Rabalear izena du telesaiak. Esan behar dizuet, ekarri nahi izan detela estrenatu horretik, ze hainbeste gustatu zait, ezin niola, ez du nuela atorren astera arte itxoin. Ostiralean esainatzen da telesaia, HBO Max plataforman.
0: Zuia ikusi duzu.
2: Osorik ikusi.
0: Zule kode horietako batekin.
2: Bai, baina gainera, aspaldi ez nuela ikusit, ikusten telesail bat, lehenengo ataletik bukaeraino dena jarraian ikusi, sei atalak ikusi. Osa, ezin nion gogoari eutxi. Rabalear izena du telesaia, Kataluniarra da.
0: Niri izena, kezit gehiagia esaten, eh?
2: Ja, Rabalear.
0: Tardear eta mundu hori etortzen zaitu gogora, eta hori ze gustatzen.
2: Ba, Rabalear egiten dio referentzia Barcelonako Errabal auzoari.
1: Pentsatzen genuen.
2: Ja, ez da oso zea. Baina, bueno, horrekin da, horrekin du lotura, eta baina esplikatuko izue zergatik. Jatetxe bat aipatu dut, tramaren erdigunean kokatzen da Can Mosques, izeneko jatetxe familiar bat, 100 urtetik gora dituena, Barcelonako Errabal auzoan kokatua dagoena, hain zuzen. Eta, bueno, hasiera batean kontatzen digute, ba, bueno, bertako familia batek eramaten du jatetxe. Senarre mazteak, 70 inguru urtekoa, jubilatzeko atarian daude, eta bere bi semeak eramaten dute jatetxea. Jatetxe familiar bat, 100 urtetik gorakoa. Baina, tamen azten da telesailaren pixkat mamia, tamen pizten da metxa esango genuke, inbertsio funts batek eraikin osoa erosten du, eta etxegabetze arrisku bati aurre egin behar dio familia horrek. Orduan, premisa basiko honekin, susmatu dezakezu, pentsatuko zu dela drama sozial bat, errealista, inondik inora ere, hemen sartuko da, thriller urbano baten kodeak, alegia, premisa hau izan da ere, thriller bat dela esango nuke.
0: Ez da gai sozial batean zentratzen?
2: Bai da gai soziala, erdigunean kokatzen dela, baina forma, telesaiak duen forma, thriller baten itxura du, thriller... Pistolari gabeko thriller bat esango genuke, osea gatazka soziala dago, baina erritmoa ikaragarria da, zuzendaritza lana, musika oso inmersiboa da. Gomita zeizuet sare sozeten musika zeinen zeta puntatu zeinen sortzailea, baina bada musika nerez jakintasunetik, baina erdi musika elektronikoa, osea nahiko kontrapuntu potentea sortzen du irudiekin. Eta bueno, kontua da, etxegabetze arriskuaren aurrean, batez ere bi semeek erabakitzen dute, ba, inoiz gurutzatuko ez zituzten muga batzuk zeharkatzea, ez ditudanak esango. Eta horazten da pixkat thrillerra. Sortzaileak dira Paul Rodriguez eta Isaki Lacuesta, telesaila aipatuet Kataluniarra dela, katalan ez grabatua dago ia osorik, baina entzuten dira gaztelania, arabiera, urduera, ingelesa, ba, bueno, ez dakit Barcelona ezagutzen zuten, baina Arrabal auzoaren ma pixkat ekosistema horren isla bada, telesailak erakusten duena, eta telesaila da, niri biribila iruditu zait. Osa da, thriller sozial bat oso errealista, esan duten bezala pistolari gabe, baina planoen, muntaiaren, musikaren arteko, osea, oreka iruditu zait, aspaldien ez duela hola, bueno, noski telesail kataluniarrak ez direlako ere asko egiten, baina orokorrean holako telesail bizirik ikusten, niri gogoratzen zian, ez dakit gogoratzen zaten orain dela urte batzuk, Sorogoyenen antidisturbios telesaila. Eragin zian, ikusi nuen esan, ua, ez dut olakorik inoiz ikusi, batez ere formari dagokienez, hau eragin dit telesail honek. Mm-hmm. Osa, aspaldi ez nuela ikusten, ze badaude, kameran erabilean nahiko zoroak, osa, zoom asko daude, mozketak, batean, kamera teliatura igotzen da, gero jetxi egiten da, osa, erabilera bera...
0: Teknikoki ere komplexua.
2: Teknikoki oso ikusgarria.
1: Eta esan duzu, hau, katalanez...
2: Katalanez, bai.
1: Eta jatorrizko hizkuntzan ikusi beharko genuke, zeneri adibidez gertatu zitzaidan, ikusi nuenean pubertate telesaia hasi nintzen, gaztelerazko ba, bikoizketan ikusten, ez zitzaidan bat ere gustatu, beste aukera baten banion jatorrizko hizkuntzan, eta askoz ere gehiago gozatu nuen.
2: Nik beti aldarrikatuko dena jatorrizko hizkuntzan, eta holako edukiek are eta gehiago, ze aipatu eta hizkuntza desberdinak entzute ditela, eta entzuten direla barkatu, eta hizkuntza bera bada gidoian, bueno, laiteko pixua duen zerbait. Aktoreak ez ditut aipatu, baina aktoreak ere ikaragarri da deor, Enrico Ger, Maria Rodriguez Soto, Sergi López berriki Sirat pelikulan ikusitakoa, pixkat gaizkilearen figura edo egiten duena, ikaragarri daude guztiak, eta egia da bukaeran, thrillerrean barneratzen den egin ama, pixkat gehiagik eriera jotzen dula, ba, igual puntu batzuk ez dira egin errealistak, baina... Benetan gomendagarria telesaila hau, erra balean.
0: Musikaren datua gaizka, eta hemen kontatzen dute, zaren kontatzen dute, ezinbestekoa dela musika protagonisten erresistentzia ulertzeko, pertsonaien erresistentzia ulertzeko, eta nazten omen du, rumba katalanaren soinu tradizionala, musika urbanoarekin, eta guztia, 160 BPM-etan. Hori omen da, gutxi gora bera, entzuten dena, rabalde arte telesaila.
2: Eske oso deigarria da, musikaren erabilera, eta bera bai, nazketa hori, ba, bueno, bintzat, argitu dezunik elektronikoa bota etuela oso gainetik, baina, bai, deigarria egin zait musikaren ere bila.
0: Hau HBO Maxen, bai, ostiraletik aurrera, eta aste bakoitzeko atal bakarra.
2: Ustet lehenengo takada honetan, bi edo hiru atal emango dituztela, eta gero asterokoa izango da, baina apuntatu zazuen mesedez, hau bai dela urten derrigorrez ikusi barreko telesaioetako bat.
0: Eta batendu asko hitz egingo dela honen inguruan, bai, beraz, gaur gaurko gai horretako batekin, Rabalear telesaia HBO Maxen, eta horrengo gomendio, hau ere, okerazpan ez, plataforma berekoa da.
2: Bai, gaur plataforma bereko bi proposamen. Gogorat, bueno, ez daki gogoratzen zaten, ez gogoratzen zaten ziur, orain dela iru urte edo, egon zen telesail bat kristo bombazoa izan zela Netflixen, Baby Reindeer, Mi Reino de Peluche.
1: Baratu, iru urte pasadeira, zenetzako da pasadein urteko da,
2: Esango nuke iru, bai, oza, botadet botatzagatik, baina hortxe biliko da,
0: Estalkerra zen emakume baten historioa,
2: hori da.
0: Kustoko zuen tipu baten atzetik, bai. Baina, bueno, gero beste asmo batzuk zituen.
2: Bai, eta gero ilun
1: da, 2008 laukua, bi urte.
2: Bueno, bi urte, bai. Bale, 2008 laukua. Bueno, ba, kontua da, telesail horren sortzaia Richard Gat, Richard Gatek markatu telesail berria ekarri duela, Half Man izenekoa, eta bueno, baditu telesailura o telesail ark zituen hainbat elementu. Ez dago bizipenetan, benetako bizipenetan oinarritua telesailura bezala, hau historio asmodutako historioa da, baina hau ere oso bortitza, oso violentoa, maskulinitate toksikoaren inguruan hitz egiten duen telesail deserosoa da. Eta bueno, kontatzen duena da, hasiera baten ikusten duguna da, Nial eta Albiren arteko hau dira hasieran
0: bigiz. Aldi,
2: ez, lotura egin nuen, imaginatzen zea, ez. Ezkontza eguna da, bigizonezko haue justo ezkontzea doaz, eta bapatean esartzen da, dator ezkontzara, bi hoietako baten anai ordea, dala tipoat oso basatia, oso violentoa, oso, osea, ez dakigu zergatik, baina eragiten du hor ezkontza horretan sekulako tsunamia. Eta automatikoki telesailak egiten duena da 80ko hamarkadara jauzi egin atzera, eta kontatzen digu, ze telesaila eraikita dago, bi anaia hauen arteko harremana da ardatza, eta nola beraien artean sortzen da harreman oso toksikoa, batez ere Rubenen aldetik, elkarrekin bizi dira, nahiko bitxia da, pixka planteamendua, ze berez, Nial bizi da bere amarekin, eta bere amak dauka beste bikote bat, beste emakumezko bat, eta emakumezko horrek dauka seme bat, egon dela urte pila bat, adingabeentzako atxiloketa zentro batean. Mm-hmm. Eta justu itzultzen da, eta biziko da, tipo hori biziko da, beraien etxean, orduan
0: kopar... Iru gazteak batera biziko duia.
2: Hori da, eta vale. Kopartitzen dute gela bera. 15-18 urte inguruko bi gazte dira.
0: Claro, eta esan dugun teknikari hori, lan hori izan duen teknikari hori, fijatuko da, ze mendekotasun harremana dagoen bi, bueno, mendekotasuna edo batak bestea nola dominatzen duen.
2: Bai, domina, a ber, berez laguntasun puntu bat sortzen da, baina dena oso toksikoa da, ze, bueno, bada, pertsonai bat da, oso maskulinoa, oso oldarkora, oso bortitza, oso heterosexuala esango genuke, eta bestean ni alda justo kontrakoa, ez? Bullyinga jasaten du, bueno, badaude zantzo batzuk beak uste du homosexuala dela, baina oraindik ez da usartzen, orduan, batak besteari lagunduko dio, baina gailentzen da bestearen maskulinidade exageratu hori, eta orduan, telesaia egituratuta dago uste 20 urteetan zehar, zera egin ikaragarria duen, ba, esango nuke, pertsonaia komila tartean bortitzak bestearen gan, ez? Oso telesail deserosoa da, usten du, hola, hipnotikoa da, arrapatzen duelako, ba, pixkat baby rendirren kasuan bezala, eta oso gordina delako. Baina, batzutan niri sortu ditolako zalantza bat, ez dakit benetan gizonezkoen indarkeriaren inguruko kritika bat den, edo erabiltzen duen pixkat biolentzia hori, ze biolentoa da telesaila, morboa sortzeko. Osa,
0: gelditu... Ez da garbi geratzen.
2: Ez da garbi geratzen, baina telesaila, benetan, gustatzen maldi mazizizu telesailak pixkat eragiten duten horietakoak, ze batzutan ni pixkat nazkadutan nago telesailoiek iltzen dienak erdibidean, ez? Ez beltzez zuri. Hau, onerako edo txarrerako eragingo dizuen telesail bada, uste interesgarria dala, gai potenteak jorratzen dira, eta, bueno, modu nahiko...
0: Halfman izan.
1: Orduan, Richard Gadek egiten du zuzendari papera, eta baita
2: aktorea, aktore papera. Bai, hau dela, aipatueten telesaileko protagonista izan zen ura, bai. Bai,
1: ide batez, ez dago pixka kaskatuta, ikusi dut bere argazki batzuk, baina, usten dira dinekoa dala, esan, uste nuen, askoz ere zarragoa zela, zika, bai. Ikusten izkion fakzioak eta nahiko hola, ja, elduak, eta, uste dut, behatuko,
0: baina. Bizitakoa igual, eh?
2: Gainera, baby rendire...
1: Gainera, 89, 87 urte dozko.
2: Duan, bai. Gainera hemen, oza, nahi ta, oza, muskulatu bezala eginda, oso, ahotxata lo dituz aio, eta oindik eta zarragoa ematen du.
0: Bueno, bueno, apuntatu, Halfman, hau ere HBO Maxen, aurrekoa zen Rabaldear, biak plataforma berean, bai. Eta justo, tartea ziren markak aipatzen hasi dugu, ez da, supermerkatuen markak eta bar, ba, nik aitortu barra daukat, azken aldean, marka bat aipatzen hasi eta HBO Max eskaintzen da bilena, oso ondo dagoela,
1: oso ondo, bai.
0: Ni hor nago, jota, arrapatuta, atrapatuta, forma horretan, gauza bat dela eta beste.
2: Bai, bai, hau zo. Netflix hain beran.
0: Hau ez digut hor daindu, baina gauza ere mezala. Gaizka izagirre, eskerrik asko.
2: Ibi, eskerrik
0: asko. Azteko izan, hogeita bat minutu segietarako, ez zazpietarako besan da gaztean guzaioa, eta segituan beste kontu batzuk. Bere ala txerren urte betetze egun ospatuko dugu, laurogei urte borobil bete dituelako gaur txerrek. Perfekta.
1: Perfekta.

0: Datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 180%-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
4: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
7: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
8: Vidaya Bat.
9: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nacien víctimen errauchen villa.
12: ¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
11: Errauchak documentala.
13: ¿Eso que vaya a tomar ti?
11: Gaur gauean estreña al día ETV Baten.
14: ETV Onen ere eskuragarri.

0: Bueno, bai. Hemen gaune justu ya mikroak zabalik eta zuket zenekinen alain jantelan gaundenik, ez da? Bueno,
1: claro, ba, enekien.
0: Ez da barazorek, ja, hau txagarbi daukagu ondorengo esateko BTS taldean zundugu zuin kanderekin BTSen proposamena.
1: Bueno, a ver, zuzeneko kontuak da, ez da, ez da ezer pasatzen. Hemen gaude iru ordu zarratxalero.
0: Natural!
1: Eta, gau, eneuzken kaskoa jarrita, eta ez du, nahiz konturatu argia jaipestuta zeola. Ezkerrak ez duan ezer txarrik esan da, bakarrik ez duan izan den.
0: Gertaziteke, baina hori, hau txagarbi daukagula BTSen zuin kanta entzundugula esateko. Eta orain, gaur-gaurko kanta batetik. Hit batera, historikoa den emaitza batera, historikoa den artista baten sinadurarekin.

0: Zelagunok, gaur gusa joan gaztean, Cher, edo Cher artista zoriondu behar dugu, gaur laurogei urte borobil bete dituelako Cherrek, haze emakumea, haze musikaria, haze aktorea, haze dena, ikono totala Cher, eta gaur laurogei urte zortzi hamarkada betetzen ari da, artista ezagun hau, Hollywoodoko izar handi hau. Bera Sherilyn Sarkinsian da, eta bere izaera errebeldea zela eta 16 urterekin eskolatik bota zuten Audrey Hepburn imitatzen zuelako bere lukarekin betaurreko handiak jantzita eta hile moto txaltu bat jarrita eta horrezagatik esan zion zuzendariak zu eskolatik kanpo hau ez delako Audrey Hepburn imitatzeko lekua.
1: Baina nola botako zaituzte pertsonaia bat imitatzeagatik, ez?
0: Beraia jaiotzatik provokatzaile zen Cher eta maitasuna eta lanbidea nahastu zituen urte luzez Sony and Cher bikoaren parte zelako Sony Bonorekin batera bere bikotekidearekin batera elkarrekin Sony and Cher bikoa egiten zuten eta hauen arteko amaitzera zijoanean Cher konturatu zen Sonyk kudeatzen zuela bikotearen ekonomia eta bera ezer gabe geratuko zela. Ba, honen guztiaren aurrean Txerren amak gizon aberats batekin ezkontzea iradoki zion bere alabari Txerri eta Txerrek esan zion bere amari. Ama, ni jadanik gizon aberatsa naiz.

0: txerra, ipazen azita txerre efektua ere ipatu behar dugu, ze txerre efektua da bere Believe diskoarekin batera ezagutu genuen efektua, 1978an bere arrakastarik handien izan zuelako Believe diskoarekin, eta etzen lehendabiziko postu bat baino izan, hau da, lehendabiziko postu bat lortzeaz gain, txerrek beste aurrera pausa handi bat eman zuen musika gintzan, telebistan ikusitako ahots prozesadore berritzaile bat erabiltzaren aldeko apostu egin zuelako, eta disketxeko agintariek efektu robotikoa kendu nahi izan zioten, naturaltasun falta egotzita, aldiz txerrek burugo orkeriaz aurre egin zien agintariei, eta horrela jaio zen gaur egun ezagutzen dugun autotune hori eta ahotsaren trataera berezi hori, gaur egungo musika gintzan oso presente duguna, eta honi txer efektu egiten zaio.
1: Bueno, ba, nik uste dut, esan dezakegula, ja, zalantzari gabe txerri izan zela autotunearen asmatzailea, sortzailea.
0: Bai, ez da, gero, lukei dagokienez, 1970ko hamarkadan, eskandalua sortu zen txerrekin, CBS katean agertu zelako txilbor biztan, eta CBS kateak bere txilborra zentsuratu izan, edo nahi zuen bere momentuan, eta berak esatzen, bai, hori egingo duzuela, ba, urrengo garaldian itxura usartago aterako txiko dut, eta hortik aurrera bere look provokatzaileenak zabaltzen hasi zen. Tartean, Hechizo de Luna pelikulagatik 1987an aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen, eta bere trofeoa edo garaikurra jasotzerako momentuan zer agertoki dago zen beltz koloreko soineko garden xamar batekin, eta honekin berak nahi zuen adierazi aktore errespetatu bat provokatzaile ere izan zitekeela. Zematen du beti aktore reputatu baldin bazara ezin duzula provokatzaile jantzi, eta berak hori nahi zuen adierazi bere look deigarri hoiekin.
1: Konturatzen zara txer esaten ari zaren guztiagatik aurreratuta zegoela bere garairako, ez? Berak eman zituen pausoak oraindik egia da gauza asko, aipatu dituzun gauza asko, gaur egun entzuna esan ez dula, bueno, ze uskeria, baina, klaro, ari gara beste garai batetaz hitz egiten, eta segurazki, ba, urte hartan, oraindik dena supergaizki ikusia zegoen, eta bera dagoeneko horrari zen, ba, provokatzen, eta gauzak beste asko baino lehenago egiten.
0: Aipatu duguna guztia, 1960ko eta 1970ko hamarkadetan pasatakoa da, bere amari esan zion ura, nila gizona beratxa naiz, garai hartakoa da, pentsa, ze aurreratua zegoen txerre bere momentuan.

Zazpi hamarkadaz jarraian Billboard zerrendako lehen postua lortu duen artista bakarra da etengabe berrasmatzeko duen gaitasunaren erakusgarri eta 2002an agurbira bat iragarri zuen 56 urte zituela eta dakizuen bezala ez zen agurtu, nahiz eta berak agurbira iragarri, hala ere datu modura agurra izan behartzena 3 urteko biran bilakatu zen 325 kontzertu eman zituelako mundu osoan zehar garai hartako emakumezko artista baten bira arrakastatsuenean bilakatuz.

aipatzen gabiltza laurogei urte boro bilbete dituela gaur txerrek Strong Enough izeneko kanta hau Believe laurogei tamarreko markada bukaerako diskoren barruan doa eta disko horretan esan dugun bezala hortxe ezagutu genuen autotunea popizar baten eskutik, popizar handi baten eskutik eta kanta honetan hori zeberan zongo duzu, eh? Txerren proposamena Believe arratsaldeko zazpitarako bidean, gazteako arratsaldean, gurno.

0: Ibarzar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Maiatzaren hogeita bitiko hogeita laura, Bermeoko Arrain Azokaren hogeita mabi urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren hogeita bi, hogeita iru eta hogeita lauan, Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itxasoa.
3: Arratsaldeko zazpiak dira.
4: Gaztea!
5: Arratsaldea iristen denean, gu hasten gara zean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jertzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
6: Arratsaldeon, zazpek heldu dira, gaztean gu zuzenean zortziak arte, beste ordu bete dugu aurretik. Gaurko egun eguzkitsuenekin asteazkenan gaude kokatuta, aste erdia egindugula ian zuliok eta beste erdia, baina gutxiago geratzen zaigu asteburura heltzeko. Gazteako arratsaldea gu eta segituan gun Eneko Irastorza gure kolaboratzailea izango dugu Bilboko gure estudioan. Gaur gainera gai oso mamitsua dakar, ze gaur Enekok aur gineneko amnesia ekarriko dugu. Zegia da, gure jaiotzatik lehendabiziko urte horietan egin dugun hori guztia ez dugula gogoratzen. Zerentxe bertan, hasten bagara pentsatzen urte bete bi hiru genituen garaiko momentu hori nik ez dut oroitzapen konkreturik. Ba, gaur hori buruz ez egitera dator Eneko Irastorza eta fenomeno horren inguruan datu batzuk partekatuko ditu gurekin horrengo minutu hauetan. Baina amnesia ez talde honen kantak buruz dakizkigu lehendabiziko hitzetik azkenen gora arain.
7: Bai, gauza oso bitxi bat ikusi dugu hor sarean, enteratu gara tur oso berezi bat sortu dutela Donostian eta agian ba ez dakit Arabakoa badin bazara, Bizkaitarra, Nafarra, ez dakit Lapurtarra interesatuko zaizu Donostia ezagutzea, ze egia da Euskal Herrian nik uste dut ni ba zonalde hontako naizenez ba igual Donostia mundu guztiak ezagutzen duela, baina nik igual Arabako txoko batzuk ez ditu ezagutzen eta igual garrantzitsua da turren bat egitea Donostia hiri ezagutzeko. Bueno, ba orain egin dezakezu, baina gainera formatu berezi batean, ze sortu dute lehendabiziko turra Donostia ezagutzeko La Oreja de Van Gogh taldearen kantetan oinarrituta.

0: laurejaren kantak buruz bakizkigu den den denak, baina ezagutzen ditugu laurejaren kantetan agertzen diren txokoio guztiak.
1: Bueno, ba, ez dakit, baina seguraski gauza interesgarriak egongo dira eta ezagutzeko seguru baditugula txoko batzuk laurejaren kantetan agertzen direnak. Bueno, ba, hoiek ezagutu nahi badituzu, aditurroni berehala xehetasun guztiak hementxe gusaioan.
0: Eta ordua zabaltzeko Gipuzkoako kostaldeko banda batetik Bizkaiko kostaldeko beste batera joko dugu, beraien urrengo diskoa izango dena aurreratzen dugulako Etxe Kalte taldea beraien berriena da, hauxe, azkena izan da.

0: Etxekalte taldea azkena izan da kanta horrekin, Bermeotik Etxekalte, eta hauek ziur asteburuan Arrain Azoka ospatuko dutela, asteburuan Bermeon Arrain Azoka izango dugulako, eta Etxekalteko kanestira faltako, agertoki gainan ezpada ere, beraien herriko girorren barruan murgilduta. Arratsaldeko 7:06, Gazteako Gusaioa zuzenean 8:00 arte, eta orain informazio praktikoa bixi-bixia zuentzat, errepidean esan digute, esan behar digute, ez dagoela gora bera handirik, ez dagoela nabarmentzeko moduko punturik arratsaldeko momentu honetan, lasa egida ezakezuela, baina jakizuela gure WhatsApp airekita dagoela, errepideko kontuak eta beste gauzak ere, gurekin elkarbanatzeko 688-60-50-50 WhatsApp zenbakia. Eguraldi atsegina itzuli da, bueltan da udaberria eta geratzeko dator.
1: Bai, gaur udaberriko giroa da protagonista eta temperaturak ere goruntz egin dute. Oraintxe bertan Nafarro aldean Zangotzan adibidez 26 gradu ditugu, Muxikan 21 edota Tolosan 20 gradu. Bihar adi beroa datorrelako Euskal Herrira, zerua oskarbi izango dugu, hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du, baita kostaldean ere. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira eta hainbat puntutan 34-35 graduetara ere iritsi liteke temperatura.
0: Donostiako taldea da La Oreja de Van Gogh banda eta asteburu honetan Donostiatik Madrilerako jauzi egingo dute, beraien itzulera biran diorrekin Espainiako hiriburua zapalduko dutelako asteburu honetan Amaia Monterok eta konpainiak. Madrilen zer ez dago? Hondartza. Hondartza non dago? Donostian. Eta Donostia non entzun genezakeen? La Orejaren kantetan. Eta hortxe dago konexioa, ezta? La Orejaren kantetan Donostiako hainbat puntu topa genitzake, kanten hitzak irakurrita eta bestuta, eta horrekin lotuta tur bat proposatu dute Donostia zagutzeko.
1: Bai, alaxe da, Donostian iria bisitatzeko tur berri bat eskaintzen hasi dira, eta tur hau La Oreja de Van Gogh taldearen kantetan inspiratuta edo oinarrituta dagoela esan genezake. Bueno, tur hau taldearen zalentzako ibilbide turistiko bezala sortu dute, baina baita, iria bisitatu nahi duten kanpoko bisitariek ere, era original batean egiteko, zegia da beti, hiri batera joaten garenean hartzen dugula recibitates, free tour, ez dakize, igual horrelako tur originalek ere beste puntu bat ematen diote planari, ez plan alternatibo bat bezala ere egin dezakezu.
0: Dena den, La Orejaren kantetan aipatzen dira puntu batzuk, gune batzuk, dena den alare ez dira gauza konkretuak zehazten, hau da, ez dugu entzungo La Orejaren kanta baten izerdakit, Arnoldoko izozkia, edo Juantxoko bokadilloa tortitxaka hori.
1: Ez, hau izango da, nik ez du turra egin, baina imaginatzen dut izango dela aitzaki bat, leku

0: kanta hauek oinarri hartuta, baino gero leku gehiago ere erakutsiko dituzte, ze bakarrik la orejaren kantetako txokoak edo horra ipatzen diren gauzak azaldu behar badituzte, ba oso
1: aitzakia da besteri
0: bat. Nik uste dut bai, eta aitzakia bat dela, baina bueno, zerbait, ez dakit, originala ere bada, ez? Nun hasten den ibilbidea, Ibon? Nun uste duzu hasiko dela ibilbidea?
1: Nik jarri dut La Playa, ba igual Kontxan bertan.
0: Ba ez, bueno, izan ziteken, baina justu hasten da Bulebarreko autobus geltokian, 28 linea hartzen den puntuan.

0: Autobus hau da gure lanerako autobusa, bai. 28a, eta egia lanerako autobus hartzen dudan bakoitzean, beti goratzen dudala kanta hau.
1: Ja, 28a mitikoa da, egia da, bai. Guretzako ba oso presente dagoen linea bat dela, baina nik uste dut Donosti guztiarentzatze oso mitikoa da, eta Donosti gurutzatzen duen autobusa.
0: Claro, ospitaletako linea ere hausen bai. Delako, eta zenbaki titikoa da, el 28 hori.
1: Amaratik doana, gero hor bulebarrera bidean, hau mitikoa da.
0: Tena den alain, izan duzu turra azten dela bulebarrako bai. Autobus paradan, autobusan sartzen dira turreko bisitaria.
1: Ostra, ba hori ez dakit.
0: Ez dut uste,
1: ez dut uste. Duzu autobus barruan sartuko direla, jakinda, ez dela zerbait turistiko baizik eta autobus hori jendeak erabiltzen duela.
0: Galera, hor dagoen ezetasunarekin autobus barruan, ez da gombite ona, eh?
1: Imaginatu lanera etorri behar duzula, zaudela, 28 autobusean, eta batzen sartzen direla turista batzuk, gida batekin, azaltzen, abesti hau, Loreja de Van Goghen kantan agertzen dut.
0: Eta... Ipase! Aquel rincón que te dejé. Era cabezan autobusean.
1: Bueno, ba, gauza da hor elkartzen direla, ba, turrau azteko, baino ibilbideak bi ordu irauten ditu, beraz txoko asko bisitatzen dituzte, erdialdea aldezarretik joaten dira, Kontxa ondartza ere hartzen du turronek, eta bueno, azken binean, ba, gune esanguratsuenak taldearen letretan agertzen diren, ba, kokaleku hoiek dira, ez? Adibidez, Konstituzio plazara joaten dira, eta Danborradarekin lotutako, ba, txokoak eta bisitatze dituzte, historia kontatze dute, eta noski 20 de enero kantaren omenez egiten dute hori.

0: begira, nik kanta hau ez duela inoiz Konsti plazan kokatu. Niretzat kanta hau da Renfeko geltokia, ezta? Trena aipatzen dutelako. Niretzat Amaia Montero dago tren geltokian Irunerako trena hartzen.
1: Bai, nik
0: Irungoa delako.
1: Turrau zabaldu beharko luketela eta Donostiako tren geltokira ere iritsi, ba, pixka kontatzeko Amaia Montero kemen hartzen zuela trena bere etxera bueltatzeko Irun aldera, ez imaginatu nahi dugu. Bai. Bueno, ba hori, kokaleku asko daudela, lehen entzun dugu La Playa kanta ez, ba noski, Kontxatik pasatzen dira kanta horri erreferentzia eginez, eta noski Urgul mendia ere zapaltzen dute, ze badago beste kanta oso mitiko bat, esaldi oso mitiko bat duena, eta kanta hori egia da, ez zela single izan bere garaian, baina gero bilakatu da denborarekin Laurejaren zalen gustoko duten kanta horietako batean, eta hori da La Chica del Gorro Azul, ze horra aipatzen da,

0: Haze turra egiten ari garen Laurejaren kanta hauen bidez, oraintxe Urgul mendian gaude. Nora la mango nauzu orentxe bertan alain, urrengo pausa nunda?
1: Urrengo pausua da, bueno, Urguletik jetxi, bueno, ondartzara gerturatu, eta hor, bueno, barkutxo bat hartu, eta Santa Clara uartea zapaltzea, baino Santa Clara uartea zapaltzen duten momentuan, bisitariek turre egiten dutenek, behartuta daude hau edanak, argazki bat ateratzea, ze badago kanta bat, La Oreja de Van Goghena, Leireren arokoa dala inmortal, eta kantak dio, irakurriko dut,
0: bai.
1: Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara. Tsanana.
0: Claro, hau buruz nabil, baina estribillo ostean da. Esta lehenengo estribillotik hueltan.
1: Esta si eran, esta aquí,
0: eh. Igarrengo estrofan.
1: Boa, esta aquí, esta aquí.
0: Ea asmatzen dugun, eh. Bueno, hau da estribillo horretik, estribilloa korrela jarraitzen du. Eta oker ezpanaiz, orain dator beste Santa Clararen movida.
1: Ahora, esta aquí.
2: Fotografía frente,
1: frente
2: a Santa Clara.
1: Zara, zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Zara. Bueno.
0: Eta joaten dira, eh? Irrela joaten dira.
1: Dira. Bai,
0: txalupa batean.
1: Txalupa hartu bakarrik inmortal kanta ipatzeko horregisten zarenean.
0: Momentua inmortalizatzeko
1: argazki batean. Era pentsatuta dago, wow. Turrontan, ez, eh? Ondo egina. Bueno, bajakin, interesatzen bazaizue, turrau, Get Your Guide, bezalako orrialdeetan kontratatu daitekeela. Gehienez 8 pertsonako talde txikietarako pentsatuta dago tur mota hau, esperientzia ba intimoagoa izateko, eta pertsonako 18 euroko prezioa dauka, 18 euro, bale, tur, bi orduko turra da. Interesgarria da, ze irakurri dut, bi hizkuntzetan eskaintzen dela turra, gazteleraz, esango zu inglesez, ba ez, euskeraz egiten da baita ere turra.
0: Eba, ze divertigarria turrontako, ba, gida izatea, ja? Kasuk euskaraz historia guztia kontatzea, Laurejaren kantak aipatuz, lan bezala ez dago aizki, eh?
1: Bai, osea, ni gustatu...
0: Udako lan modura adibidez ondo dago, gazteen zateta horrela.
1: Ni gustatzen zaiti, deia politia irutzen zaita, gainera hori, euskeraz aukera izatea, beraz, horrek esan nahi du, bazkenean, Laurejaren euskal fanengan ere pentsatu dutela, eta hauentzako ere, aproposa dela, ez dela bakarrik giriei egiteko tur bat baizik, eta euskaldun entzako ere, aproposa izan daitekela, hau ezagutzeko. Beraz, bueno, gida gainera uste dut Donostiarra dela, eta Laurejaren fana noski, eta gidaren arabera Ibon, hau ondo entzun zea gustatuko zaizu, gidaren arabera, ibilbidearen helburua da, Amaia Monterok el 28 abestien, abesten duen bezala, bisitariek ipase esatea hiri guztia paseatzen duten bitartean.
0: Ah, hori da, vale, hori da leloa, ez da, ipase eta paseatzen doaz, Laurejaren kanten bidez, iria zaguz.
1: Hiri guztia ikusten, oso polita.
0: Gaur ere paseatuko dugu, jarriko dugu el 28 autobusaren kanta, eta paseatuko dugu Laurejarekin eta Donostiako paraje derrauekin. Yeah.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITBren eskutik.
4: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
5: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-22. mendizabala.eus.
7: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

0: Zeo, una den kanta hauek Tame Impalaren proposamena Jennyrekin batera Blackpinkeko Jenny alboan duela. Dracula izeneko doinu hau sortuz 5:07 terdiak izateko eta beste kontu bat. Datorren urtean zeregin pentsatzen ari bazara, ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan. Gazteako arratsaldean aurrera jarraitzen dugu gu hau egiten, gu Donostian gaude, Alain eta biok, eta Bilboko Gazteako estudioan dugu, Eneko Irastorza, arratsaldeon Eneko.
1: Arratsaldeo.
2: Aupa Eneko.
0: Eneko, zaude.
1: Ondo, zer dituta, gaur bero asko,
0: Karre, esan digute Eneko, biharko egunera begira, Bilbon, 26 gradutara eltzeko puntuan egongo zaretela, ez dakit prest zauden biharko bero hori pasatzeko.
1: Biharre telenada eko, tosak etxetik egingo dut, jarriko torzio zerre egoteko beintzat apur bat hotzean edo itzaletan beintzat eta listo baia bai zelako eguraldia. Alko banu hondartzara baia, ez dago astirik.
0: Ja ez dago demorarik zeneko topera dabil bere lanarekin, baita hemen Gazteako kolaborazio horrekin eta Eneko gainera bitxikeria gustoko duitu eta gaur zure kolabonen barruan beste baltzenekien, horietako batekin zatoz eta ia da zure bitxikeria hauekin asko ikasten dugula. Gaur gainera haurtzarora bueltangoa zeneko.
1: Hori da, bai, ja zuzenean botako deutzuet galdera, baldakizue zer dan aur amnesia?
2: Aur amnesia,
0: ba ez, horrela esan da ez.
2: Hombre,
0: bueno, baki gudela, aur garaiko, ba,
2: amnesia, bai.
0: Literalki.
2: Edo aurrak ez gogoratzea gauzeta, zer horako zerbait.
1: Bai, hori da, azkenan da, oroitzapen argirik ez eukitea, ez hautzaroan, ez? Baina, bueno, ba, askotan esaten dugu, jo, goratzen dut, ez dakizen bat urte nituenean, edo beti dugu non horre esaten, bai, niko goratzen dut, hiru urte nituenean, ez dakize egin ebala, ez dakize...
0: Eta bada jendeaneko esaten, bai, artistak eta horrela, nik ja hiru urterekin abesten nuen, edo beste batzuk, ja kantak komposatzen hasi nintzen, baina noragoaz.
1: A ber, ba, hor behitu, nik ez dakit ziurra dauela non hor, eukiko ebana holako kapazitatea, baina, frogatuta dau, bir urte urteko umeak inereko oroitzapen argirik ezteko gula, eta gutako gehienok, ez dugu zelago goratzen haurtzaroan bizitako pasadiz horiek, ez? Ikerketen arabera, komentatzen da, ba, hori, 7 urte baino lehenagoko bizitzaz, oso gitxi oroitzen garela. Eta hor badauz arrazoiak. Azkenean, lehenengo oroitzapenak edo gogora ekartzen saiatzen garenean askotan ez dakigu izatez bizipen hori gogoratzen dugun, edo gurasoek kontatu deuzkuen eta hortikuk sortu dugun ideia bat, edo argazki batetik edo bideo batzuk ikusita heldu garen, ba hori, oroitzapen horiek apur bat ba, desblokeatzera.
2: Nei, pasatzen zaiteneko, ba batez ere 5 urte nitueneko garai hori eta gogoratzen dudala argazki batzuekin, hau da, ez argazkiak ikusita baizik eta nere buruan argazki batzu ditudala, ba, artxibatuta edo almazenatuta eta hoiek gogora ekartzen ditudala, ba, ezakit, imaginatu, ikastolan margotzen ez dakize klasekideekin eta irudi hori etortzen zait, baino eneiz hortik ateratzen dira, gauza oso finkoak.
0: Baina aldi beran, Eneko esan duena egia da, gaur egun ikusten bat dugu gure familiako albuma edo argazki albuma, azten bagara gure txikitako argazki ikusten, ikusten baduzu zure burua ez dakize testu ingurutan, zaten duzu, ostras, ba, orain. Ai, ez dakit zergatik gogoratzen dut momentu hori edo usaimena ere etortzen zaizu gogora edo
1: bai hori gero egia da gero emozioetara eta holan ere asko jotzen dala, ez? Oroitzapen horiek gogoratzerako orduan baselan gogoratu alditugun bebai momentu horretan bizitako emozioak eta bar, ez? Baina izatez haurtzaroko ba hori oroitzapen esari aurramnesia deitzen jako eta aurramnesiak badeko zergati bat eta hor dauz hiru aldagai nahiko garrantzitsu komentatzeko. Eta bata da, ba hori, azkenan oroimenaren prozesuaren garapenean, ba burmuina dala atal garrantzitsuena zentzurretan, eta bueno, ba burmuina edo garuna ba oroimen hori osatzeaz, mantentzeaz eta berreskuratzeaz arduratzen da. Baina, karo, kontua dagu aurrak garenean, ba hori, azten goazen bitartean burmuinare garatzen doala, ez? Mm. Eta txiki-txikiak garenean oraindik burmuina ez dagoela ba, guztiz garatuta. Eta orduan komentatzen da, hipokampoa dala, zazpi urtetan euneko egun dagoen burmuineko atala. Eta hipokampoa da, izatez, oroitzapena kudeatzen dauzen garuneko atala. Horregaitik, zazpi urtetar arte, ez da hain erraza edo ez dira hain errez gogoratzen txikitan eukiditugun oroitzapen horiek.
0: Eta izena teknikoki amnesia da kasu horretan, ze kontua da zuk esatuzun bezala, gure garuna ez dagoela oraindik garatuta, horri ere, garapen falta horri ere, amnesia ditzen zaio? Nik uste nengi jagoztela ja, garuna garatua zegoenean zuk amnesia pairatzea, ezta? Edo hori jasatea.
1: Karo, hau da, apur bat izen bat, hori jakiteko zergaitik aurrak garenean ez dugun oroimen hori edo ez ditugun nolako oroitzapenak.
0: Ba, izenburu erakargarri modura planteatzen dugu.
1: Ba, nik uste dela gehiago, ba, bueno, apur bat saltzen dagoen izentxo bat, ez, ba, aurra amnesia, eta oi, zer da hori, ez? Baina, bueno, interesgarra iruditzen jat, hori, hipokampoa dela apur bat hori guztia kudeatzen dagoena, eta oroitzapenez ba, gogoratzen garen hori, ez? Eta hori zazpi urtetar arte ez dela eguneko unean garatzen. Orduan, karo, normala da logikoki, ba, zazpi urte eukien arte ez eukitea inbeste oroitzapen. Eta, bueno, nik esan bardo, niri pertsonalki honek lagundu da estela, ze nik daukat kriston memoria txarra, osea que gogoratzeko zazpi urte gitxiago nituneko gauzak, buf, nahiko
0: memoria matal. Txarra ala autazko memoria, selektibo daukazu, eta nik nire zure zakukoa naiz. Gauza batzuk oso ondo gogoratzen dut, baina beste batzuk igual biharko ja, gaurko gauzatzuk biharko ja aztu ditzaket arazorik gabe.
1: Ba, hori bak iguzelako da, jakin nahi duguna edo gogoratu nahi duguna ondo gogoratzen dugu, baina gero beste gauza batzuk edo aztu nahi dugu sanak edo ez dakit ordiko gusanak.
2: Oporrak noiz dituzu, noritzei zuaztu.
1: Hori bak. Baina, bueno, ba, horretaz gain, gero dau beste aldaera bat, eta hau iruditzen zait, nahiko ba, garrantzia ematen diot honi, eta azkenan da, ba, hitz egiteko gaitasunak ematen diguna, ez? Mm-hmm. Zia, azkenan gauza gehienak hitzekin deskribatzen doguz. Eta, karo, aurrak garenean, eta gehien bat, ba, hori, lau bost urtetar arte, azkenan jaio berriak garenetik lau bost urte eukien arte, ba, jo, gure hitz jarioa eta ba, pilo bat azten da, eta bai, igual bi urterekin badakigu berba egiten, baina izatez zentzua ez diogu ematen hitzei zehatzmehatz, ez? Azkenan entzuten duguna esaten dugu, eta loko kontuak. Orduan, komentatzen dana da, azkenan gure ama hizkuntza hori garatzen goazen momentu horretan, eta zentzua ematen diogunean hitz horiei, hori, lehen aldira ere egin aldiogula, ba, erreparatu aldogula, ez? Edo, adibidez, lehen aldiko gauzak oroitzeko, ba, ez dakit, zentzua ematen diogunean, adibidez, gogoratu hitzari edo aspaldi edo atzo edo olako hitzei, azten gara gogoratzen izatez aurretik gertatu zaiguna. Baina, karo, zentzua eman arte, momentu horiek, ba, burmuinak ezabatzen ditu, ze azkenan ez da erretentzio horrekin geratzen, zentzua ez diolako ematen hitz horiei.
0: Ze interesgarria, beraz, hitzak ahotik ateratzen direnean, horrekin batera, zualizara zure garuna gehiago garatzen, eta aldi beran esango nuke, eneko, zure ideia hori ahotik ateratzen denean, ideia horrek beste solido puntu bat hartzen duela, eta gehiago finkatzen dela, hau da, gauza atzuk zure autik esan da, gauza horrek beste pixu bat hartzen dut, horrezegatik gero geratzen da zure oroimenean iltzatuago, itzegin gabe eutzi duzun horren aldean, ez da?
1: Hori da, azkenan guk gauza kontatzeko erabiltzen dugu hitzak, ez? Eta hitzekin azaltzeko gai gara zer daukagun oroimen horretan, ez? Orduan, ez badakigu momentu horretan zentzua emoten hitz horiei, ba, azkenan zaila da ere gauza horiekin geratzea, ez? Ba, igual gehiago geratzen zen gara algo, lehen komentatu dozuena, igual usainmenarekin edo emozio batekin, baina izatez hitzak garatzeko almen hori esteko gunez, ba, normalean oroitzapen horiek ba, burmuinak baztertzen ditu.
0: Bale, eta zein da hirugarren aldagaia, hiru esan dizu zirela, aur amnesia hau nola baita analizatzerako garaian, zein da hirugarren goa?
1: Hirugarrena da, gurasoen narratiba. Hau da, honek egin alduena da, aur amnesia hori apur bat ba, kontrolatu edo ez izatea inbeste aurramnesia horren eragina, ze azkenan gure gurasoek adibidez txikitatik, ba, umeak garenetik gauza kontatzen badizkigute, joera badaukate gurekin hitz egiteko, haien bizipena kontatzeko, txikitatik, ba, bueno, historioak eta ipuñak eta gauzak azaltzeko kapaz izatea, eta bar, ba, azkenan umeek ere hori, ba, jasotzen dute, garatzen dute, apur bat harinago, eta horrek ere egin aldu, ba, igual, zazpi urte bete baino lehenago ere ukitzea, ba, hori, oroitzapen horiek gordetzeko baliabidea. Eta, bueno, hori ere irbiten zait interesgarria, zazkenan, bueno, beti dagoz guraso batzuk ez, esaten duguna, jo, beitu, hau, ze, astuna da, na, bere semear egin, denbora guztian berbetan ez dakize kontatzen tal, edo beste batzuk igual gehiago paseo egiten dutela, eta gero hori, azkenan, oroimenerako, ba, bai, badakla betako bat, eta hau da datu objektibo bat, hau zientziatik dago frogatu, eta hor da
0: aurrak izan berri dituzten guraso hiei hemen txekaztean guari badira entzuten hori aurre hitzekin, ze horrekin batera beraien oroimena lantzen ari zarete, eta gaurunerako ere erakargarria da, eta baliagarria
2: pasuzun batera begira. Pentsatuko dute ez duela ezertarako balio, baina begira. Ba.
0: Egia da, gero, aurrak egun osoa izkaten ematen badu, guraso bat ere gogoa joten zaiola aurrarekin hitz egiten jarretzeko, ja nazka-nazka egin dago delako, baina, bueno. Tokatzen dena, ez da?
1: Lehenengo bakoitzak ere begiratu behar du apur bat beregan, eta gero ja beste, baina, bueno, bai, umeak zaindu behar dira, eta ez da izan behar astuna, gauza bat da gauza kontatzea, eta bero gaitu behar da.
2: Baina hori orokorrean,
1: hori da, hori da, hori da. Eta, bueno, ba, apur bat ideia hauek komentatuta, ba, niri bai gustatuko litzaiak ela orain, jobe, ba, zuek ze oroitzapen edo gogoratzen duzuelan lehenengo etortzen jatzuen aburura zuena, zuek bizizan dozuena, edo behintzat uste dozuena hori, zuen ba hori oroitzapen horietatik gordeta dagoena eta ez argazki batean.
2: Baina zein den zaharrena adibidez?
1: Bai, zein
2: da holan, hori da.
1: Bueno, edo edak igual es, igual nahi dozue kontatu zer oroitzen dozuena, ba, bai. Zinetenean holan zer.
0: Begira, nik ez dakit nirea zaharrena den, baina gogoratzen dut momentu bat. Eta, ba, guztatu, lau urte nintuela, ze hori da gurasoak esaten didatena, lau pa bost urte nintuela, eta hau da, Toledon, Malpica del Tajón, nire gurasoen lagun batzuen etxean, beraien etxeko patioan ginela, eta karo, nik eneken gazteleraz, euskaraz bakarrinekien, adin horrekin, eta saiatzen nintzen, txisteak gazteleraz kontatzen. Wow. Zentzuri gabeko txisteak, jendeak barre egin zazan, eta gogoratzen dut jendea parrezka nuela, nire gaztelera gaitasun kaskarra gatik, txisten gatik baino. Eta momentu hori gogoratzen dut parre hoiekin, jende ez ezagun horrekin, eta bat ezaren ikustu dut, gogoratzen dudala, enengoelako nire herrian, hemendik kanpo nengoelako, eta egoera bitxia zelako. Mm.
2: Eta nire gogoratzen duzun zarrena.
0: Uste dut bai ez. Gero baita gogoratzen dut, eskola garaiko gauza bat zela esnea maten zigutela edateko, gure lesa esnea, plastikozko edalontzi batzuetan gure eskolan, denei, eta hori ero gogoratzen dut, random, baina hortxe dago nire buruan.
2: Bainik aurre eskolako gauzak eda gogoratzen dut zerbait, oparitzen zigutela izdineko pakete bat, zelako kit moduko bat, ba, eguzkitako krema, ez dakize, eta niretzako zan munduko paririko honen, oza, hori oparitzen ziguten kit moduan, eta horre ukiko nituen igual, iru urte, edo lau urte, olako zerbait, o gutxiago, igual, iru, bai, eta hori gogoratzen dut.
0: Opariak tartean dira, kremak, esnea ere esan dugu.
1: Azkenan hori da, behitu, ba, esaten duguna da, emozioetara ere jotzen dugula, ez? Bai. Azkenan dira beti datu garrantzitsu batzuk, edo zer ba guretzako igual garrantzitsua izan dana momentu horretan, edo oroitzen duguna, ba, edo postasunez, edo tristuras, edo dana dalakoa, baina beti emozio gogorrez, ez?
0: Eta eneko zure kasuan zure oroitzapena zein da?
1: Jo, ba, bitu, ni egonaz pentsatzen, ze esan dutzu, eta azkenan ninaz nahiko desastrea gauza guetan, eta kostatu jat, baina, badekote oroitzapen bat, gogoratzen dut, ba, 2002an nik neukasan bost urte momentu horretan, eta bakion, udazan, eta gontziran ueldeak. Eta guk dekogu baserri bat, errekan alboan. Eta orduan sartu zan urdana baserrian, gainera, ez dakit izan zango izeko iruretan edo. Eta guk behar genituen bitxakur. Karo, txakurrak zeuden kanpoan. Eta orduan gogoratzen dut, zelan esnatu ginen, karo, sarata, ez dakizer, eta gogoratzen dut, nire gurasoak hor frontalekin, hor, ze, karo, arria joan zan, dana joan zan, eta txakurren bila, txakurrak deitzen, tal, eta azkenan hor sartu ziren, ba hori, balkoi batetik salto egin, ez dakizer, eta gogoratzen dut hori ere niretzako izan zala, ba oso momentu, ez dakizan esan, oza, umemoko bat, lotra,
2: traumatikoa igual.
1: Traumatikoa, baina aldi berean, postu nintzen, ze txakurrak ondo egosan, eta orduan niretzako izan zen, bale, jazta, ez aigu ezer gertatuko, eta ala, eta gero ja, suposatzen dut, lukartu nintzala, da listo.
0: Akaso, aventura puntu ere topatu zenion horri.
1: Igual, bai, igual, bai, igual, bai.
0: Ba, gaurkoan, aur amnesia eta gure lendabiziko oroitzapenak gogoratzen saiatu gara gauza zaila, oso zaila da, esan dugu, aur amnesia ez dugulako ezer gogoratzen adino egetan, baina bueno, beti dugu oroitzapenen bat edo zerbait buruan bueltaka, eta bestela hartu argazkiak, begiratu argazkiak eta argazkioetako bakoitzak ze momentura zaramatzan. Horrekin igual bide berriak zabaltzen direlako. Eneko Irastorza gure gazteako Bilboko estudioan bere baltzenekien berrioetako batekin. Eneko, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zeu, behi.
2: Eskerrik asko.
0: Hogeita bat minutu zortziak izateko gazteako arratsaldea guzaioak aurrera jarraitzen du. Amaitzen gabiz azken txampan gaude eta kanta on batzu dauzkagu zuentzat urrengo pausa hoetarako. Tartean, alakoak izaro eta baiuka elkarrekin aurrez aurre, xorieri izeneko kanta dantzagarri eta divertigarri hau sortuz.

0: inork ez du itsasontzitik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
2: Hau da, Busturira ailegazan Angelen azken argazkile.
3: Ángel Lecuona y Enrique Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
4: Vidaya Bad.
3: Es una lista de cremación.
5: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
6: Nacien víctimen errauchen villa.
3: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
6: Errauchak documentala.
7: ¿Eso que veía tu Martí?
6: Gaur gauean estreñaldia ETV baten.
8: ETV onen ere eskuragarri.

0: Aldea.
1: Tiroteorekin hasi dugu gaurko saioa, Daniela Lalita, Peruko artista bat da, naiz eta Londreseko, estena horretan topatuko duzu, Londreseko moderneo guzti horretan.
2: Zer flowa, eh?
1: Mura basarekin batera kasonetan, tiroteo izeneko hau, gainera, erakusten dioan pertsona orok esaten dit, zer da hau? Zer da hau, Julen?
2: Bai, bai, bai, egia da, badu, ja, hasieratik engantzatzen zaituen zerbait, eta niri pia gustatzen zait, bai?
1: Tiroteo izten da, baina ez da Paul Grantz eta Mark Segirena, baizik eta Daniela Lalita eta Mura Masarena, behi aldea izten da, hau, Aino Auditoria eta Julen Idigo Zena kasu honetan, maiatzako gehi asteazkena, gaurkoan baita ere, meloi handiak eta gauza pila bat, kanta pila bat eskuartean.
2: Bai, eta iritzia ere bai, iritzia ematea eskatuko dizut. Bai, kasu honetan bai, The Strokesen buelta ustailan iritsiko da lan berria, eta, ba, ez da guztien ditugu bi kanta, orain bai, egin genezake gure kriba, gure, bueno, ea, ze iritzi dugun.
1: Ondorio katera daitezke.
2: Bueno, zeu zer bai, ze antza edo galdera da, The Strokesen buelta flop bat izan da, edo izango da, ikusiko dugu. Zer gertatzen da, baina, bueno, babitute ba, kritika batzuk, eta ea jendeak zer dioen. Eta bai, autotunari buruz ere izango dugu. Azteko diskoa, Like Liren de After Party da, bere azken diskoa, eta gaur zuk aukeratutako abestia, Julen.
1: Horre, nik aukeratutako abestia gaurkoan, Sick of Love deitzen den hau entzungo dugu, bigarren orduan gauza gehiago izango ditugu eskuartean,
2: bai.
1: Baina lehenengo orduan etan Olivia Rodrigo eta Charlie XCX-ek kantak aterako dituzte aste honetan, hori aipatuko dugu ere bai, Maren entzungo dugu, IR eta Eka Bandalen diskoak badatu zere bai horren inguruan itzegingo dugu, Jang Lin, Blade eta Suediako gure lagun guztiek ere bai, hemen egongo dira, eta bar, luze-luze bat, Hoferen berrianarekin goaz, Tan Petit deitzen da, orain txebertan, zortzietan puntu-puntuan, atera den kanta berriago, Hoferen disko berriko, irugarren aurrera penau.

disko berria bere irugarren lana. La Rosa koloreko lan hori, ez ozen ere paleta aldatu duerako ere, bai? Kolore paleta aldatu du Olivia Rodrigo. Ekainaren amabian iritsiko da gure eskuetara Drop Dead da bere lehen singela, bigarren Beck dizeneko kanta bat ezagutzen dugu Wise Bloodsen koroak eta guzti, Saturday Night Live batean egin zuelako, baina ez dakigu ezer gehiago diskonen inguruan. Orain artea, izuzen ere, ostira lontan kanta bat aterako duelako, eta The Cure deituko delako kanta hori hemen, The Cure-i. Just Like Heaven kantari konkretuki erreferentzia egiten dio Olivia Rodrigok hitzetan, kanta honen hitzetan, eta The Cure deituko da kanta bat Robert Smithekiko. Zaletasun hori beti erakutsi izan du Olivia Rodrigok, esan ez dela ostila honetan, The Cure izeneko single berri bat. Aurrera goaz Charlie XCX-ekin, Charlie XCX-ek aste honetan aterako duelako ere bai, kanta berri bat, SS26 deituko da kanta hau, ostegunean aterako da, hain zuzen ere bihar aterako da, eta ironiaz betetako kanta bat da, Substack, sare sozialean, bere, bueno, letraren zati handi bat jarri duelako, kantaren letra jarri duelako, eta gaur egungo mundua kritikatzen du, kutsu ironiko eta apokaliptiko batekin, modan dagoen hipokresia hori kritikatzen du, eta baita ere, bueno, ba, jendeak bere irudi pertsonarekiko duen obsesio hori ere bai kritikatzen Charlie XCX. Egia da berak ere bai parte hartzen duela mundu horretan, baina tira, ea zerrolako kanta oparitzen digun, ostegun honetan Madonak bide batez esaten da, bif txikia bota diola edo, bueno, Charlie XCX-ek badakizue atzetik dugun rock music izeneko lehen single hau, aro berriko lehen single hau aurkeztu zuela, esanez, dantzapista, hilda zegoela, hori izan zuen Vogue aldizkariko azala izan zenean, eta Madonna justo ba... Bere disko berria promozionatzen ari da, hain zuzen ere dantzapista aldarrikatuz, eta Madonak erantzun diola diote asko, egia da, jendeak auspotzen duen polemika bat dela, medioek auspotzen duten polemika bat dela, ez dela bat ere gauza zuzena, nahiko zurrumurru ez elikatutako gauza dela, baina Madonak esan du, eta askotan, askoren iritzian gutxienez, Charlie XCX erantzun dio, esanez, dantzapista hilda baldin badagoagian, musika gokia jartzen ari etzarelako dela. Erreka dutxo hor Madonak Charlie XCX-i, ez dakik borrela den, baina tira rock music entzutera goaz, bere single berriena, naiz eta ostegunean, berri bat aterako duen.

0: Marenen kanta berri hau bere azken singela okerez banago sekretuek izeneko kanta hau ze itxaskorra den eta
1: bai.
0: Burutik kendu ezin dugun kanta horietako bat da. Gogoratzen dut gainera egozuela reel bat.
1: Bai.
0: Gozuen aurrera pentsik edo dezela horrela tixer antzeko bat. Eta hor esan nuen ja.
1: Wow. Hau bai.
0: Bai. Eh? Ez esan bueno. Bereziki gustatu zitzaidan. Hau bai eta beste guztiak ez.
1: Ez hori ematez hauen. Ez hauen gure esan hori.
0: Hau ere bai.
1: Hau ere bai.
0: Marenen sekretuek entzun dugu garen txeberta beste honekin goaz. Ya matematika ez daki, zer den hau, ez?
1: Berri
0: horri harako kanta, bai, barkatu.
1: Ez, Marenek besta beste bat ere kaleratu duz, no vuelvo a verte kanta, hori ere
0: badugu. Manekin, ez zela azkena, bai, zela zuen hau.
1: Bueno, baina, bueno, euskeraz egindako azkena.
0: Hori da.
1: Hala, balisto. The Strokes, entzuten ari gara, The Strokes en vuelta ya Leicester, ustailan ezagutuko dugu lan berria. Eta, bueno, bat maten du, datorren diskoa ez berdina izango dela, autotuneak presentzia de gente izango duela, eta, bueno, badira ya auto tunaren kontrako pertsona ugari, klasikotasun horretan ba murgilduta, ba ez dute maite autotunea eta bueno, ba hasieratik erakutsi dute uren desadostasuna abesti berriekin.
0: Gustatzen zait desadostasuna ukitzea abesti batekin, eh?
1: Ja.
0: Horrela iritzi bat izango balitz ez dela edo
1: egia esan oso oso korrektua izan da, ez? Nola esan dute.
0: Ez baina ez dut zuregatik esan, gero jendeak jarrera hori du kanta batekin.
1: Bai.
0: Ez nago ados, ez?
1: Hori da, ez nago ados. Bueno, ba ez
0: entzun. Ondo iruditzen, kanta hau, ez?
1: Hori da.
0: A ber, suposatzen dut, kasuren bat egongo dela, nun, agian, ez dut errorela, muga moral bat edikutzen duen kanta batek, baina, karo, kasuetan da, gusto kontuagatik, hau da, ez ez gustatzen, orduan ez nago ados, ez zait ondo iruditzen.
1: Hori da, bai, hola da, batzuk, gainean aiko gogor, ez dakit, Reality Awaits eta diskoaren izana, ustailan kaleratuko dana, bi single ezagutu ditugu, Going Shopping, eta abesti antzundakoan, lehen da biziko iritzak oietxek izan ziren. Autotunelarri, eta orain iritsi da bigarren singela, eta bigarren singela da,
0: claro,
1: gehiago, ikaragarria da.
0: Ia Casablanca zekena dugu, buah, ez dakizu ez zer datorkizuen gainera, eh?
1: Igual gozatzen egongo da orain bere katutxua lastantzen, antxe bere txean. Bueno, lehen singelarekin esan dakoa, kritika dexente jaso zituzten, bueno, kritikak batzuk autotunagatik, baina beste adituek, ba 50-50 esango dugu, eh? Ez da, nire ustez, abestia ona da. Going Shopping asko gustatzen zait, ez dakizuru.
0: Esango dizut, bigarrena gehiago gustatzen zait.
1: Baneri ez.
0: A ber, begira, hemen iritzia eman bergen nuen.
1: Ondo.
0: Going Shopping atzeko hau.
1: Bakoitzak.
0: A ber, ez dago aiz, goazen pixkaten zutera. Hau da lehenengo singela.
1: Bara.

0: behar, badu Strokes ukitu hori, gustatzen zait, bada kanta txegin bat, baina pixka tontoa iruditzen zait.
1: Bai, baina gustatzen zait freskoa.
0: Bai, freskoa bada, baina freskoa de pelutzi nau, ez da ez zaidela gustatu. Ez da ez ondo iruditzen.
1: Ja, ez da izu, vale, ondo, ez da izu gustatzen, baina, bueno, bai, gustatu bai, baina...
0: Egia da...
1: Ez egin beste,
0: bai. Egia da, autotuneak ez dira, gauza bat esango dut, bueno, hitz egin dezakegu ja horrengo kantean ninguna, nara ez?
1: Bai, bai, jarri, venga, nahi badu ez
0: du. Gero jarriko dut bukatzeko.
1: Ah, vale,
0: horrela jendea, eske nahi duana, normalen esaten da, ez dut jendea baldintzatu nahi, nik bai, jendea baldintzatu nahi dut.
1: Vale.
0: Entzungo dugu, kantaren inguruan sekulako raja botako dugu orain,
1: vale.
0: Hainbat gauza komentatuz, vale. Eta gero kanta entzungo dugu.
1: Vale, kontua da, hemen ere Falling Out of Love abestionetan, dala, bueno, pixka tempo lasaiagoa.
0: Bigarrena,
1: bai, orea, Falling Out of Love, hau da bigarren singela. Autotunea erabiltzen du, topera. Eta batzuk diote, eta honekin ados nago, akaso, emozioak kentzen diola abestiari.
0: Ez que horrein ez du balio. Zorain nik hori esan marruen eta orduan horrein ematen du
1: abai.
0: Imitadore gutxu bat nahi zela.
1: Hori iruditzen zaizu.
0: Antzeko zorain esan marruen.
1: Ja.
0: Neri emozioak kendu baino, soberan ikusten dut autotunea. Eta bagira, oso, alde, oso aldekoa naiz ni, eta zanai dut, ez dakar dinongo arazorik gailu horrekin, baina iruditzen zait, hori, emozioak entzun diola, dramatismoak entzun diola, eta pixkat molesta dezakela ze autotuneak, karo, ez aldi maduzu notan nabesten, fluktuazio horiek,
1: claro.
0: Efektu robotiko hori egiten du, eta agian mood horretan, bigarren kantak badu mood askoz tristeagoa, askoz sentiberagoa, agian mood horretan pixkat atera egiten nau, esamarra daukat.
1: Organikoagoa edo sentitu nahi duzu kontatzen duen hori dalako, bueno, ba, barruko zerbait, ez?
0: Bai.
1: Ta bai ados nagoela horrekin. Orduan, igual, autotunea ez dagoela ondo erabilita kasu honetan, ez? Falling Out of Love abestian. Irakurri dut, eta ez da egizu ados hau zen, base instrumentala nahiko simplea dala. Instrumentuak euren artean ez doazela elkarrekin bezala, ez dagoela nazketa organiko bat, eta arima falta zaiola base instrumentalari.
0: Piskat planoa izan daiteke, piskat laua izan daiteke, baina irakurri dut ere bai, YouTubeen egin zuten, hau egin zuten zuzenean, ez dakitzen
1: bai,
0: programatzen egin zuaratzen.
1: Colberten uste dut.
0: Colberten egin zuten. Jendeak esaten zuen komentarioetan, ena ez zijatu letra nagia esan, baina letra super mingarria dela.
1: Bai. Zai,
0: oso letra potentea duela, digaren Falling Out of Love
1: bai,
0: izaneko kantak.
1: Arreman bat ustean, sentitzen duzun guzti hori, bakarra de hori, ez, bakarrik sentitzeari buruz, ari da, eta bada oso, bueno, oso sakona,
0: bueno,
1: ez.
0: Bueno, 6 minutuko kanta da.
1: Ja. Hori da, niretzako...
0: Hori da, pelikulak luzegiak egitea zela, luzegiak egiteagatik. Esan edut, niretzat ez daude justifikatuak 6 minutu eta 21 segundu horiek, baina, esan edut, nire zatirik, bueno, zatirik gogokona edo, zati favoritua litzatekela estribilloa. Oso melodia
1: ja,
0: polita da.
1: Bai, bai, hori bai, melodia polita da, baina gero egiten zait monotonoa. Igual, baina igual 6 minutuko adalako.
0: Bai,
1: hori begiz, izan leike, izan leike.
0: Bai, iru hogeien, zelan dira zu kanta, oso ondo.
1: Hori da.
0: Radio ditu dati egingo digu, talist.
1: Eskertuko nuke. Galdera, beste galdera bat batzuk esaten dutelako, zergatik ematen du Julian Casablanca zen bakarkako kanta bat eta ez Strokesena?
0: Izan daiteke oinarriagatik agian, ez?
1: Bai,
0: instrumentalki
1: igual,
0: oso,
1: bai.
0: Oso laua den instrumental bat duelako edo.
1: Hori da. Enemik dio, enemi webatariak, hasieran txoke efektu hori baduela eta gustatzen zaiela, baina sorpresa hori galduta giza ukitu hori falta zaiola. Bueno, antzeko zerbait, ari gara...
0: Bueno, autotunaren aurka, autotunaren alde daudenak ere bai, kasu honetan,
1: Bueno, bai, alde ere beti egongo da, eta batzuk The Boysen aldekoak dienak gustora hartu dute, gustorago hartu dute.
0: Bai, baina The Boys, Julian Casablanca zen proiektu paraleloak nun autotunea
1: bai.
0: Aspalditik eta asko erabiltzen duen, badunen ustez, puntu garratz bat, soinuan,
1: bai.
0: Bizkat, garratza, musika esango nuke oro har, eta agian autotuneak mesede egiten dio edo batzen da garratztasun horrekin eta puntu interesgarri batera eramaten gaitu. Nere ustez hemen Falling Out of Love da baladoi bat edo pop kanta soil bat esango dugu eta autotuneak agian hori, gehiagizko artifizioa jartzen dio kantari edo gehiagi makillatzen dozakit.
1: Bai, ados nau, eta klasiko itxura duen arren, ustot zerbait falta zaiola, ez dakit zer dan zehazki, baina zerbait falta zaiola irugitzen zaite, deskonektatu egiten dozu abestian.
0: 6 minutu eta 21 segundu dietan.
1: Igual hori da.
0: Normala da.
1: Nik dezu, bueno, bai, entzututen aldiro, bai. Bueno, bitartean esango dugu eurek zer dioten, ba, Albert Hammond Jr. oso pozitago, zorro dago diskoaz, dio inoiz egin duten diskorik onena dala, asko gozatu duela egiten, Kostarrikan egin du, igual horrek ere.
0: Bueno, haizu ze parajea,
1: Horregatik, ez broma da. Eta, bueno, ba, gogoratuko dugu baita, Nik Valensek talde utzi duela denbora batez, ez dakit zergatik, baina, bueno, ez dute esan zergatik, baina, bueno, denbora batez, bentsat, ez da la izango Nik Valensi, eta Long Wave taldeko Steve Siltzek ordezkatuko dau, hori ere bai. Bueno, nigo txunago, diskoa antzuteko, baina momentuz, bueno, ez dakit, lehen da bizikoak ingeratuko naz.
0: Vale, Going Shopping atera da, zure favoritoa, neri hau gehiago gustatzen zein naiz eta luzeria den, eta batez ere, autotuneak, ez dion mesederik egiten, esango dut, kantari. Vale. Aldekoa izan da biak gara oso aldekoak, hain egiten eta biok. Baina kasu honetan, ez dakit, ez dugu eskatzen. Guazen entzutera, Falling Out of Love, The Strokesen, diskoko, azken aurrera pena.

2008 lauan azizuten beraien ibilbidea, 2008 lauan ezagutu genuen IR bikotea, New Yorketik datorren bikote bat, IDM eta Britannia handiko pospanka nazten jaiozen talde bat. Hain zuzen ere interesazutelako bai musika elektroniko mota horrengan eta bai, bueno, Britannia handiko soinu horrengan ere bai. Bigarren disko bat aterako dute, maiatzaren 29an, hau da, Laster. Ja, esango dugu. Rom Springa deituko da disko hori, bigarren lan hori, eta IR dira beraiek Ne Plus Ultra izenekoan. Entzun dituzu orain bertan. Hori datorren astean aterako da, baina aste honetan, Richardsen diskoaz gain, beste disko bat aterako da, Eka Bandal artistarena. Eka Bandal Singapurren jaiotzen. Bueno, Singapurren jaiotzen ez barkatu. Ari ez hau asmatzen. Ego Afrikan jaiotzen, bere familia Sri Lankakoa da, eta Australian hasi eta ez izen. Vertical Words izeneko azken single bat oparitu digu, ostira honetan aterako durako diskoa. Looking for people to unfollow izenekoa, Eka Bandal duela gutxi aurkeztu genuen hemen.

0: duzun behaldea saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Behaldea saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak.
2: Zaila izan dugu aztenetan, zaila izan dugu disko bat, baino gehiago atera direlako, eta gainera, nabaritzen delako, udara gerturatzen ari dela, eta mundu guzti ari da, korrika eta presaka bere disko atera nahian, esan unuke ara ere,
3: bai.
2: Diskoak udaran gehiago ateratzen dira orain.
3: Ja.
2: Uztaian, diskoak ateratzen dira,
3: bai.
2: Abuztuan ere bai.
3: Zegatik.
2: Ez du ebesti importa, ez dakit.
3: Bai, kurioso.
2: Estatuko lehizeak hemen, zakit, Soniko norbait edo,
3: bai.
2: Universalako norbait eukitzea, eta galditzea gauza guztiek. Zergatik egiten du artista batek hau, zergatik egiten da normalean hau.
3: Bai, bai,
2: horako hori. Niabardurak. Ze orain udaran, disko gehiago ateratzen dira, naiz eta egia da orain sprint dau nabaritzen dela, ez?
3: Ja,
2: martxoa,
3: ja,
2: bai. Pirila maiatza izaten dira oso oparoak,
3: oso.
2: Eta, esan dut zai izan dugula, azteko disko aukeratzeko, ba, guretzat komeriak pasatzen ditugulako, ez?
3: Bai, bai, ez da erresa bat aukeratzen, eta, bueno, izango ditugu, aste gehiago, eta jungo gara, poliki-poliki, ba beste batzuke aukeratzen, baina, bueno, kasu honetan, aukeratu dugu Likeliren azken diskoa de After Party, maiatzaren sortzean kaleratu zena, eta amu bezala, izango bizut, berak Likelik esan dakoa, atzo be, esan nuen, abak LSD mordoa kontsumituko balu aterako litzateken diskoa. Hanik uste, norbaitek hau bentzuten badu, baiat diskoa zuzenean entzutera joango dala. Festa osteko osteko hori kontatzen dau literalki, bajoi emozionala zari da. Zuk aukeratu duzu gaurkoan ea bestia, Julen, Sick of Love, ez dakiz argatik dan gehien gustatzen zaizuna, zer da?
2: Ui.
3: Ala, bota dutzut.
2: Bota nahu, lehi, eta lasai, badak, neburua defendatzen kasu enten badak.
3: Ez, bueno, zure iritzia, ez da, ez da, barik.
2: Kanta ez dakit zergati den. Kriston de Mazagia azten dela nahiko, oza, horrela bateria, oso bai. Suabe sartzen dela, gian potxo itxura izan dezakela, zigeran horrela, goibel itxura izan dezakela.
3: Bai.
2: Baina gero, estribioak, bueno, aurre estribio suena du.
3: Bai,
2: oh,
3: vale.
2: Oh, horrela, melodia batekin. Eta gero estribioa sartzen da, esatezula. Ze pelikulatan entzun dut hau. Ze urtetako hita da. Ematen du irurogita margarren amarkako
3: bai.
2: Hit bat. Ematen du, dagoneko existitzen zen kanta horietako bat. Eta ez, seguraski, segurazki diot ez dakidelako, baina ez dut esaten beste kanta bat edortzen zaidalako burura. Baizik eta hit eldutako hit itxura hartzen dio dalako, horrela.
3: Badira beste
2: batzuk. Betiko kanta bai. Baten indarra hartzen
3: bai.
2: Diot.
3: Bai, bai, bai. Ados nago, eta gainera nik uste jendea ados dagoela zurekin ze bada entzunenetako bat. Ez dakit singela izan zan Sick of Love.
2: Ez.
3: Badu bideo bat lehen da biziko diskoa kaleratu baino lehen bideo bat atera zauen YouTube bendau vertikalian grabatutako bideo txiki bada, vertikalean grabatuta eta visualizer moduan funtzionatzen duena, eta ikusitot diskoa kaleratu baino lehen ja hortxe zegoela, orduan ez dakit jendeak ezagutzen ote zuen aurretik, eta bueno, bideo honetan agertzen da metrotik ateratzen da pertsona bat dantzan, baina kamera atzeraka doa, orduan bere mugimendu guztiak ikusten ditugu atzeraka eta bueno, nahiko bai, irudipotentea irubitzen zait, festa osteko bajoi hori erakusteko ze. Abesti hau da, diskoak kontatu nahi duenaren esentzia hori edo adibiderik onena. Likelik dio, azken aldian, gabiltzala gure bertsorik onenaren bila, hau interesgarria da, eta berak justu kontrakoa egin nahi izan du. Hori da, eta gabiz ez, lana egiten gure bertsorik onena erakusteko, eta berak begiratu nahi dau justu kontrakoa ez, begiratu dau, ba, bere bertsiorik okerrenean bera nolakoa dan, ez? Edo hori esploratu nahi izan du. Lotxa, mindutako egoa, humilazioa, zeloei buruzari da, bere exari erregutzen dio bueltatzeko.
2: Trasterora jeitsi da orduan.
3: Bai, hori da. Eta bueno, ba...
2: Jo, bagina, orain polita bai eruditzen zaitan
3: bai, da. Hori da, konektatzen duzu gehiago, ez
2: bai,
3: da? Perfekzio hori ez dagoelako.
2: Ba, zintzotasun hori gorriña dena, eraberean, esan dezak, oza, bueno, samar nuen lehenengo, asinez dia, kontrapuntu ateratzen, puntua azaldu horretik, baina,
3: vale.
2: Esango nuke, gordinak diren kantak, zentzorretan, ematen digutela, bortizkeria bat badute agian desatxegina izan daitekena entzule bezala diote. Uztea ari da kontatzen edo ez esan hau azaleratzen ditulako behar bada beti sentitu, noizbait sentitu izan ditugun
3: dena sentitu
2: izan ditugun gauzak baina hor trasteroan gordeta dauzkagunak bera trasteroa jitsi da atera ditu bere mamuak gureak ere bai jarri dizkigu parean eta hasierako sentsazio desatxegin hori gainditzen baldin baduzu kanta barruraino sortzen zaizu.
3: Barruan zaude eta identifikatuta sentitzen zara eta ez tozu hain erasoko hor santitzen hori, ez? Orduan, bueno, ba, drama bada kontatzen dauena, eta naiz eta drama bat den, berak aitortu dugu, ondo pasazuelako komposatzen eta grabatzen. Orduan, bueno, ikusten da egindakoak ere lagundu diola, bueno, ba, kantatzen duzu, botatzen duzu zure miseri guztiak eta gero ja, ba, ondo pasatu duzu beste entzat, ala, zuentzako hau, ez? Bueno, gomendatzen dut bideo hori ikustea, ze, bueno, dantza egiteko modu hori bada ikusten da, bueno, badagoela dramatismo hori metroan sartzen, ateratzen, dantza arraro batzukin, bueno, batzutan ez, parranda ostean sentitzen duzun hori edo irudikatzen dau. Eta nik bai ikusten dut bai abesti hau parranda ostean, etxera bidean, kebab bat jatera joan eta gero etxera zoaz eta musika horrekin ja konektatzen dut abesti honekin. Beraz, bueno, ba, Sick of Love abesti entzunenetako bada eta maitatuenetako bat momentu hontan. Esango dugu bederatzi abesti ditula, 24 minutu irauten ditula, orduan, bueno, The After Party
2: eta azken
3: dantza, eta azken hori da, azken festa, kasu honetan likelirentzat, Sick of Love entzungo dugu.
2: Azala pila bat gustatzen zaitera,
3: bai.
2: Agertzen da, bera, media batekin horrela, atrakoetara eramaten diren media horiek arpegia disitxuratzen dizutenak.
3: Asko, baina, ondo,
2: olako
3: argazkiak nahi kostatarrak izaten dira.
2: Estudioko argazki bada, bai. Nabaritzen da hori ere bai.
3: Disitxuratuta dago, baina aurpegia polita da.
2: Likeli, bere disko berriakin, superpolita. Kanta ere bai, Sick of Love entzutera goaz, nire kanta favoritoa, Inua Vitoria Irena ez, baina gustatzen zaiola ere bai.
3: Bai, gustatzen zaiola.
2: Esan digu gaurkoan, goazen entzutera. Azteko diskoan, Likeli, Suediarraren berriena.

0: lagunei komentatuko diezun musika, behaldean.
1: Generation eta Youngling elkarrekin egin dutena astakeria bat sekulakoa ekoizle frantziarrak eta artista suediarrak egin duten Storm 2 izeneko hau bideoklipa batez ere beretan birala eta ikusgarria egin den lan bat. Suediako eskolan jarraituko dugu, Likeli suediarra zen, orain bertan entzun dugu, Youngling entzun dugu ere bai suediarra, eta aurrengo artista suediarra da ere bai, ez da Robin baizik eta Play the raperoa Younglingen aldamenean beti ikusi dugun tipori, Younglingen lagun eta taldekidea. Disko berriarekin etorri behar zen gaur, begiratu dugun azkeneko momentuan ez du bete hau eta ez du atera oraindik diskoa, baina gaurko iragarrita zegoen bere Sulfur Surfer izeneko, la berria Blade bueltan da, askorentzat Blady, izan den rapero suediarra esan bezala, Blondie bezalako single bat gutxienez badugu eskuartea, baina disko hori gaur ateratzekoa zen, bueno, itxoiten jarraitzen dugu.
2: Listen up, there is no before, there is

0: musikariekin.
1: Hello. No one
0: musikaz, musikeroentzat. Be aldea. Gaueko bederatziak dira.
2: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
3: That's cool.
2: Ezagutu Be aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
4: Bealdea dizena saio hau badakizue, oraintxe bertan entzun duzuen bezala, bederatziak dira zuen ordularietan gurean ere bai, zer moduz zabete oso pozik gabe zurekin batera beste behin hemen egoteaz. Batzutan, Ainhoa Vitoria,
5: kaixo.

0: Itzali pantalla, baina ez irratiak. Teknologia digitala bai, baina baldin bakazu irrati, bueno, a ver, zer, nun sartzen ari nahi, zain, uginak eta esplikatzen. Gainera, jakingo banu ezela. Bueno, zer dugu bigarren ordunetan.
1: Venga, ba, batetik, aspaldiko bikanta berriz ere viral egin dira, eta oiatxek entzuteko aukera izango dugu gaurkoan. Eta, bi kontzeptu, badaketue kontzertuen salmenten jetxiera nabarmena izaten ari dela, eta horren gaineko bi kontzeptu Blue Dot Fiberri buruz itzeingo dugu, eta superfanei buruz. Garrantzizkoak bi termino hauek, ba, kontzertuen salmenten jeitxiera eri buruz hitz egiteko eta arrazoiak jakiteko.
0: Horrez gain, Ateri talde berriaren kanta berrian zunugu dugu, Desmasin Pumpkinsen kanta inedito bat baitere, eta beste, horren beste, Fatboy Slim ere bai, hiten bat ere bai, kabituko zaigu, gaurkoan Musen kanta berriare bai, bueno, eskari nez irakurtzen orain, eta Aze Play zerrenda dugun, bigarren ordu ontarako baita ere. Ni arkaibisekin hasiko dugu ordua, Emotional Junglist izeneko disko aterako du Britannia handiko artistak, eta Boys in Blue da bere azken single.

Anatomy of a Brief Romance de Tuve de Haber ahí en disco berría Block Party. ¿Qué le ocurre que te acompañe a vuelta, dirá? Iraia Arena Maika naterako dute beraien lan berria Alpha Gamesen oinordeko izango dena Alpha Gamesen lekuko hartuko duena izuzen ere Block Party bueltan da Hau da lehen singela Coming on Strong izeneko hau gustatu zaigu baina kanta hobeak espero ditugu ere bai Horten zintzoak izatera Ateri taldearekin goaz, bi kanta ezagutzen dizkiogu talde berri honi garaituen olerkian zuteragoaz, bigarren kanta hau ateriren eskutik.

0: matar deitzen da kanta hau, Smashing Pumpkinsen kanta bat da, pandemia garaian, markatu izta hori erabiltzeratik, pandemia garaian egin zuten disko bat, publiko egin dutelako, Zodeon at Crystal Hall. Ez da bat ere erakargarria izenburua, baina erakargarria dena historioa. Disko hau esklusiban atera zutelako, pasaden urtean okeraz banago. Nun, ez duzu inoiz asmatuko. Billy Corganek eta bere bere Chloe Mendel Corgan emazteak duten Madame Zuzuz izeneko teteria batean.
1: Teteria
0: batean? Chicagoko suburbio batzuetan, zentrotik 40 kilometrotara, hor dago teteria hori eta disko hau orain arte bertan eskuratzen ezaken soilik.
1: Ostras!
0: Orduan, Billy Corgan nazkatu da, esan du, bueno, ya mundu guztiari oparitu nahi dio disko, eta plataforma digitaletan jarri dute entzun berri egun kanta, Sin Matar izeneko kanta, ikaragarri gustatu zeguna, eta hori da. Urte bete esango nuke.
1: Urte bete.
0: Baina, badira kanta batzuk hori, esan bezala 2020 inguruan grabatu zituztenak,
1: ja.
0: Eta lehen urtean atera zuten disko hau.
1: Baina teteria batean hortxe gordeta ukitzea.
0: Beraien teteria batean.
1: Ja, ja,
0: baina bere emaztean ikestenkila, baina Chloe Mendel da moda diseinatzailea.
1: Ah,
0: orduan, vale. Teteria izango da, artista batzuek
1: moderno batu.
0: Teteria bat, baina Chicagoko suburbio txungo batzuetan omen dago. Bueno, berroi kilometrora, Chicagotik berroi kilometrora, pentsa.
1: Ze ona.
0: Orduan, vale, bueno, vale. Hor eskura ziteken orain arte diskoa, eta orain, esan bezala, Zodeonat Crystal Hall, izenekoa, Smashing Pumpkinsen zar berri hau, esango dugu, disko zar berri hau, entzun gai, plataforma guztietan, eta entzun benetan, lehenengo hiru kantak adibidez, oso datoreak dira.
1: Bale, ba, entzungo ditugu, zar berri esan dozu, eta kasu honetan, ba, hortaz itzen ingo dugu, ze zar berritu egin dira, abesti batzuk, aspaldiko bi kanta berriz ere viral egin die, bueno, badakizu horrelako fenomenoak gertatzen ari direla azken urteotan, batez ere TikToki esker, baina baita ere ikusentzunezkoetan entzun daitezkelako, eta igual, ba, pelikula batean berreskuratzen dute aspaldiko kanta bat, eta, ba, jendea berriz ere engantzatzen da. Zein kanta ari dira berpisten 2026an, ba, batetik Dominic Faiken Baby Doll abestia.

0: ikaragarria.
1: Bai.
0: Zakit.
1: Baina bideo batentzat igual ez.
0: Bai, a ber, badu bere puntua eta kantea gasa da. Dominic Fike, ez dakinarentzat da artista bat. Apeleko logoa aurpegian tatuatu zuena. Apeleko logoa dauka aurpegian. Euforia telesaian agertzen.
1: Apeleko logoa.
0: Apeleko logoa. O sea, sagar bat, claro, a ver.
1: Zera, bere...
0: Bueno, zakit apeleokologa, maia.
1: Steve Jobs da bere gurua.
0: Ba, zakit, baina.
1: Asko dira, eh?
0: Arpegian tatuatu zuen, wow. Bere garaian. Zakit oso ondo, bilatuko dut orain zergatia. Zakitelako vale. Apeleokologa den edo, koska eginda dagoen sagar bat. Baina berdin berdina.
1: Ja, ja. Ba, izango da, orduan, ez? Bueno, Dominic Fike, zuk esan duzu euforian agertzen dan aktore eta musikarietako bada. Horrek ere zer ikusi izango du akaso, ze, bueno, 2018 kareratutako abestian zundugu Baby Doll, orain ari dira berriz ere zabaltzen TikToken zabaldu da desente gainera, dagoneko 250.000 bideo baino gehiago editatu dira abestiara habilita eta holaxe ari dira zabaltzen. Ebiz, kurioso batzuk egiteko ari dira erabiltzen Baby Doll. Hartzen dute, telesaietako edo pelikuletako pertsonaia bat zen irudia, momentu estena dramatikoa, adibidez, telesail bateko pertsonaia bat hiltzen da. Ba, momentu hortan jartzen dute Baby Doll, hartzen dute estena hori eta abestia erantzen
0: dute. Ez dela bat ere dramatikoa, gainera.
1: Ja, baina, ba, estena guztiak dira hola, dramatikoak. Batez ere, manga munduko filmetan erabiltzen dituzte, edo superheroien pelikuletan ere bai, apur bat, hortik, datoze pelikulak eta holan ari dira erabiltzen Dominic Fike-en Baby Doll abestia. Zergatik egin da orain viral, bueno, batetik hauek igual teoriak 2025an filtratu zen bere kanta bat White Kiss izenekoa martxoan publikatu da ofizialki eta igual horrek eraginda ba abesti zarrau ere berreskuratu dute. Otsailean berkaleratu zuten Baby Doll eta hori ere izan leike eta gero gainera nere ustez beste teoria bat izan leike euforiaren hirugarren denboraldian berriz ere agertu dala Dominic Fike-en pertsonaia.
0: Ez da agertu, oraindik.
1: Ba, den baina oso tarte txikia dauke,
0: Ba, nik zei kapitulu ikusi ditut, eta ez dut oraindik ikusi.
1: Ah, ba, nik irakurri duten arabera ez dut ikusi, baina oso tarte txikia dala, baina agertzen dala
0: igual. Agianen aiz enteratu,
1: Igual ez haren, bai, irugarren demoraldi honetan agertzen da, baina ez asko,
0: Bueno, ikerketa bat egin dut eta bere aurpegiko, bere horrela masaieko Apple-en logoa, tatuaje hori, ez da Apple-en logoa.
1: Zer da?
0: Bada Apple-en logoaren. Iguala, baina bere aizpa bere barkatu, bere arreba Poloniaren, Apple, bueno, Polonia izan da bere arreba, eta bai. Apple ditzen diote horren bere homenez da, besteria be.
1: Ez
0: dakain besteko vale, zientzerik.
1: Baina koska bat dauka?
0: Bai, Apple-eko logoa, benetan. Ez da berak ez ez esan.
1: Eta punto, eta punt.
0: Egia da, Apple-ek monopolizatu duela, sagar bat be,
1: bai,
0: bezain gauza simplea da oso, ja, esango duen, baina arrizkoa.
1: Ez da sagarra bera bakarrik, bez? Koska hori bueno, oso baya... signifikatiboa da.
0: Bai. Egia, gaur egun Apple-eko logoa, sentitzen dut.
1: Eta punto. Bueno, beste abesti bat birala egin dana eta asko posten hauen albistea da. Chemical Brothersen Go, 2015an kaleratu zen abestia, berriz ere, ba, Erresuma Batuko top 10ra itzuli da, eta hau guztia meme batengatik. Orain Netflixen badago thriller bat, Apex izenekoa, eta jende hasi da meme bezala erabiltzen estenan momentu bat, estena txiki bat, Taron Egerton da aktorea, bueno, pelikula honetan agertzen da, ai, oinaztu jat, aktoraren izena. Egoafrikarra dan emakume dotore
0: Rodia,
1: Charlize Theron. Charlize Theron agertzen da, eta berekin batera Teiron Egerton aktorea, bale. Bueno, burua holan kaskamotz, eta pixkat trantzean agertzen da estena batean, dantza pixkat arraroak egiten, pasata bezala, bale? Bueno, ba, momentu hori hartu dute, eta meme bilakatu da, pop moduko bat, point of view hori egiten daue, ez dateko adibidez. Esan duzu gaur juergarik ez, eta goizeko hirurak dira. Eta bera, badantzan, oso dantza arraroak egiten. Goizeko bostak dira, eta jeferen mezua jaso duzu, informea gaizki dagoela esateko, eta zerotik hasi behar duzula. Eta trantzean jartzen zara, bueno, ba, ez duzulako nahi entzun, alakorik. Zeure egunik txarrena da, eta gainera ez duzu erretzen, ez duzu edaten, eta ez duzu lagunik. Hori da, drama totala, egun txarra baldin baduzu. Bueno, ba, blaxen, ari dira, ba, Teiron Egertonen aktore honen irudi hauek erabiltzen, zuten, eta bitartean entzuten da Chemical Brothersen Goa bestia. Bueno, ba, kontua da, konturatunaz edo enteratunaz, abestia erabiltzaren ideia aktoreak berak izan zauela. Ba, zuzendariari proposatu zion estena horretan abestia erabiltzeko.
0: Ah, bale, estena originalean, ez da bakarren nerea, baizik eta estena originalean kantau agertzen.
1: Hori da, hori da, estena originalean hori erabiltzen da. Eurek iten da biena da pop hori jarri nahi dozuna, baina abestia entzuten da pelikulan bertan. Eta Teiron Egerton oso fana da, Chemical Brothersen fana, eta zazaban, jo, abestia oso ondo geratuko litzateke estena honetan. Zuzendariari proposatu, baietzezan, eta bera jarri zan kontaktuan, aktorea jarri zan kontaktuan Chemical Brothersekin baimena eskatzeko, superfana zala, eta dut abestea, eta alaxe lortu zauan, ba, abestia hau estenan egotea, eta behitu noraino iritsi dan, Erresuma Batuan, top amarrean, eta bere abestiaren entzunaldiak 100 igo da.
0: Abestitzarra da.
1: Karagarria da.
0: Intro negina.
1: Superrona.
0: Entzutera goaz. The Chemical Brothersen Go eta Dominic Faiken Baby Doll egin dira berriz viral. Hemat arrazoien gatik, internetek, sare sozialek, memek, hor dute errua. Eraz, goazen entzutera. Go, The Chemical Brothers duela maika urteko kanta bat.

Espalak taldearekin goaz, bizi ingelatera dituzte, konkretuki hau hemen kaleratu zuten, hemen estreinatu zuten, goaz, edo joan gara, beto esan da, miusekin goazelako orain. The Wall Signal izeneko orain entzuten zaite, gitarra horro honen atzean izitza dela entzuten, The Wall Signal izeneko disko aterako dute. Single berri bat, berez laugarren adan Unraveling izeneko aurreko single hori, pasaren urtean atera zutena, sartu dutelako diskoa, baina hau da orain, la bekada honen barruan sartzen dugun irugarren singela, Hexagons izenekoak, sinfonia berezkuratzen du, eta beraien alderdi hori, Black Holes and Revelationsen, jorratzen zuten alderdi hori berezkuratzen du, Hexagons izenekoak, irakurri dut medioetan, epizidade hori edo epikotasuna berreskuratzen duela, noiz gadu du Miusek epikotasuna, aurreko singelak ere bai baziren epikoak, baina Hexagons honek badu ukitu bizarro hori, gustatzen zegun Miusen ukitu bizarro hori.

0: Cigarettes after sex. Cigarettes. Zenez, enaiz gipuzkorra izango ba. Cigarettes after sex. Horain, karo, ingelesa ezan bardun, dere burua du, dudan honetan. Bueno, harina izen roiazen. Ez dut esaten ezan bardu dana. Cigarettes after sex taldearen. Greg González jaunaren taldearen. Kanta berrian zondugu garen txabertan. Twizzler izeneko kanta.
1: Bai.
0: Ezkaz aspergarri egintzen degira. Da, inoiz egin duen kantarik argitzuena, berak esan da. Eta inoiz egin duen kantarik azkarrena. Eta desberdinena, kanta guztia berdina direlako. Zigarretzen gazta, kanta guztia berdina dira.
1: Hori izan behar nuen.
0: Eta gutxien gustatu zaidan, begira. Eta beti izan izan dut, berdinak direla kanta guztia, baina karo. Agian, berdina den hori gustatzen zaigu. Eta bere betiko kutsu horretan maite genuen Cigarettes after sex. Mesedez, berriro ezin dut ahoskatu hau.
1: Oso zaila da, eh? Zure alde, Cigarettes after sex ez da errazatzen. Gauza bat, ez diot aukera larrei eman talde honi, eh?
0: Ez?
1: Ez.
0: Ostras, ba entzun, ligarren diskoa entzun. Heavenly Canta, Grapoca Lives, hori lehenengo diskoa da ustut. Benetan, eh?
1: Azkatzu egiten naiz.
0: A ver, disko bat da.
1: Un popular opinion badaki.
0: Ez.
1: Boa, zertan ari da, baina bai.
0: Objetiboki aspergarria da.
1: Objetiboki,
0: vale. A ver, objetiboki ez, baina esan dut, musika oso geldoa da, oso berdintxua, oso laua, baina badu, segurako hitak dazka.
1: Venga, bigarren hartzun bada.
0: Oso tipo talentu duna, entzun disko hori, bigarren diskoa.
1: Biharko, etxeko lanak.
0: Entzun diskoa biharko, entzun etxean zaudelarik garbitzen edo, horrela. Zerbait egiten duzu bitartean entzuteko da, esango
1: nuke. Zaudelaik, ados. Bai. Vale, ez, igual kotxean ez, gero etxera bidean.
0: Kotxean ez, ez, kotxean ez. Horra espertuko zara gian.
1: Bai?
0: Bai, entzun etxean. Horra, iritsi etxera, piztu intzentsua edo dela delakoa.
1: Etxean estimulu gehiagi daukat.
0: Ez que...
1: Horten espertu egin gure.
0: Ez, baina horrega... Bueno, ezakit, entzun nahi duzun tokia, baina...
1: Vale.
0: Eta zuek ere bai. Ezakit, bueno, a ver, agian zaleren bat entzuten ari da esaten. Nola aspergarriak direla, a ver.
1: Barkatu.
0: Aspergarriak dira, edo badira oso monotonoak, baina...
1: Monotonoak dira.
0: Ederrak ere bai. Cigarettes after sex.
1: Cigarettes after sex.
0: Chris le dicen...
1: Asko gustatzen zait izena, bebai, eh?
0: Bai.
1: Cigarettes after sex. Ez da erraz ez duten, baina indarra dauka. Bueno, beste kontu batzuk, ez? Ozer.
0: Bai.
1: Bai, kontzertu ezalmenten jaitsi erari buruz eitzein behar dugulako. Estatu batuetan batez ere ari da ba, fenomeno hau nabaritzen edo eurek alaxe sentitzen dute eta bueno, ari gara ja ba ikusten ba azken denboraldi honetan behintzat artistak ari direla kontzertua kantzelatzen ez dutelako nahikoa betetzen. Gertatu zaio Post Maloni, gertatu zaio Zaini, Megan Trainor, Pussycat Dolls, Kid Cudi, jende askori gertatzen ari zaio eta bueno, ba, fenomeno honi deitzen zaio Blue Dot Fever, puntu txuriaren zukarra, edo izango litzake. Zuk online erosten duzunean, ba, sarrera bat erosten duzunean, noski, puntu urdinak ikusten dira, eserlekuak puntu urdinak dira, bueno, ba, utxik balaude urdinez geratzen dira, eta horrek, hori da, esan nahi duguna, ez? Blue Dot Fever, ba, puntu urdinak geratzen direla.
0: Horrek esan nahi du jendea ez dara joango.
1: Utxak daudela, hori da, eserleku hauek.
0: Eta ba, grisan daudenean, hori da, hartuta daudela.
1: Beteta, hori da.
0: A ber, esan marrizun, zergatik, ez? Jitsi dira kontzertu salmentak, baina galdera da, zergatik saltzen ziren, orain arte, hainbeste sarrera, horrelako preziotan, ez?
1: Ja.
0: Zan dut, agian ulertezina zena, orain arteko egoera zen, hau da, ulertezina eta jasangaitza ere bai, ekonomikoki, ez?
1: Bai, badaude azalpen batzuk, bueno, batetik, arrazoiak izango die, egia da, gasolinaren prezioa garestitu dala, sarreren prezioa garestitu dala, hori dala, arrazoia.
0: Horain arte, 300 € pagatzea sarrera baten gatik oso ondo, eta minutu batean agortza sarrerak oso ondo, orain gasolina ego dela, ja ez.
1: Ja, oin ez.
0: 300 € pagatu ditut, baina gasolina ez dut ordeindu nahi, bertan ino joateko.
1: Bai, hori ematen dau, eta gero, pandemiaren ostean, entzulek beste ohitura batzuk hartu bituztela. Hori ere bai, ze, konturatu bira, sareetan fama izateak ez duela, esan nahi publikoa izango dozunik ero kontzertuetan. Eta horrek harritu nau. Adituen arabera, duela 20 urte ohitura desente zegoen kontzertutara joateko, batez ere gazten artean, ez? 18-20 urte bitartean, bueno, ba, zure plana zan kontzertutara joatea. Bueno, hori zan plana duela 20 urte, ze konfinamendu betean zeuden gazteek ez dute aukera hori euki, ez? 18-20 urte bitarteko gazteek ez dute aukerarik izan kontzertutara joateko, ba, pandemiak, ba, dena baldintzatu zuelako. Orduan beste ohitura batzuk hartu dituzte. Musika online entzutarena eta abar. har. Eta agian urtean ba bi kontzertu aukeratzen dituzte eta kitxo urtean bi kontzertu ikusi eta listo ez dago. Bueno, ohitura hori astero joateko oporrak bezala hartzen daue ba kontzertu batera joatea edo jaialdi batera joatea. Jaialdi bat antolatzen dauen bueno, antolatzaileetako batekin hitz egin dute estatu batuetan markatu eta berak dio harritzen diola bueno ba batzuendako dala lehen aldi igual jaialdi horretan eta igual 30 urte dituzte eta nahiko arraroa dala hori ez eurentzako ba izatea lehendabiziko jaialdia. Orduan bueno ba batetik ikusten dugu dana garestitzen ari dala eta ohitura aldatzen ari dala eta artista eta talde askorentzat bueno ba beste alternatiba batzuk behar dituztela, ez die gehiegi konpensatzen, ba biran ateratzak ze eurentzako ere garestia da gasolina, alokairuak ere garestitu dira, dena garestitu da. Orduan, bueno, ba zer estatzen dute? Ba goazen beste alternatiba batzuk hartzera ze jendeak ere ja ez da egia da, zuk esatozuna, ez 300 eurogatik ordaindu izan ditugu sarrerak, baina orain ja konturatu gara be bai, ez?
0: 180, esan
1: dizu. Bueno, 180.
0: Gauza ineri iruditzen zait esaterako, hotel batengatik, hotel gela batengatik. Ordaintzen duzunean, hotel bat luxuzko hotela diote.
1: Bai, bai.
0: Ez dakizan bat euro ordaintzen dituzu, garesti, oso garesti. Bai. Baina gero, normalean hotelari dagokionez esperientzia ona izaten da. Esan nahi dut, behin ordainduta, gero bai. Esperientzia, konfort esperientzia bat duzu.
1: Bale.
0: Kontzertu batera joatera, ez da bat ere esperientzia ona, objetiboki esan marrun, asko esaten ere nahi zitzau, gehiagia kaso gaurkoan. Baina, esan nahi dut, nahiz da, bipa ez baldin dut ordaintzen hori ja, dala, ja. Urrengo astakeria, baina, pistako sarrera bat hartzen baldin baduzu,
1: bai.
0: 200 euro edo 150 ordaintzen dituzu eta gero,
1: claro.
0: Segurako kola,
1: ja.
0: Segurako jendetza, segurako itxaronaldia,
1: bai.
0: Segurako, gero, bertan edariak, segurako
1: bai,
0: zane horria
1: bai.
0: Duere, bai, zane dut.
1: Baldintzak eskaxak dira.
0: Bai, eta ematen du, etengabe egiten duzun ordainketa bat dela, ez?
1: Bai.
0: Eta ez nahi zotelak defendatzen ari, luxuzko hotelak, baina ez dakit, beste horrela gauza,
1: bai.
0: Erabat,
1: bai,
0: beharrezkoa ez dena,
1: dalako,
0: eta garestia dena jarri nahi nuen, aurrean.
1: Bai, hori da, lehen bip sarrera bat zan 180 euroko sarrera bat, eta orain 180 da pistan egotea, orduan baldintzak kaskartu egin dira, eta ordaintzen ari zarena bastakeria bada. Eta orduan, bueno, baina igual batzui konpensatzen die, ba, urtian behin jungonaz, ordein juko dut 180 euro, hori pasako dut, ez, tramite guzti hori, baina behin jungonaz. Eta kitxo, orduan, ai, ba, pena ondia maten dau. Orduan, alternatiba batzuk ari dira topatzen baita artistak, ze bata da, errez residentziak sortzearena. Hor nere kezka da publikoarentzat ez dote dan garestiagoa. Baina bueno, residentziak, bueno, badira, Bad Bunnyk adibidez, eingo dauena 10 kontzertu eskainiko ditu Madrilen. Orduan bera ez da mugituko, artista ez da mugituko, baina gainerakoak publikoa mugituko da. Berari merkeago ateratzen zaio, ba ez duelako gasturik. Baina publikoantzat bada, ez?
0: Bai,
1: garestiagoa.
0: Egia da askok defendatu dutela, esaterako bueno, Harry Styles ere bai egingo ditu
1: Itamar
0: Madison Square Garden, Nueva Yorken, eta Las Vegasen asko egiten den zerbait da, LCD Sound Systemek ere bai, horrela, areto txikiagotan egin izan du,
1: bai.
0: Defendatzen dute alde batetik, aukera duzula, areto txikiago batean ikusteko artista, asko errepikatzen diren kontzertuak direlako, ez da kasu guztietan hori gertatzen zen, Bad Bunnyk Metropolitanon egingo du erresidentzia hori.
1: Hori da.
0: Edo bueno, erresidentzia baino, esango nuke berea, kontzertu sorta bat dela, baina,
1: egia
0: da, askok diotela, Billie Eilishek esan zuen ere bai, impactu ekologikoa ere bai murrizten dela.
1: Bai,
0: hau da,
1: ados.
0: Artista munduan zehar mugitzeak askoz kalte handiagoa eragiten duela planetan eta naturan.
1: Bai.
0: Ekologiari begira.
1: Bai.
0: Osea, impactu handiagoa duela eta erresidentziak eginez egia da jendea mugiarazi behar duzula, baina horrek antza impactu txikiagoa du ekosisteman.
1: Bai, baina arinez pentsatzen publiko bezala zu ez pasara Madrilen bizi edo Barcelonan, ba gastua handiagoa da, ez? Madrilen bizi bazara.
0: Baina pentsa. Zuna duzula joan Bad Bunnyk ikustera.
1: Bai.
0: Barsobiara joan, edo Bartzelonara joan, agian merkeago aterako zaizu Barsobiara
1: joatea. Barsobiara joatea?
0: Ze, Bartzelonan, pagatu behar duzu hotel bat, bidaia, gehi ez dakizzer, zain dut, azken finean, ez da lima da, estatu batu atara joan marzarela edo, izan daiteke plan bat ere bai, eta akaso, puntu batzutan merkeagoa izan daiteke.
1: Bai, eta oporretara zoaz, da aprobetxatzen duzu, ez? Bai, ados horrekin.
0: Baina, bueno, claro.
1: Begiratu.
0: Iriaren arabera, artistaren arabera, gauzaskoren arabera, ez da beti horrela.
1: Beste alternatiba bat, kasu honetan, artistentzako interesgarria dana, superfanak sortzearena, eta oin gerota gehiago entzuten ari gara termino hau. Oso fidelak diren, jarraitzaileak dira, eta, fideltasun hori lortzen da merchandisingan truke, VIP esperientziez gozatzen dutenak dira. Orduan, alako fanak zaintzean datza, termino hau, superfanen termino hau, orduan, mertxana, fidelentzako, espreski prestatutako zerbait, edo pak esperientziak eurentzako, edo sarrerak aurretik eskaintzea, eurek eukitzeko esklusibitate hori. Orduan, zer lortzen duzu? Harreman estuago bat sortzen da artista eta publikoaren artean, gertutasun hori lortzen dauelako publikoak, baina baita artistak ere. Oin, gauza bera.
0: Eskat hipokrita da. Zekar, trukean eskatzen diozu diru gehiago.
1: Superfanekot hori da.
0: Zerote, mai, mertxan esklusiboa, edo sarrerak VIP esperientziak, baina ordain dugu diru goitza, ez?
1: Hori da, ordain dugu una da, astakeria bat, baina berez izentitzen zara. Eta orduan, bueno, nik horbe bai.
0: Zere ardugun berez izentitzeko.
1: Boi. Jun, erriko gaztetxera.
0: Hori da, kontzertu txikiak ikusi ere bai. Juan zekaz zure erriko edo iriko aretora, eta ikusi hor, ezagutzen ez duzun talde hori. Noizenka, esan egut, jun nahi badimo duzu Harry Styles ikustera Madison Square Gardenera, behon dizura ere bai. Kapazitatea badimo duzu hori egiteko. Hori entzotera goaz, Harry Stylesen disko berriko, lehen single hau, Aperture izeneko hau.

Musika elektronikoaren kondaira honek autobiografia publikatu du eta gazteleraz, gainera kasu honetan albistea hori da gazteleraz. Esto no acaba hasta que Fatboy Slim cante izenekoa. Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slimek, berak idatzitako luxuzko liburu bat. Dagoeneko eskura dezakezuna, gainera, penintzulan izango dugu, eta penintzulatik kanpore, bida jaialdian egongo da. Vilanova y la Gertrun, ustaren lauean, ustaren amalauean, Sevillako ikonikan, eta Ibizan ustaren, ez barriatu, abuztuaren amaseian. Fatboy Slim, praise you izeneko arekin.

0: egin ditugu egin beharrekoak esan ditugu esan beharreko guztiak entzun ditugu ia entzun beharreko guztiak gaurko behaldean, Aina Vitoria.
1: Bai.
0: Aste azkeneko saioni ze balorazio egingo diogu.
1: Bueno, ona ez. Asko ez egin dugu egia.
0: Bai.
1: Sentitzen dugu igual gehiegi, baina oso
0: asko geneukan esateko.
1: Hori da,
0: kanta asko entzun ditugu ere bai, hori vigilatzen dugula.
1: Bai.
0: Kanta kopuru bat jartzen dugu beti, ez berdina, baina minimo bat saiatzen gara ziurtatzen. Ez dut sekula esan hau, 10 urteko programa ibilbidean. Ez dugu esan gozten bat kanta jartzen ditugun ere bai, baina minimo potolo bat badago. Bihar ere bai, osteguna,
1: kontatuko
0: gara, Baobab Subil Destroyer Planeteko kidekin gainera. Eskerrik asko bihar arte.
1: Agur.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira, Flow.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dago ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeke zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: música.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.